0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Mano lietaus ir vėjų žemė lietų surenka. Vėjas skambiai kitiems atiduoda, pasimokiau ir aš. Mano lietus ir vėjas augino mane tarsi medį, tinkamas jai, lapojau ir aš. Mano lietaus ir vėjų žemė atmatavo mano šakas ir mano šaknis po lygiai, tad išsilaikiau ir aš.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandas, eteryje žinios. Po 10 metų darbo užsienio ligoninėse į Lietuvą grįžta gydytojai. Klaipėdos universiteto ligoninėje jau dirba 14 iš emigracijos sugrįžusių medikų, o su dar keliais specialistais vyksta derybos. Siekdamas spręsti medikų trūkumo problemą, Klaipėda jiems siūlo iki 30 000 eurų siekiančias vienkartinės išmokas. Labiausiai reikia skubiosios medicinos gydytojų Klaipėdos universiteto ir Respublikinėje Klaipėdos ligoninėse. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šiuo metu pradžioje augus nuo birželio jų srautas taiga smuko, o nuo Liepos beveik išnieko. Vilniuje pradėtų žymėti naktinio gyvenimo vietos, kurios įgyvendina lankytojų saugumai skirtas priemonės, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Skelbiama, kad pirmuosius čia saugiau ženklus gavo 15 sostinės pasilinksminimo vietų. Tiesa, savivaldybė pabrėžė, kad čia ženklas nėra garantija, jog pažymėtoje vietoje neįvyks incidentų. Pasak Vilniaus naktinio biuro, jo paskirtis parodyti, kad vieta yra pasirengusi mažinti rizikos, užkirsti kelią incidentams ir tinkamai reaguoti, kai lankytojai prireikia pagalbos. Nuo kitų metų sausio 1 dienos krašto apsaugos ministerija planuoja viešai nebeskelbti karo prievalininkų sąrašų, skelbia jaunųjų rinkos dalyvių asociacija. Jos teigimu, įsigaliojus naujai tvarkai, asmuo norintis pasitikrinti ar buvo pašauktas atlikti privalomąją karo tarnybą, sistemoje turės suvesti savo asmeninius duomenis, vardą, pavardę, gimimo datą bei asmens kodo paskutiniuosius 4 skaičius. Informacija, kurią matys, bus susijusi tik su juo pačiu. Kaip skelbta šių metų pradžioje Seimo kontrolierė Erika Leonaitė kreipėsi į valdžios institucijas, ragindama peržiūrėti tvarką, pagal kurią viešai skelbėme 1000 karo prievalininkų asmens duomenis. Kontrolierės teigimu, šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas ne tik neproporcingai riboja karo prievalininkų teisės, bet ir gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. Didžiuliame Serbijos gamtos rezervate jau kelias savaitės jaučiantis miško gaisras privertė organizuoti evakuacijas, pranešė valstybinė žiniasklaida, ugnigesiams gesinti liepsnas padėjo rusų gaisrų gesinimo lėktuvas. Kaimininės Bosnijos ugnigesiai taip pat kovojo su dideliais gaisrais kalnuotoje šiaurės vakarinėje šalies dalyje, o jų darbą apsunkina minų grėsmė, niekur nedingusi nuo pat 10-metį vykusio karo laikų. Apie 500 Baltarusijos žemės ūkio darbuotojų, kurios valdžia pripažino aplaidžiais, buvo išsiųsti į 2 mėnesių karinius mokymus. Tokį nurodymą davė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Po mokymų pratybų dalyvius planuojama siųsti prie sienos su Ukraina vykdyti mokomųjų kovinių užduočių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pradedantis didelę kampaniją prieš Irano ekonomiką. Bet kuriai šaliai, kuri padeda Islamo Respublikai ar su ja palaiko verslo ryšius, Trumpas pagrasino didžiulėmis bausmėmis. Jis nepatikslino, kokios konkrečiai būtų šios bausmės ir kurioms šalims jos galėtų būti taikomos. JAV prezidentas paminėjo kelias sritis ir priemonės, kurioms, pasak jo, turi būti nedelsiant užkirstas kelias, tarp jų naftos kontrabanda, grinųjų pinigų perlaidas, keitiklas, laivų registrus ir fiktyves įmonės. Siekdamas užvelninti humanitarinę krizę, kilusią po praėjusį mėnesį užplūdusių migrantų srautą iš Maroko, Ispanijos vyriausybė paskelbė apie siautoje kuriamas prieglaudas, kuriuose tilps 1800 migrantų. Ispanijos vyriausybės duomenimis Liepos 30-31 dienomis per precedento neturinti ir gyvybį nusinešusi viršimasi iš šią Šiaurės Afrikos teritoriją sieną kirto apie 72 tūkstančiai migrantų, iš kurių 70 tūkstančių vėliau grįžo į Maroką.
1: Sportas.
0: Lietuvos rezerviniai rinktiniai, pralaimėjusi Arizonos universiteto komanda, atsitiesė užtikrintai. Wildcats krepšininkai Kėdainiuose vykusiuose draugiškose rungtynėse 107-85 įveikė Ukrainos nacionalinę komandą. Lietuvos futbolo top lygos lyderė, tapusi Marijampolės Sūduva, pratęsė sutartį su komandos vyriausiųjų treneriu Donatu Vencevičiumi iki 2028 metų sezono pabaigos. 52 metų futbolo specialistas Sūduvai vadovauja antrą sezoną.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien debesų padaugės, tačiau ir saulė pasirodys dažnai. Įdienojas ir po pietų formuosis pavieniai lietaus kamuoliniai debesys, iš kurių didesnėje šalies dalyje nulis trumpalaikis vasariškas lietus gali ir perkūnijos sugriaudyti. Temperatūra popietė pakils iki 22-27 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį debesuotumas didės, į daugelį rajonų plis lietus, kai kur jis bus smarkus. Temperatūra pažymės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienį pirmą dienos pusė bus debesuota, daugelį rajonų lis vietomis smarkiai. Popietę pradedant vakariniais rajonais, debesys ryties pasirodys saulė, tačiau iki vakaro vietomis dar nulis trumpalaikis lietus. Temperatūra šeštadienio dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos.
4: Labas rytas, mėly klausytojai. Jau 7:16. Metas pradėti naują dieną. Tikiuosi, kad atsikelite su gera nuotaika, su šypsenomis veiduose. Na, o jeigu dar šiek tiek koja neta išlipote, nebejoju, kad besiklausydami mūsų radio programos, savo mėgstamiausių dainų, įvairiausios įdomios ir naudingos informacijos, nuotaika pagerės. Na, o kalbant apie šią dieną, jau gera informacija ta, kad penktadienis, paskutinioji šios savaitės darbo diena ir šiandien savo vardadienių švenčia Linda, Pijus, Gaudvidas, Jona, Kazimera ir Medeinė. Taigi, sveikinimai jums, aišku, linkėjimai ir tiems, kurie šiandieną gimimo dieną švenčiate. Jau kalendorinė vasara po truputį keliauja link pabaigos, bet vis dar galime semtis jėgų iš gamtos, nes žaliavimo metas tęsiasi vasarą ir rudenį. Taigi, reikėtų nepamiršti ir mėlynių prisiskinti, kaip tik šiuo metu jos ir dera. Na, o šviežios ir po to džiovintos uogos gerina regėjimo aštrumą, virškinimą, padeda nuo mažo kraujystės. Taip pat šviežių mėlynių uogų tyrelė gydo spuogus, odos nudegimus, o lapų arbata padeda nuo cukrinio diabeto, skrandžio problemų, tarp taip pat žarnyno spazmo, jeigu tenka su tokiais susidurti. Reikėtų ir pelyno nepamiršti, kitaip sakant, karčių jokiečio. Ir jis auga sausose šlaitose, dykvietėse. O pelynų nuoviras gerina apetitą, gerina virškinimą, taip pat padeda apsinuodijus maistu, sergant bronchinę astmą, reumatu, tulžies, pūslės uždegimo. Ir, žinoma, jonažolės reikėtų nepamiršti, nes, kaip sakydavo mūsų senoliai, jie gelbsta nuo 99 ligų – gerklės, nosies, gleivinės, virškinamojo traktų uždegimo, gerina širdies, kepenų veiklą, taip pat ramina nervus, padeda nuo depresijos ir skatina medžiagų apykaitą. Ir paprastosios kraujažolės reikėtų nepamiršti prisirinkti. Jie renkama dobilienuose, dirvonuose, ganyklose. būtent vasaros mėnesiais. Kraujažolės nuovirą patartina gerti sergant parodontoze bei hemorojumi. Beje, tai puikus prieskonis ir rauginant agurkus. Taigi, tiek trumpai apie įvairiausias žolelės ir gėrybės iš gamtos. Taigi, visiems gražaus prasidedančio penktadienio.

0: Gero kelio.
1: O kalbant apie jau šiuo metu esančias eismo sąlygas, kelininkai praneša, jog kelių dangos daug kur šį rytą sausos, tik vietomis tvyro migla, taigi matomumas gali būti prastesnis keliaujant kai kuriuose rajonuose. Na, o temperatūra svyruoja nuo 9 iki 15 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog saulės nemažai šiandien sulauksim dienos metu, bet ir didesnėje šalies dalyje nulis trumpalaikis vasariškas lietus. Kalbant apie temperatūrą, jie turėtų pakilti iki 22-27 laipsnių šilumos.

0: Lėltė Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radijos stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15 valandos žinių dalyvaukite žaidime Nežiopsok. Likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica. Atsakykite į klausimą, laimėkite knygą ar stalo žaidimą ir pasirūpinkite, kad likusi vasara būtų kupina įspūdžio. Daugiau vasaros atradimų rasite terapublika.lt, kur jūsų laukia nuolaidos net iki 85%. Terra Publica. Atraskite savo vasaros nuotykį.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Nors iš pat ryto, tikiu, kad yra šiek tiek daugiau skubėjimo, ruošimosi į darbus ar kur kitur, bet kviečiu trumpam sustoti ir skirti kelias minutės sau. Lengvai rytiniai mankštai. Taip pažadinsim kūną naujai dienai ir mankštai kvieps geros nuotaikos ir energijos penktadieniai.
5: Ritmo mankštą pradedam.
6: Ryto mankštelę pradedam. Ir aišku, nusišypsom plačiai.
7: Atsistokime tiesiai ir pradėkime nuo galvos sukamųjų judesių. Sukame galvą į vieną pusę. Labai gerai ir tada į kitą pusę. Puiku, tuomet lenkiame vieną ausį prie vieno peties. Ir kitą prie kito peties.
6: Puiku, dabar galva savo vietoj, bičiuliai stojim tiesiai. Ir sukim pečius sukamaisiais judesiais pirmin ir atgal. Pakartokim judesį kelis kartus. Puiku. Dabar ištieskime rankas pečių aukštyje į šonus. Sulenkim per alkūnes. Ir pasukime per alkūnes į vidinę pusę ir į išorinę. Taip pat judesi kartojam kelis kartus. Gerai. Gerai, dabar ištieskim rankas į viršų, iškelkim viršų, suspauskim kumštukus.
7: Ir sukime juos.
6: Taip, rateliu į vieną ir į kitą pusę. Pagerinam taip kraujotaką. O dabar nuleiskim rankas žemyn, papurtikim, išvarykim ryto tingulį, kuris galbūt dar kai ką kamuoja. Ir uždėkime rankas ant klubų. Ir sukime juosmenį ratu, lyg lanką sukdami. Žinoma, kas turit lanką, galite ir lanką pasukti. Žinoma, į vieną ir kitą pusę. Gerai. Taip, dabar rankos ištiestos tiesiai prieš save. Pabandykim garnio aukštais žingsniais pažygiuoti, pasiekdami vienu keliu vieną plaštaką, kitu keliu kitą. Gerai. Tai dabar rankos lieka savo pozicijoje ir...
7: Ir darome pritupimus.
6: Tai pritupkim ir atsistokim, kiekvienas pagal savo galimybės, kas kiek galim. Puiku. Gerai, bičiuliai, užtenka pritupimų. Taip, atsistojam dar kartą, papurtom rankas, nuleidę žemyn. Žiuo, nusišypsom, giliai įkvėpiam, iškvėpiam. Ir, žinoma, pasiplojam vieni kitiems. Esat tikri šaunuoliai, tie, kurie mankštinatės kartu su radijos atimi Pūkas. Geros visiems dienos.
7: dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Metas penktadienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo straipsnių iš vakarų žinių. LRT perka garsios pavardės ir valdžia kritikuojantys straipsniai. Vakarų žinios neseniai rašė, kokias sumas pirkdamas programas išleidžia iš mokesčių mokėtojų išlaikomas nacionalinis transliuotojas LRT. Daug pirkimų vykdoma perkant paslaugas iš fizinių asmenų, iš kokių LRT anksčiau neskelbė. Tačiau tai padaryti neseniai privertė generalinė prokuratūra. Pasirodo, LRT ypač mielai apmoka valdžią kritikuojančius komentarus. Šios informacijos iš LRT jau anksčiau prašė Seimo audito komitetus, tačiau jo atstovai tikina, kad LRT atsisakė atskleisti, kokiems autoriams yra mokama už jų rengiamus straipsnius ir pasisakymus. Tuomet audito komitetas kreipėsi į generalinę prokuratūrą su prašymu apginti viešąjį interesą. Prokuratūra ir įpareigojo LRT paskelbti, iš kokių fizinių asmenų perka paslaugos. Tik po to LRT paskelbė patikslintą 2025 metų ataskaitą, papildytą tiekėjų fizinių asmenų vardais ir pavardėmis. Patikslintoje ataskaitoje matyti ir daug žinomų pavardžių. Pavyzdžiui, prie eilutės programos vedėjo ir scenarijaus bendrautoriaus paslaugos, TV laida Lietuvos ateities forumas, nurodyta, kad paslauga pirkta iš Edmundo Jakilaičio, sutarties vertės su PVM 12 293 eurai ir 60 centų. Iš jo LRT pirko ir programos vedėjo ir scenarijaus bendrautoriaus paslaugas TV laidai LRT forumas, sutarties vertė 61 637 40 eurų. Buvęs Seimo audito komiteto pirmininkas Artūras Skardžius sako, kad tokios ataskaitos skaidrumu pavadinti negalima. Eiliniam žmogui atsiversti ataskaitą ir suprasti, kas, už ką ir kiek gavo, nėra paprasta. Informacija išskaidyta, sutartis kartojasi, sumas tenka pačiam dėlioti ir skaičiuoti, o svarbiausio konteksto dažnai trūksta. Štai matai pavardę ir sumą. Bet ką ji reiškia? Pavyzdžiui, jie prie politologo ar komentatoriaus nurodyta suma. Už ką konkrečiai sumokėta? Už vieną komentarą? Už 10? Už nuolatinį dalyvavimą laidose? Kodėl užsakymai kartojasi vis tiems patiems žmonėms? Be paslaugų kiekio laikotarpio ir aiškaus atlygių išskaidimo, skaičius lentelėje visuomeniai pasako tik pusę tiesos. Teigia Skardžius. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija portale tv3.lt. Šiais laikais bankų paslaugomis naudojasi kone kiekvienas. Vis dėlto neretai pasitaiko ir tokių gyventojų, kurie banko paslaugomis naudotis nustoja, tačiau sąskaitų neuždaro, sutarčių nenutraukia ir todėl toliau už jas moka. Finansų ekspertai įspėja, kad kol kliento sąskaito sutartis galioja ir sąskaita nėra uždaryta, bankas toliau užsiima jos tvarkymu, saugojimu ir kitomis funkcijomis. Paprastai tariant, net jei klientas sąskaita nesinaudoja, jam gali būti taikomi sutartyje ir banko kainyne numatyti įkainiai. Visgi specialistai dažnai pabrėžia, kad vien neišleisti banko sąskaitoje sukauptų pinigų kiekiai, neužtikrina, kad pavyks sutaupyti. Norint, kad santaupos užtikrintų saugesnį rytojų, reikia įvertinti infliacijos riziką ir santaupas valdyti taip, kad jų perkamoji galia ateityje nemažėtų. Seb banko taupimo ir investavimo paslaugų vadovė Kristina Rusickienė primena, kad net ir nieko nepirkdami leidžiame pinigams nuvertėti. Pasak jos, viena dažniausių klaidų – įsitikinimas, kad neišleisti pinigai automatiškai reiškia taupimą. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad atsisakydami nereikalingų pirkinių, savo lėšas kaupime. Vis dėlto, jei infliacija teigiama, o pinigus tiesiog laikome sąskaitoje, lėšos tuo metu vertę praranda. Kai kuriais atvejais reikalinga prekė įsigyti šiandien gali būti net naudingiau nei taupyti, nes po kurio laiko už tą pačią sumą prekės nusipirkti jau nepavyks, aiškina jie. Rusickienė priduria, kad taupyti finansinį rezervą nenumatytoms aplinkybėms verta tik iki tam tikros ribos. Paprastai rekomenduojama atsidėti iki 6 mėnesių atlyginimą atitinkantį santaupų kiekį ir jį laikyti taip, kad pasinaudoti galėtumėte paprastai ir greitai. Šios sąlygos atitinka ir kaupiamasis indėlis, jei jį galite papildyti bet kada, ar lėšas atsiimti greitai. O kitas santaupas turėtumėte įdarbinti taip, kad jos padėtų ne tik sumažinti infliacijos poveikį, bet visiškai jį eliminuotų ir padėtų papildomai uždirbti, pinigų vertę didintų. Kaupti didesnį pinigų kiekį sąskaitoje tiesiog neefektyvu, patarė specialistė. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš portalo lrt.lt. Vasaros sezonai artėjant prie pabaigos, lrt.lt portalas nuvyko į Klaipėdą pabendrauti su medikais ir paramedikais, dirbančiais pajūrio regione. Vasaromis čia išties intensyvu, smarkiai išaugo turistų ir poilsiautojų kiekis, bet medikų skaičius lieka nepakitęs. Kaip jie patys sako, vasaromis tenka dirbti dvigubai daugiau. Klaipėdos universiteto ligoninė, skubiosios medicinos klinikos vadovas Marius Elikas, lrt.lt portalui sako, kad vasaros sezonas ligoninėje išties intensyvus. Pacientai čia atvežami iš viso Klaipėdos regiono, taip pat iš Palangos bei Kuršių nerijos. Kadangi vasaromis padidėja vakarų Lietuvos regiono populiacija, padaugėja pacientų ligoninėje. Vasaros mėnesiais pacientų srautas padidėja 15-20%. Dažniausiai tai lengvos traumos. Gydytojams tenka dirbti ir po 3 paras per savaitę. Stengiamės išvengti tokios realybės, bet visko nutinka. Su tokiamis situacijomis susiduria ne viena Lietuvos ligoninė. Sako jis, gydytojo teigimu, darbuotojai priversti dirbti daugiau nei nori. Mūsų situacija labai įtempta. Dirbame visi gerokai daugiau negu norime. Vasarą dirbame sunkiau. Palyginti Vilniuje traumų poste, tokį patį pacientų skaičių apžiūri 3 gydytojai, o čia vienas. Problema abipusė. Padidėja ir pacientų srautas, ir mes stokojame žmogiškųjų resursų. Tai ne tik skubiosios pagalbos skyriaus problema. Visų skyrių apkrova padidėja. Teigia medikas. Jis atviras. Ištverti tokius krūvius nelengva, ne kiekvienam darbuotojui toks tempas. Reikia ieškoti pozityvios pusės, kurią ne visada lengva atrasti. Sunku yra visiems, ne tik skubiosios medicinos atstovams. Skubiosios medicinos medikai beveik kasmet patenka į labiausiai perdegusių specialybių viršūnę. Jie dažniau nei kiti jaučiasi emociškai išsekę ir atbukę. Dalinasi pašnekovas. O apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš vakarų žinių. Gaisrininkas. Dažniausia gaisrų priežastis – žmonių neatsakingumas. Pastaruoju metu Europa išgyvena vieną ekstremaliausių miškų gaisrų sezono istorijoje, kurie sukelia užsitęsusios karščio bangos ir didžiulė sausra. Iki rugpjūčio vidurio Europos Sąjungoje jau išdegė beveik 500 tūkstančių hektarų žemės plotas, o ugnis šį sezoną siaubė ne tik tradicinius pietų Europos regionus, bet ir vidurio bei vakarų Europos teritorijos. Mokslininkai pabrėžia, kad po itin drėgnos žiemos ir pavasario Europoje suvešėjo gausi ugminyje, kurią vėliau staigios vasaros kaitros pavertė lengvai užsidegančių kūrų. Nors sąlygos paruošė klimato kaita, apie 90% gaisrų vis tiek kyla dėl žmonių veiklos ar tyčinio padegimo. Tai, kad dažniausiai miškų gaisrus sukelia žmonės, teigia ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos pajėgų valdymo valdybos patarėjas Gedimino Šukšta. Pasak jo, nors nuolat tiek ugnigesiai, tiek miškininkai kartoja, kad esant ekstremaliems karščiams ar sausrai reikėtų atsisakyti kelionių į miškus, o lankantis juose laikytis elementarių saugos taisyklių, dalis visuomenės šių rekomendacijų linkusi nepaisyti. Pastebėjus kilusi gaisrą, pasak Šukštos, pirmiausia reikia informuoti gelbėtojus bendruoju pagalbos telefonu 112, o tuomet objektyviai vertinus situaciją, spręsti, ką daryti toliau. Jeigu gaisras tik prasideda ir liepsnas nėra išplitusios, galima jį, nepamirštant apie savo saugumą, mėginti gesinti patiems. Kita vertus, jeigu ugnis jau siautėja, tuomet labai rekomenduojama atsitraukti saugio atstumu ir laukti, kol atvyks ugnigesiai. Kalbėdamas apie gaisrų pasekmes, specialistas neslėpė, kad jos būna ypač skaudžios. nuniokojama gamta, sunaikinamas turtas, žūsta ne tik gyvūnai, bet kartais ir žmonės. Kad to būtų išvengta, reikia, kaip ir keliuose, tiesiog laikytis taisyklių ir priminti jas kitiems. O apie tai informuoja vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radijo stotis. Pukas. Pukas. Reklama. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau. Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. Ekoratai.lt.
5: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 12 minučių lieka iki 8. Pasižiūrėkime artėjančiam savaitgaliui, kokius orus žada sinoptikai. Šiandieną prognozuojama gerokai gražesnė diena negu vakar, danguje atsiras nemažai pragiedrulių, o trumpalaikis lietus pasitaikys tik pavienėse vietovėse. Šiluma taip pat džiugins daug labiau, temperatūra įdienojus kils iki 23-26, prie jūros iki 21-22 laipsnių šilumos. Vėjas šią dieną bus besikeičiančios krypties. 7-12 metrų per sekundę greičiu. Nuo šeštadienio orai jau jums biurti. Naktis numatoma apniukusi drėgna, gausiausiai vietomis smarkiai prilis pietinėje šalies dalyje. Vėjas išliks apysmarkis, besikeičiančios krypties. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelį rajonų palis vietomis smarkiai. Kai kur rytiniuose rajonuose griaudės perkūnija. Vakarinių krypčių vėjas bus stiprokos, rytų Lietuvoje kai kur gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Antroje dienos pusėje pietiniuose šalies rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra rytoj kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį palis tik vietomis, lietus bus trumpalaikis, įsivyraus pietvakarių vakarų krypties vėjas, jis pus 8-13 metrų per sekundę greičiu. Atsiras nemažai pragiedrulių, jiems sparčiau kristi temperatūra. Paryčiais sieks 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių. Sekmadienio dieną prognozuojami debesuoti su pragiedruliais orai ir per šalį keliaus trumpalaikis lietus, kai kur galima perkūnija. Pietvakarių vakarų vėjas išliks stiprokas. Sušils iki 17-22 laipsnių.
0: Reklama.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: internetas.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr.
0: Internetas.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK,

0: 7 06 74 33 02 7.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Kasgi šiandien gero laukia pagal astrologų prognozes? Astrologai sako, jog penktadienis nėra tinkamas laikas kažką vertinti, įsipareigoti, ypač jeigu tai yra susijęs su veikla, pinigais. Nieko svarbaus nespręskite, venkite ginčių. Nelaikas kreiptis į vadovybę su prašymais, aptarinėti uždarbio karjeros perspektyvas. Beje, tai nepalankus metas ir meilės santykių aiškinimuisi. Nelaikas ultimatumams, reikalavimams pagaliau apsispręsti. Likite dosnus, bus svarbi atjauta, ypač seniorams. O šią naktį buvo gerai sapnuoti kovą, ginklus, ugnį, o blogai vandenį ir maistą. Beje, kalbant apie ženklus, blogas ženklas, jeigu jūs užpultų šuo ar katė subraižytų, taip pat blogas ženklas paslysti, nukristi, ypač į purvą. O geras ženklas rasti medinį daiktą, namuose duoną ar piragą kepti.

jau artėja 8 valanda. Taigi netrukus žinios, žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų, o šiandien Norvegijoje galimi skrydžių sutrikimai. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Žmonės jau atakuoja savivaldybės dėl šildymo kompensacijų, kai kur jau stojo į gyvą eilę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad šį sezoną gavėjų bus 0,5% daugiau nei praėjusi, bet ne visi kompensaciją gaus. Kas atsiėmė pensijų fonduose kauptus pinigus, gali likti be jos. Vyriausybė pakeitė kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo tvarką. 9% programos krepšelių bus galima skirti ir vietinės reikšmės tiltams ar viadukams, pranešė susisiekimo ministerija. Dabar leidžiama kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas, skirtos valstybei svarbiems vietinės reikšmės objektams, skirti tik tranzitiniam eismui ar krašto apsaugai reikalingiems vietiniams keliams. Programos lėšos skiriamos valstybei svarbiems vietiniams keliams finansuoti, šiemet siekia apie 18,5 milijono eurų. Vilniaus miesto savivaldybė praneša, kad nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Šis naujų transporto priemonių skaičius 18% didesnis nei fiksuotas vasaros laikotarpiu. Autobusai ir troleibusai nuo rudens dažniau kursuos Vilniaus Fabijoniškių, Perkūnkiemio, Baltupių, Šiaurės miestelio bei Lazdinėlių mėgamosiuose rajonuose. Hormūzo sąsiauryje pasibaigus paliauboms, vėl brangsta nafta, o įkandin jos kyla degalų, o ypač benzino kaina. Vairuotojai piktinasi vėl priversti už dizeliną mokėti daugiau kaip 2 eurus, tačiau ekonomistai gerų žinių neturi ir perspėja, kad dizelinas gali ir dar labiau pabrangti. Degalinių valdytojai reikalauja skubiai mažinti mokesčius iki Lenkijos lygio, tačiau finansų ministras apie mokesčių mažinimą kalbėti nemato priežasčių, mat naftos kaina dar nepasiekia. Iki 100 dolerių už barelį. Penktadienį Norvegijoje galimi skrydžių sutrikimai. Nuo penktadienio gali streikuoti dalis skrydžių dispečerių, todėl gali sutrikti oro eismas. Keleiviai raginami vadovautis informacija, kurią gauna iš savo aviakompanijos. Lenkijos rytinė siena, pasak ministro pirmininko, yra saugesnė nei bet kada anksčiau. Be to, premjeras sakė, kad šalis stengiasi didinti savo oro gynybos pajėgumus. Pagrindinis vaidmuo čia tenka programai Rytų skydas, kurie siekiama padidinti šalies saugumą plečiant įtvirtinimus prie Lenkijos sienos su Rusija ir Baltarusija, kalbėjo ministras pirmininkas. Tai apima prieš tankinius užtvarus ir betoninės kliūtis, taip pat stebėjimo ir gynybos nuo dronų sistemas. Europos Sąjunga prisideda prie projekto finansavimo per savo gynybos programą SAFE. Rumunijos naikintuvai, sunaikinus jūrinį droną per incidentą, dėl kurio Bukareštas apkaltino Rusiją, Europos komisijos pirmininkė pasmerkė prieš Europos Sąjungą nukreiptą hibridinio karo kampaniją. Jie įspėjo, kad Europos Sąjunga turi sustiprinti savo gynybos pastangas, kad gebėtų atgrasyti nuo provokacijų ir agresijos. Tai buvo naujausias incidentas susijęs su Ukrainos kaiminystėje esančia NATO nare. Rusijos okupuota Ukrainos Zaporižios atominė elektrinė, pasak tarptautinės atominės energijos agentūros, vėl liko be išorinio elektros tiekimo. Manoma, kad 330 kV elektros tiekimo linija buvo pažįsta Dnipro upės šiaurinėme krante. Bandymas vėl pajungti liniją buvo nesėkmingas. Dėl tebesitęsiančių karinių veiksmų, technikams esą kol kas nepavyko nustatyti incidento priežasties.
1: Sportas.
0: Lietuvos vyrų rinktinė sužaidė pirmasis kontrolinis rungtynes prieš pasaulio taurės atranką. Ąžuolo Tubelio vedama komanda Kaune 108-110 po pratęsimo nusileido estams. Kovas paskutinėme UEFA Europos lygos atrankos etape nesėkmingai pradėjo Kauno Žalgirio futbolininkai. Lietuvos čempionai išvykoje 0-3 turėjo pripažinti Stambulo Bešiktaš pranašumą. Ir apie orus. Šiandien debesų padaugės, tačiau ir saulė pasirodės dažnai. Įdienojus ir po pietų formuosis pavieniai lietaus kamaliniai debesys, iš kurių didesnėje šalies dalyje nulis trumpalaikis vasariškas lietus, gali ir per kūnyje sugriaudyti. Temperatūra popietė pakilus iki 22-27 laipsnių šilumos. Naktį šeštadienį debesuotumas didės, į daugelį rajonų plius lietus, kai kur jis bus smarkus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienį pirmą dienos pusė bus debesuota. Daugelį rajonų lis, vietomis smarkiai. Popietę pradedant vakariniais rajonais debesys ryties pasirodė saulė, tačiau iki vakaro vietomis dar nulis trumpalaikis lietus. Temperatūra šeštadienio dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77-55. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
3: Statote, remontuojate, tvarkote aplinką ir jums reikia juodžemio, smėlio, žvyro ar kitos birios produkcijos, kreipkitės telefonu 068-88-94-95. Kaune ir Kauno rajone palankiomis pristatymo ir produkcijos kainomis atvešime juodžemio, smėlio, žvyro, asfalto drožlių, dolomito skaldos, atsijų. Turite klausimų dėl birių krovinių pristatymo Kaune ar Kauno rajone? Skambinkite telefonu 068-88-94-95.
0: Girdėjote reklamą.

0: 8 valandos ir 12 minučių. Labas rytas visiems, jūsų dėmesį į sporto naujienos. Lietuvos rinktinė netrukus atrankoje į pasaulio taurę susitiks su Bosniais. Jie draugiškame mače namie 69-60 nugalėjo Lenkus. O kiti būsimi Lietuvos varžovai antrajame atrankos į pasaulio taurę etape serbai namuose 90-87 nugalėjo prancūzus. Beje, su serbais Lietuva kovos lapkritį ir kovą. Vokietijoje baigėsi 14-asis pasaulio jaunimo sklandymo čempionatas, kuriame Lietuvai atstovavo vienintelis Titas Jovaiša. Lietuvis klubinėje klasėje pelnė 6744 taškus per 10 užduočių ir užėmė 16 vietą. Klubinėje klasėje dalyvavo 47 sportininkai. Perinant prie teniso, Cincinnati'o ATP 1000 turnyre užfiksuota viena didžiausių staigmenų. Amerikietis Tommy Paulas po dramatiškos kovos eliminavo pirmąją turnyro raketę Aleksandrą Zverevą. 24-oji pasaulio raketė savo sirgalio akivaizdoje 4-6, 7-6, 6-4 įveikė vokietį ir pirmą kartą karjeroje pateko į šio turnyro ketvirtfinalį.
1: Radijas Pukas.

0: Гороскопи.
1: Noras ateities nuspėti neįmanoma, bet horoskopai gali tapti smagiu būdu pralėti dieną ir pažvelgti ją, galbūt ir iš kitos perspektyvos. Taigi, pradėkime nuo šiandienos prognozės avinams. Šiandieną kantrybė jums gali būti išbandyta jau nuo ryto, kažkas gali vėluoti, pakeisti susitarimą arba pateikti atsakymą, kuris jūsų netenkins. Pirmoji reakcija bus noras iš karto išspręsti situaciją, tačiau šiandien verta bent trumpam atsitraukti. Darbo srityje venkite konflikto dėl klausimo, kurį galite išspręsti paprastu susitarimu. Jautis. Šiandien stabilumas taps jūsų pranašumu. Kol kiti skubės ir keis nuomonę, jūs galėsite ramiau įvertinti situaciją. Vis dėlto nepaverskite atsargumo visiškų nenorų svarstyti naujų galimybių. Darbo srityje gali atsirasti pasiūlymas, kurį verta išanalizuoti iš praktinės pusės. O dvynius gali pasiekti kelios skirtingos naujienos, todėl pradžioje bus sunku suprasti, kuri iš jų svarbiausia. Neskubėkite reaguoti į kiekvieną žinutę, dalis informacijos gali greitai pasikeisti. Finansinėse reikaluose kontroliuokite smulkias savaitgalio išlaidas. Vėžys. Šiandieną galite būti jautresni kitų žmonių reakcijoms. Viena pastaba ar šaltesnis atsakymas gali sukelti daugiau minčių, nei situacija iš tiesų verta. Neskubėkite daryti išvadų apie žmogaus ketinimus. Darbo srityje stenkitės neperimti kolegų įtampos. Liūtas. Galite jautriau reaguoti į tai, kaip aplinkiniai vertina jūsų pastangas. Jei nesulauksite tikėto dėmesio ar pagirimo, neskubėkite manyti, kad jūsų darbas nuvertinamas. Žmonės tiesiog gali būti užsiėmę savo rūpešiais. Profesinėje srityje svarbu užbaigti tai, ką pažadėjote. Mergelė. Jums irgi bus palanku užbaigti savaitės darbus ir susitvarkyti tai, kas liko neaišku. Viena detalė dokumente, susitarime ar mokėjime gali pareikalauti papildomo dėmesio, todėl neskubėkite visko kuo greičiau užverti. Darbo srityje jūsų kruopštumas padės išvengti klaidos. Svarstyklės. Gali atsirasti galimybę išspręsti nesutarimą, kuris kurį laiką liko tarp jūsų ir kito žmogaus. Šiandien bus lengviau pamatyti ne tik savo, bet ir kitos pusės argumentus. Santykiuose viena nuoširdi diskusija gali gerokai sumažinti įtampą. Skorpionas. Galite pajusti, kad kažkas situacijoje nėra iki galo aišku. Neskubėkite daryti išvadų. Šiandien jūsų intuicija bus naudinga, kaip signalas pasidomėti plačiau, bet ne kaip galutinis įrodymas. Santykiuose gali kilti noras išsiaiškinti viską čia ir dabar. Vis dėlto kitas žmogus gali būti nepasirengęs pokalbiui. Šaulys. Penktadienį norėsis kuo greičiau užbaigti pareigas ir pereiti prie malonesnių planų. Tai gali paskatinti paskubėti atlikti darbus, todėl prieš užverdami savaitę patikrinkite svarbiausias detalės. Finansiniuose reikluose savaitgalio nuotaika gali paskatinti išlaidauti. Ožiaragis. Galite pajusti, kad pagaliau atsiranda daugiau aiškumo klausimų, kuris savaitės pradžioje atrodė sudėtingas. Tai tinkama diena užbaigti praktinius reikalus ir pasiruošti ramesniam savaitgaliui. Darbo srityje gali paaiškėti kito etapo sąlygos arba sulauksite atsakymo, kurio laukite. Jeigu jums siūloma papildoma atsakomybė, neskubėkite automatiškai jūs sutikti. Įvertinkite ir savo naudą. Vandenis. Viena netikėta mintis gali padėti išspręsti problemą, kurią visą savaitę bandėte įveikti įprastais būdais. Nebijokite pažvelgti į situaciją kitaip. Darbo srityje jūsų nestandartinis pasiūlymas gali sulaukti palaikymo. Ir žuvis. Šiandien galite jaustis labiau pavargę nuo savaitės informacinio ir emocinio krūvio. Neverskite savęs išspręsti visų klausimų iki vakaro. Dalis jų gali ramiai palaukti kitos savaitės. O darbo srityje užbaigite svarbiausius darbus ir nepriimkite papildomų užduočių vien todėl, kad sunku atsisakyti. Taigi, tokios prognozės penktadieniai. Visiems gražios dienos!
0: Horoskopai.
2: Reklama.
3: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite OrtoVital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su OrtoVital ortopedinė pagalbė.
0: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
2: Tik čia man.

0: greita ir patogu.
1: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radijos stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15 valandos žinių dalyvaukite žaidime Nežiopsok. Likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica. Atsakykite į klausimą, laimėkite knygą ar stalo žaidimą ir pasirūpinkite, kad likusi vasara būtų kupina įspūdžių. Daugiau vasaros atradimų rasite terrapublica.lt, kur jūsų laukia nuolaidos net iki 85%. Terra Publica. Atraskite savo vasaros nuotykį. Jūsų stogas praradęs spalvą ar apaugęs samanomis, o gal fasadas jau praradęs savo išvaizdą? AquaPro komanda profesionaliai dažo visų tipų stogus ir fasadus. Dirba visoje Lietuvoje, nuo gyvenamųjų namų iki pramoninių objektų. Telefonas konsultacijoms 06 04 22 099. Ne visada stogą būtina keisti. Dažnai jį galima profesionaliai atnaujinti ir taip prailginti jo tarnavimo laiką bei sutaupyti. Patikėkite savo stogą ir fasadą AquaPro specialistams. Skambinkite 06 04 22 099 arba apsilankykite www.aquapro.lt.
2: Girdėjote reklamą.
3: Dienos komentaras.
4: Atostogų metu apsistoję viešbutyje kiekvienas tikimės kokybiško ir komfortiško poilsio ir aptarnavimo. Tad kaip nenusivilti ir nesusigadinti atostogų? Apie tai Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos turizmo rinkos priežiūros skyriaus specialisto Valdemaro Stemkausko komentaras.
5: Prieš užsakant nepažįstamą viešbutį ir prieš sumokant pinigus, pirmiausia reiktų išsiaiškinti, ar gausiu tas paslaugas ir tą komforto lygį, kuriuo aš tikiuosi. Paprastai tai atspindi viešbučio žvaigždučių skaičius. Tačiau yra vienas didelis bet. Pirmiausiai reiktų atkreipti dėmesį tai, kad pasaulyje nėra vieningos viešbučio klasifikavimo sistemos. Tai yra, žvaigždučių suteikimas gali būti skirtingas skirtingose šalyse. Pačioje Europoje net yra apie 10 klasifikavimo sistemų. Todėl turistas, tarkime, užsisakęs viešbutį prieš metus kažkur tai 4 žvaigždučių Graikijoje ir užsisakydamas šiais metais Turkijoje 4 žvaigždučių tikrai negaus tų pačių paslaugų ir dėl to galbūt jam nereiktų nusivilti. Kaip pavyzdį pateiksiu Lietuvoje, tarkime, yra įdiegta Hotel Stars viešbučių klasifikavimo sistema. Taip pačiai sistemai priklauso 17 Europos šalių. Taigi, jeigu renkamės Hotel Stars sertifikatą turinti viešbučiai, tarkime, 4 žvaigždučių vienoje šalyje, tai galime būti garantuoti, kad ir kitoje šalyje gausime analogiškas paslaugas ir galbūt panašų komforto lygį. O ką mes galime patarti, vartotojų apsaugos tarnyba, turistui, prieš užsakant, nepažįstamą viešbutį užsienyje? Tai turbūt pirmiausia reiktų klausti savo kelionio agento, kad atsakytų šios klausimus. Jeigu tokio nėra, tai pačiam reiktų skirti savo laiką ir tikrinti informaciją bent jau internete. Tarkime, yra interneto amžius, tai bet kokius duomenys visada galime patikrinti internete. Ar yra tam tikri portalai, TripAdvisor, Booking.com, kur galima surasti visą informaciją, tiek teigiamą, tiek neigiamą apie tą viešbutį. Taigi akcentuoju dar kartą, tikrinti ir patikrinti. Pirmiausiai, skirti savo laiką informacijos paieškai ir tik tada mokėti savo pinigus. Na, tada tikėtina, kad nieks nesugadins jūsų atostogų. Ko jums visiems nuoširdžiai ir linkime.
4: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos turizmo rinkos priežiūros skyriaus specialistas Valdemaras Stemkauskas.

0: Labas rytas visiems. Atverkime šio vasaros ryto turgelio vartus, kur susitinka geri sandoriai, naudingi skelbimai ir žmonės, kurie ieško ir siūlo. Tikrai verta klausytis atidžiai, galbūt šiandien nuskambės tai, ko jums reikia, o galbūt jūsų sode, sunoko derlius, kurio norit pasidalinti su kitais klausytojais, galbūt kas nors ieško pagalbos, paslaugos ar tiesiog gero pasiūlymo. Taigi įvairūs skelbimai laukiami, o studijos telefono numeris 0900 45 005. Šiandien prekiausim iki pusės dešimtos, o nuo pusės dešimtos girdėsite analitinę politinę laidą Kauniečiakimis, kurie dalyvaus politikos analitikas Karolis Bruder. Taigi, ši laida jau po turgelio, na, o dabar nieko nelaukdami, prekiaukim. Labas rytas.
1: Labas rytas, Algimantas iš Kauno.
0: Taip.
1: Parduodu kavinėje naudotą lėkščių šildytuvą prieš pateikiant maistą lėkštės pašildyt. Taip pat kavinėje naudotą pramoninį kavos aparatą trifazis. Taip pat parduodu naudotą kojinę siuvimo mašiną su spintelė Singer firmos. Taip pat keletą elektrinį siuvimo mašinų ant stalo pastatomo. Taip pat detalių siuvimo mašinoms. Taip pat parduodu kompaktinių diskų grotuvą Tascam firmos. Taip pat parduodu fotomėgėjams dvi fotolempas Brilliant ir Philips firmos po 1 kW galingumo. Taip pat parduodu moteriškus kailinukus juodus, maždaug 52 dydis būtų. Taip pat parduodu dviratį 26 colių ratai, 24 bėgiai būtų su aliuminiu rėmu. Taip pat parduodu medinį stalą išmatavimai, būtų 1,20 m x 80 cm. Taip pat parduodu kilimą išmatavimai, būtų 1,90 m x 2,90 m. Telefonas būtų 0657-81-331. Dėkui, viso gero.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu Algimanto iš Kauno numerį 0657-81-331.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NGT tarnyboje, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sutvarkyti dokumentus NGT tarnybui. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjo pasirinktą notarą, pardavėjo patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas apmokame irgi mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą, pavedimu į pardavėjų sąskaitą. O mes dirbam kiekvieną dieną, todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir telefonas būtų 06-08-05-197. Ačiū labai ir gražios dienos visiems.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu klausytojui Žemaitijos numerį 06-08-05-197.

0: turim. Skamutė, labas rytas.
1: Labas rytas, Vida iš Kauno parduoda. Parduodu smaragdinės tujas 2,5 metro aukščio tiesiai iš lauko. Naudotas ažuolinės duris be staktos. Nauja uosinį parketą 100 kvadratų. Mozaikinį naują parketą 40 kvadratų. Kieto kuro katilą nauja kalvis 2. Sulankstomas metalinės kopėčias. Nauja čiužinį durmėjo. Knoptinį akardioną nauja. Metalinį staliuką dengtų plastiku. Pakabinama veidrodį. Čekišką kristalinį liustrą. Miegamojo baltos spalvos lovą didelę. Svetainės komplektą 1, 2, 3 viršus barchato. Sausas pušies lentas. Miegamojo veidrodį ant kojų baltos spalvos. Medinės kopėčias 2. Mano telefonas Kaune 06 18 87 591. Ačiū, gero savaitgalio.
0: Ačiū, gražaus artėjančio savaitgalio ir jums. Su Vida iš Kauno susisiekti galit numeriu 06 18 87 591.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Žemaitijai trukdo. Čia priklaipėdos parduodam sodą namelį su garažu, su pirtimi, su šiltnamiu. Mūrinis namas, raudonų plytų, pusantro aukšto. Ir, nu, tvarkingas, iki Klaipėdos 5 minutes važiuoti reikia. 5 kilometrai. Prie jakų netoli. Ir parduodam dar žemės klypas, 2 hektarus prie Klaipėdos, 2 hektarai 40 arų. Ir mūsų telefonas yra 06 12 35 88 86. Kartoju. 06 12 35 88 86. Ačiū. Geros dienos.
0: Ačiū. Jums taip pat. Pakartosiu klausytojo numerį. 06 12 35 88 86.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras ieško darbo, kapoja malkas, suveža į vietą, arba suneša, pjauna žolę, kerpa gyvatvarę ir išnamoju kambarį Klaipėdos rajone. Plikiai, tik Klaipėdos 10 km važiuoja autobusas, susikimas geras ir superku senus automobilius Klaipėdos rajone. Ir telefonas būtų 06-70-99-011. Ačiū, lauksiu skambučių.
0: Ačiū, gražios dienos. Pakartosiu klausytojų iš Klaipėdos rajono numerį 06-70-99-011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvus automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už BMW markės automobilius, Toyota bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirkčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30 bei kitos. Taip pat ieškau pirkti savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentų. Tai sudomintų senas motociklas Java iš Arkiti. Kaip minėjau, dirbo visai Lietuvoje, pasiimu savo transporto, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.
2: Radio Turgelis.
3: Reklama.
4: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
5: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-699-15651 ir mes atvyksime.
4: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
6: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.
7: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
8: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai – už ypatingą kainą.
9: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
10: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
9: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
6: Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06-09-50-253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.
3: Girdėjote reklamą.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, Jonas Zukija. Parduodu naują medinę valtį. Ir mano numeris 06 80 99 161. Ačiū, geros dienelės.
0: Ačiū, jums irgi gero penktadienio. Pakartosiu Jono iš Dzūkijos numerį 06 80 99 161.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti T25 traktoriuką, 94 metų laidos, 2400 motovalandų. Jo padangas galinės yra mažesnis, bet platesnis, geresnis pravažiavumas miške, jeigu malkas vežant. Taip pat galim parduoti su agregatais, galim agregatus atskirai. Agregatai būtų vokiška šiena apie 2 metrai pločia. Pūgas dviejų korpusų reguliuojamas, malkams pervežti vienas šis traktorinės priekabas rėmas dar yra. Turim dar parduoti tentą automobilinį ilgą, 13,5 metrą ilgio ir 2,5 metrą pločio, 10 metalinių naujų pakopų, 80 cm ilgio, 25 cm pločio. Ir turim dar parduoti daržovės smulkinimo aparatą, agregatą vadinamą, tarybinių laikų. Galima tarkuoti obalius, daržovės, runkelius, morkas galima tarkuoti. Tarybinių laikų yra elektrinė trifazė. Ir mūsų telefono numeris būtų 06... 1-3-1-9-9-7-2. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
0: Iki. Pakartosiu Liudo iš Širvintų numerį 06-1-3-1-9-9-7-2.
2: Leisk man

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kamna Juozas iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje superku įvairių markių lengvuosius automobilius ir jų priekabas. Gali būti daužti surdyjas įvairiais dešakais angliškai tiek tvarkiniai. Labai domino automobiliai visai švaromai švedai. Įvairius džipai, įvairių markės automobiliai. Taip pat superkame žemės ūkio techniką. Įvairius traktorius, tiek senesnius, tiek naujesnius tokius kaip 25, 16, 40, jums ant 150 ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai domino traktorius su frontaliniu krautuvu. Ar savaikis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis tam krizi markės traktoriui. Taip pat domino krautuvų priedai, kaušai, šakės, rulono griebtojai. Taip pat superkame savarčius, sunkvežimus, įvairius motociklus, žaliavės, traktoriukus, ekskavatorius, traktoriukus, traktorinės priekabas ir puspriekabas. Patimame savo transportą, skaitame vietoje, tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 04 64 637.

0: Лайтман, Лайтман, каждой бабу чё-то вям, мяжу ваш Лайтман, Лайтман, Лайтман.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Klausom.
2: Senjoras iš Kauno ieško moters. Gali būti iš Kauno arba iš visos Lietuvos. Mano telefono numeris 06-09-31-977. Ačiū už skelbimą.
1: Ačiū Jums. Sėkmės. Pakartosiu senjoro numerį 06-09-31-977.

0: Reklama. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Priekio jam toliau, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Parduodu skuterį su stogu. Yra ir be stogo. Kaunas. Mano telefono numeris būtų 06 40 39 43 33. Kaina sutartinė.
0: Gerai, ačiū už skelbimą. Ir dėl skuterio galite su klausytoju iš Kauno susisiekti 06 40 39 43 33.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Edita iš Kauno. Rugsėjo 5 dieną kviečiame į nuostabią vienos dienos kelionę į neatrastąją Latviją prie Dauguvos. Kelionės metu apžiūrėsime Plyvenių galingiausią hidroelektrinę Latvijoje ir visoje Baltijos valstybėje. Aplankysime įspūdingą Koknesės pilies griuvėsius. Plauksime laivų Dauguvos mariomis, grožėsimės vaizdingomis pakrantėmis ir plauksime pro likimo sodą. Ragausime nacionalinius Latvijos griuvėsius. Plauksime laivų Dauguvos mariomis, grožėsimės vaizdingomis pakrantėmis ir plauksime pro

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Juozas iš Dzūkijos. Parduodu malkų skaidyklę 6 tonų, keletą vežimo ratų, karietos dalių. Telefonas būtų 06-86-32-6-96. Dėkui ir iki malonaus.
0: Ačiū, sėkmės. Klausytojai iš Dzūkijos, skambinti gali dėl skelbimo numeriu 06-86-32-6-96.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Vidas nuo Raseinių skambina.
0: Klausom.
1: Parduodu benzininį grandininį pjūklą naują. Kaina būtų apie 70 eurų. Taip pat parduodu ir akumuliatorinius pjūklus naujus.
0: Taip.
1: Telefono numeriu, kainas būtų sutartinės. Telefono numeriukas būtų 0652-66-977.
0: Uh-huh. Ačiū, geros dienos. Ačiū, gražaus penktadienį ir jums, Vidai. Klausytojo nuo Raseinių numerį pakartosiu 0652-66-977.

Netrukus lygiai 9. Eteryje girdėsite žinias, žiniuose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog vežėjams degalus pilantis Lenkijoje Lietuva netenka milijonų ir konkurencingumo. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Po žinių sugrįšime radio Turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Lenkija šią savaitę laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokesčio tarifą, kai kuriems degalams, tarptautiniai ir dalis Lietuvos viešėjų degalus pilasi Lenkijoje, o Lietuva praranda milijonus ir pralaimi konkurencinėje kovoje, sako šalies verslo atstovai. Lietuvos inovatyvios energetikos ir prekybos asociacijos prezidentė sako, kad Lenkijoje 30-40 centų pigesni degalai nieko nebestebina, o Lietuvos konkurencingumo problema degalų rinkoje niekaip neišsprendžiama. Specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė pradėti ikiteisminius tyrimus dėl Vilniaus savivaldybės bei Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrų veiksmų, sprendžiant regiono šiukšlių krizę, informavo tarnyba. Elektrėnų savivaldybė generalinės prokuratūros prašė įvertinti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sprendimą vežti regiono mišrės komunalinės atliekas į savartyną Kazokiškėse teisėtumą ir galimas jo pasekmes. Sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Penktadienį pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolę. Pasak jos auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dviejus metus išaugo net 2,5 karto, o sprendimo priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Teigiama, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimo sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Prie vidinių priežasčių priskirtinos finansavimo galimybės ir prioritetų kaita planuojant įsigijimus, net naujinami pajėgumo plėtros planai, ilgai trunkantis sprendimų derinimo procesai, kvalifikuotų specialistų trūkumas, nepakankama pirkimo efektyvumo stebėsena ir fragmentuotas svarbiausių ginkluotės įsigijimo projektų valdymas. Po dešimtmečių darbo užsienio ligoninėse į Lietuvą grįžta gydytojai. Klaipėdos universiteto ligoninėje jau dirba 14 iš emigracijos sugrįžusių medikų, o su dar keliais specialistais vyksta derybos. Siekdama spręsti medikų trūkumo problemą, Klaipėda jiems siūlo iki 30 tūkstančių eurų siekiančias vienkartinės išmokos. Labiausiai reikia skubiosios medicinos gydytojų Klaipėdos universiteto ir Respublikinėje Klaipėdos ligoninėse. Rusija surengė retas raketų pratybas, kuriuose dalyvavo karo laivai ir sausumos palydimo įrenginiai netoli Kurilų salų, į kurias taip pat pretenzijas reiškia Japonija. Tai sustiprino neseniai kilusią įtampą tarp šalių. Rusijos Ramiojo vandenyno karinės jūrų pajėgos pareiškė, kad raketos buvo paleistos iš branduolinio povandeninio laivo, raketinio kreiserio ir pakrantės gynybos sistemos Bastion pietinių Kurilų salų rajone. Pratybų data nebuvo nurodyta. Apie 500 Baltarusijos žemės ūkio darbuotojų, kurios valdžia pripažino aplaidžiais, buvo išsiųsti į 2 mėnesių karinius mokymus. Tokį nurodymą davė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Po mokymų pratybų dalyvius planuojama siųsti prie sienos su Ukraina, vykdyti mokomųjų kovinių užduočių. Siekdamas užvelninti humanitarinę krizę, kilusią po praėjus mėnesių užplūdusio migrantų srauto iš Maroko, Ispanijos vyriausybė paskelbė apie siautoje kuriamas prieglaudas, kuriuose tilps 1800 migrantų. Ispanijos vyriausybės duomenimis Liepos 30-31 dienomis per precedento neturinti ir gyvybę nusinešusi viršimas į šią Šiaurės Afrikos teritoriją, sieną kirto apie 72 tūkstančiai migrantų, iš kurių 70 tūkstančių vėliau grįžo į Maroką. Tačiau likę tūkstančiai migrantų, įskaitant nelydimus vaikus, kurių negalima skubos tvarka deportuoti, sunkiai randa maisto ir vandens, trūksta pastogės ir deramų sanitarinių sąlygų, nes mažo miesto ištekliai yra perpildyti. Didžiuliame Serbijos gamtos rezervate jau kelias savaitės siaučiantis miško gaisras privertė organizuoti evakuacijas. pranešė valstybinė žiniasklaida, ugniagesiams gesinti liepsnas padėjo rusų gaisrų gesinimo lėktuvas. Kaimininės Bosnijos ugniagesiai taip pat kovojo su dideliais gaisrais kalnuotoje šiaurės vakarinėje šalies dalyje, o jo darbą apsunkina minų grėsmė, niekur nedingusi nuo pat 10-10 metį vykusio karo laikų.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo top lygos lyderė, tapusi Marijampolės Sūduva, pratęsė sutartį su komandos vyriausiųjų treneriu Donatu Vencevičiumi iki 2028 metų sezono pabaigos. 52 metų futbolo specialistas Sūduvai vadovauja antrą sezoną. Cincinnati'je vykstančiame moterų teniso turnyre ukrainietė Marta Kostiuk 4-6-6-0-6-2 įveikė pirmąją Rusijos raketę Mira Andrejevą. Vėliau ukrainietė žengė į kortą dvejetų mače, kur su amerikete 6-3-3-6 pralaimėjo prieš Kinę ir Prancūzę.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien danguje atsiras nemažai pragidrulių, o trumpalaikis lietus pasitaikys tik pavienėse vietovėse. Temperatūra įdienojus kils iki 23-26, prie jūros iki 21-22 laipsnių šilumos. Vėjas šią dieną bus besikeičiančios krypties, pus 7-12 metrų per sekundę greičiu. Naktis iš šeštadienio numatoma apniukusi ir drėgna, gausiausiai vietomis smarkiai prilis pietinėje šalies dalyje. Vėjas išliks apysmarkis besikeičiančios krypties. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelį rajonų palis vietomis smarkiai. Kai kur rytinėse rajonuose griaudės per kūniją. Vakarinių krypčių vėjas bus stiprokas. Rytų Lietuvoje kai kur gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Antroje dienos pusėje pietinėse šalies rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra rytoj dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniai žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
3: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
4: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
5: Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06-09-50-253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų. Todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radio Turgelis.
7: Sugrįžtam tiesioginėme eteryje į Radio Turgelį. Labas rytas visiems, galbūt dairotės gero pirkinio už patrauklę kainą. Netrukus išgirsti ir toliau prekiaujančios klausytojus, tai nepamirškit pasižymėti kontaktus. Galbūt būtent šiandien rasite tai, ko ieškojate, o jeigu patys turit ką pasiūlyti, skambinkite studiją telefonu 0900 45 00 05. Labas rytas.
8: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Parketo laminato dėjimas Kaune. Neprekiam televizoriais. Televizorių turim labai didelį pasiūlymą, atvažiavę įsirinksit. Taipogi televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Siuvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, prekiam vaikiškais dviratukais, didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų, atvažiavę įsirinksit. Tai prekiam sofam, lovom, foteliais. Mėsos mašino mėsmalėm, dujinėm elektrinėm vyryklėm, lovo šiužinių taipogi turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimo mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais. Surblėjus. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikia didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 3-4.
7: Iki. Pakartosiu numerį 06-08-30-1-3-4. Beje, primenu, kad radijo stotis neatsako į skelbimo turinį. Labas rytas.
9: Labą rytą, Egidijus, Jurbarko rajonas.
7: Taip.
9: Ieškau pirkti traktorių T40 arba T25, gali būti su defektu ir domintu vienvagį bulvių kasamą. Telefonas būtų 06-00-04239. Ačiū.
7: Ačiū, sėkmingo pirkimo. Pakartosiu Egidijaus numerį 06-00-04239.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintaras iš Alytaus. Noriu parduoti du automobilius Fortes Max. Iš Vokietijos, vienas 7 vietų, kitas 5 vietų. Abu du dizeliai ir abu du automatai su techninėm apžiūrom. Užregistruoti su lietuviškais numeriais. Nereikia jau registruoti nieko, žodžiu, tvarkingi automobiliai, pravažiavęs vienas 220 tūkstančių, kitas 320 tūkstančių. Nu, žodžiu, samesnė informacija būtų telefono numerio ir dar parduodo Audi Q5 kablį naujas, visiškai nebuvo dėtas, neišpakuotas. Ir Audi Q5 lietus ratus su vasariniam padangom, 17 ratai, būtų irgi nebrangiai. Ir mano telefono numeris ir dar domina įvairių skaitimai. Gal kas pasiūlys, gal man kažkokį daiktas bus reikalingas į automobilį, kitokį ir, nu, žodžiu, kas ką pasiūlys, ar motociklą ar kažką. Ir mano telefono numeris 0618-32588. Ačiū, viso gero.
0: Ačiū, iki malonaus. Su Gintaru iš Alytaus susisiekti galit numeriu 06-18-32-588.
2: Reklama. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Svarstote parduoti butą? Namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
3: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radijo stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15 valandos žinių dalyvaukite žaidime Nežiopsok. Likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica. Atsakykite į klausimą, laimėkite knygą ar stalo žaidimą ir pasirūpinkite, kad likusi vasara būtų kupina įspūdžio. Daugiau vasaros atradimų rasite terapublika.lt, kur jūsų laukia nuolaidos net iki 85%. Terra Publica. Atraskite savo vasaros nuotykį.
2: Statote, remontuojate, tvarkote aplinką ir jums reikia juodžemio, smėlio, žvyro ar kitos birios produkcijos? Kreipkitės telefonu 068-88-94-95. Kaune ir Kauno rajone palankiomis pristatymo ir produkcijos kainomis atvešime juodžemio, smėlio, žvyro, asfalto drožlių, dolomito skaldos, atsijų. Turite klausimų dėl birių krovinių pristatymo Kaune ar Kauno rajone? Skambinkite telefonu 068-88-94-95. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
4: Girdėjote reklamą.

Jau šiandienos radio turgelis baigėsi. Dėkoju visiems prekiavusiems ir klausysiems, netrukus eteryje žinios. O po jų nuo pusės dešimtos girdėsite analitinę politinę laidą Kauniečių akimis. Ji bus tiesiogiai retransliuojama iš Pūko televizijos. Joje šiandien dalyvaus politikos analitikas Karolis Bruder. Taigi, gero klausymosi ir gražaus penktadienio.

0: Labas rytas, eterija žinios. Šiais laikais banko paslaugomis naudojasi kone kiekvienas. Vis dėlto neretai pasitaiko ir tokių gyventojų, kurie banko paslaugomis naudotis nustoja, tačiau sąskaitų neuždaro, sutarčių nenutraukia ir todėl toliau už jas moka. Finansų ekspertai įspėja, kad kol kliento sąskaitų sutartis galioja ir sąskaita nėra uždaryta, bankas toliau užsiima jos tvarkymu, saugojimu ir kitomis funkcijomis. Paprastai tariant, net jei klientas sąskaitą nesinaudoja, jam gali būti taikomi sutartyje ir banko kainyne, numatyti įkainiai. Žmonės jau atakuoja savivaldybės dėl šildymo kompensacijų, kai kur jau stojo į gyvą eilę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaičiuoja, kad šį sezoną gavėjų bus pusketvirto procento daugiau nei praėjusi, bet ne visi kompensaciją gaus. Kas atsiėmė pensijų fonduose kauptus pinigus, gali likti be jos. Hormūzo sąsiauryje pasibaigus paliauboms, vėl brangsta nafta, o įkandin jos kyla degalų, o ypač benzino kaina. Vairuotojai piktinasi vėl priversti už dizeliną mokėti daugiau kaip 2 eurus. Tačiau ekonomistai gerų žinių neturi ir perspėja, kad dizelinas gali ir dar labiau pabrangti. Degalinių valdytojai reikalauja skubiai mažinti mokesčius iki Lenkijos lygio. Tačiau finansų ministras apie mokesčių mažinimą kalbėti nemato priežasčių, mat naftos kaina dar nepasiekė $100 už barelį. Rumunijos naikintuvai, sunaikinus jūrinį droną per incidentą, dėl kurio Bukareštas apkaltino Rusiją, Europos komisijos pirmininkė pasmerkė prieš Europos Sąjungą nukreiptą hibridinio karo kampaniją. Jie įspėjo, kad Europos Sąjunga turi sustiprinti savo gynybos pastangas, kad gebėtų atgrasyti nuo provokacijų ir agresijos. Tai buvo naujausias incidentas susijęs su Ukrainos kaiminystėje esančia NATO nare. Pietų Korėja šią savaitę planuoja pirmąjį bandomąjį reisą per Arkties vandenyną, konfliktui artimuosiuose rytuose, toliau trikdant pasaulinę laivybą, pranešė šalies jūrų ir žuvininkystės ministerija. O aplinkosaugos organizacijos įspėja, kad šis maršrutas gali paspartinti poliarinių ledynų tirpimą. Pasaulinė laivyba smarkiai sutrikdė karus artimuosiuose rytuose, kurie vasario pabaigoje išprovokavo JAV ir Izraelio smūgiai Iranui. Jis paskatino laivybos kompanijas ir vyriausybės ieškoti alternatyvių maršrutų. Lenkijos rytinės siena, pasak ministro pirmininko, yra saugesnė nei bet kada anksčiau. Be to, premjeras sakė, kad šalis stengiasi didinti savo oro gynybos pajėgumus. Pagrindinis vaidmuo čia tenka programai rytų skydas, kurie siekiama padidinti šalies saugumą, plečiant įtvirtinimus prie Lenkijos sienos su Rusija ir Baltarusija, sakė ministras pirmininkas.
1: Sportas.
0: Vokietijoje baigėsi 14-asis pasaulio jaunimo sklandymo čempionatas, kuriame Lietuvai atstovavo Titas Jovaiša. Lietuvės klubinėje klasėje pelnė 6744 taškus per 10 užduočių ir užėmė 16 vietą. Kovas paskutinėme UEFA Europos lygos atrankos etape nesėkmingai pradėjo Kauno Žalgirio futbolininkai. Lietuvos čempionai išvykoje 0-3 turėjo pripažinti Stambulo Bešiktaš pranašumą. Ir apie orus. Šiandien danguje atsiras nemažai pragiedrulių, o trumpalaikis lietus pasitaikys tik pavienėse vietovėse. Temperatūra įdienojus kils iki 23-26, prie jūros iki 21-22 laipsnių šilumos. Naktis į šeštadienį numatoma apniukusi drėgna, gausiausiai vietomis smarkiai prilis pietinėje šalies dalyje. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, kai kur rytiniuose rajonuose griaudės perkūnija. Antroje dienos pusėje pietinėse rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra rytoj dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
1: Radio stotis Pūkas.
2: Reklama.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Film man siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: pasiūlymus galioja įsigyjant dviejų sakinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius sakinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Girdėjote reklamą.
4: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
5: Kauniečiai klausia,
4: kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis.
6: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis analitinė laida Kauniečių akimis. Kaip kauniečiai mato pasaulį, Lietuvą, Kauną ir asmeninį gyvenimą. Tai studijos telefonas, kur galite prisijungti prie mūsų 34-00-77. Kaune, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečias, analitikas, politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruder, sveiki.
7: Sveiki.
6: Na, ir aš Kęstutis Pukas, pabandysiu paklausinėti, kaip vis tik tai analizės tinka jums, ar jūs analizuojat, ar jums įdomu, ar jums svarbu. Bet Lietuva yra suskaldyta, susiskaldžiusi nepaprastai. Į smulkias dalelytės, daug partijų, daug veiklų, daug organizacijų, daug aktyvistų, daug prasidavėlių, daug visokių satelitinių prikurta tokių visuomeninių veiklų, kurios ale deklaruoja, kad čia mes už tai, iš tikrųjų, tai veikia visai kitaip. Ta patirtis yra, turbūt jau daug kas matė ir žino, kad taip yra ir kaip atskirti žmonėms ir kaip pamatyti tą tikrą tiesą, tą Lietuvos perspektyvą, kad vis tik tai galbūt tas politinis hebrytis kažkaip nuleistų sparnus, netai būti skleidę, čia kaireliai skraido, kai maitvanagiai, žinot, ir lesa tą žmonių gyvenimą. Kaip jūs matote tą politikos visą, sakykime, suskaldymą politikų, valstybės, žmonių, nuomonių? Aišku, nuomonė dabar jau netgi kitą turėti nelabai galima. Čia ta cenzūra tokia kyla žmonėms, kurie stebi, kas vyksta, kad jinai vis tik tai stiprės ir Europos Sąjungoje. Priimtos direktyvos, kad čia reikia žiūrėti, reikia tvarkyti, kad nebūtų Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje tų nuomonių, kad žmonės klausytų, nulenkia galvas, gražiai klupotų, melstųsi politikam ir Europos Sąjungos politikai, kurie tikrai Lietuvai ne visada tinka. Kaip jūs matot?
7: Sudėtingas klausimas. Labai sudėtingas.
6: Na, matot, už tai žmonės ir neanalizuoja, kad sudėtinga. Susigaudyti sunku, čia, žinot, propagandos ruporai transliuoja, ką reikia, o žmogui vargšui, kuris uždirba sunkiai ir dirbti reikia, ir skuba, ir nespėja, jam tikrai sunku, jeigu jau jums sunku.
7: Man nesunku, bet iš vienos pusės negali būti tos vienybės. Nu, kaip gali būti vienybė, pasakykit, kaip dalieskim, aš galiu būti vieningas su konservatoriais ir liberalais. Nu, jeigu jie, nu, konkrečiai paimkė, jau aš nesakysiu, kad sugriovė tenai, bet konkrečiai atominė elektrinė sugriovė, taip?
6: Mažeikių
7: nafta.
6: Nafta.
7: Taip, dabar tai čia buvo per tą laiką visokių tų darbų jau buvo padaryta. Dabar jau mūsų akise tas vadinamas, reiškia, elektros rinkos liberalizavimas, kur buvo Lietuvos energija, kur nieks mums nesiūlė kad pas mane pigesnė gausiai elektrą, pas mane pirko.
6: Tu pačiu laidu iš ten pat ateina?
7: Jo, ten kalbos tokios nebuvo, taip. Padarė liberalizavimą, dabar padarė su tą elektrą. Pažiūrėkite, visų pirma, tai nežmoniškai iššoko kaunynos. Nežmoniškai. Kiek, reiškia, bankrutavo vien tik tai neišsilaiko, konkurencija jau nėra net kažnekėti. Tai vat, vien tik tai tos dalykus paimti. Tai kaip aš galiu būti su jais?
6: O su kuo būti? Dauguma klausė, mato, kad su kuo nebūti, bet su kuo būti irgi nemato.
7: Jo, bet jeigu taip imti paprastai, kad vat, susitelkim, tai čia kaip tu žinot, kaip prie rusų buvo, žinot. Мы смело в бой пойдем за власть советов. И как один умрем в борьбе за это. Ну, ты тас келес ведет.
6: Кводков, но мирти все гнеку.
7: Йо, ушка.
6: Ушка.
7: За власть советов, тип. Ты попрощался, Ира. Пас попрощался, Ира, далекос, кур не суклиси. Ты кальбете пе дарбус. Ne čia pasakas tas, kad jie tenai kairieji, kokie tai dešinieji, centristai, liberalai. Kokie jūs norit būkit? Esmė yra jūsų darbas. Darba, kas ką reikia žmonės, kurios domina, tai pamatyti ar darbo rezultatus, tai kiekvienas gali pamatyti.
6: Tai kad Karolį apie darbus nerodo ir nekalba. Vat kas yra, tai kaip žmogui tam pamatyti tos darbus, jeigu apie jas nėra jokios žinios, kad jie, ar jie nedirba, ar jie neturi ką pasakyti, ar jie tiesiog slepia, ką jie dirba. Čia, žinot, irgi gal tie darbai didžiuliai nuveikiami ir tyli.
7: Žiūrėkit, tai nu, būtų stebuklas būtų, jeigu tai būtų, kaip jūs sakot. Mes nežinom tų darbų, jie parodys. Pakels uždangą parodys, žinot, mes visi šio ją žiūrėsim. Bet dėja, parodyti tai neturi ką. Ką jie gali parodyti? Ką parodysi? Registrų centro įrašas, dabar pažiūrėkit. Kviečia. Priminam, norintiem patikslinti savo nekilnojamo turto mokestinę vertę, liko 2 savaitės. Savo nekilnojamo turto mokestinę vertę. Kad paskui tą vertę, jie skaičiuoja mokesčius. Tai koks tas mano nekilnojamas turtas ir kam jūs man reikalingi mano nekilnojamų turtui, kad jūs man kokį tai vertę nustatinėkite. Aš žinot jūsų nenoriu. Jeigu jis yra mano, tai jis yra mano. Taip. Iš kur čia dabar tas klausimas atsirado, to nekilnojamo turto mokestis. Jau pirmam būstui jau buvo sutarta praktiškai, kad mokesčio neimti. Atsirado Leiputė, Subutbergytė, jos pasiūlė ten nuo 450 tūkstančių sumos skaičiuoti. Neturi reikšmės, bet reiškia, vat, visa veikla vyksta, nesvarbu, kad tau jims, neims mokestį, bet jau tau skaičiuoja, tavo lenda, suprantat?
6: Žmogus niekur nėra saugus. Ir būtent, kad čia tas lindimas į žmogaus gyvenimą, kur tik gali. Kur tik gali. Ir kas jiem leidžia?
7: Tai va, taip ir
6: čia,
7: leidžia.
6: Čia prašau, dabar tau mokesčių inspekcijos ten daro visokiausias, kad pas mane skambina iš mokesčių inspekcijos, tu nedeklaravai, kad teledu ten ant bokštų pasikabino. Nors 16 metų jie ten kabo, kiekvienais metais tas pats važiuok inspekciją, rodyk ten kažkokiam dokumente, ten kažkokį pildymus. Žinot, atrodo, negali dirbti taip, kaip jiems priklauso. Ir su to registrų centru dabar tas pas. Žmogus turi savo turtą.
7: Ir neturi.
6: Ir neturi.
7: Ir neturi. Aš turiu savo, jeigu aš turiu savo, supranta, nieks pas mane nelenda. A jeigu tu man lendi skaičiuoti, aš, jeigu tai paimti konkrečiai mane, aš jau žinot nenoriu, suprantat? Ir dalėskim susitelkti, vat, Vėgėlė kviečia susitelkti. Jeigu susitelk, kad vat, šitų Seimo narių, va dabar 141, jeigu jie nori eiti kitus rinkimus, tai kiekvienas turi tiesiog išpažinti, atlikti, ką jisai padarė, suprantat? Ir jeigu jisai balsavo ir jam tokie dalykai tinka, tai aš susitelčiau su didžiausiu malonumu, kad jų kvapo nebūtų nei vieno. Tai būtų aš, tai tada būtų susitelkimas.
6: Bet žinot, kas yra baisiausia, kad Lietuvoje to susitelkimo daug žmonių numoja ranką. Ir tiek jos užvargino tėvą visi registrų centrai, tikrinimai, priežiūros, kontrolės, mokesčiai, rinkliavos, kad jau, žinot, žmogus galva, žinot, jis įtraukęs į pečius, jau jisai įkiškišti jos.
7: Jie įprato, jie galvoja.
6: Jau visi kitam nebus.
7: Taip, jie galvoja, kad, reiškia, tik tai taip ir gali būti.
6: Taip.
7: Nesuvokia žmonės, suprantat.
6: Ir išrinkus kitus žmonės, kurie ateit, nu, aišku, vėl, kaip sako, va, išrinksi kitus, bus tas pats. Nu, vis tiek bus kitaip. Nu, kažkiek tai bus kitaip.
7: Bet pirmiausia, tai žiūrėkit, aišku, bus kitaip. Kažkiek, kiek bus, čia kitas klausimas. Bet pirmiausia, tai aiškus, vat, pavardės yra, Seimas yra šitas, nu. Tai irgi sunku, 141, nu. Gal tenai 20 dalieskim pasakys, ar 30, kiek pasakys jie. Žinot, nenoriu, aš nebalsavau ir aš buvau prieš. Puiku. O kas galva nulenkės irgi arba kėlė ranką už tos dalykus? Nu, tai čia nei pykti, nei ką. Bet jūsų nereikia rinkti.
6: Bet kitaip ir nepasikeis.
7: Nepasikeis.
6: Ir žmonės turi žinot, kad galima pakeisti. Gal ne viską.
7: Ir būtina pakeisti.
6: Bet būtina. Būtina kaip pakeistis. Jos prikelti, tuos užpakalius pakelti nuo kėdės, kad ateitų balsuoti. Partijų tie nariai visi lėks, liks skuolais, kai aš sakau. Tegu ten žemė drebės, jie vis tiek ateis.
7: Žiūrėkite.
6: Nes jie savi palaikyti tą savo pulką.
7: Paminėjot partijas. Buvo savo laiku, buvo jinai, neskambėjo, aišku, pensininkų partija. Juk tai yra didžiausia grupė žmonių, taip? Pensinio amžiaus. Partijos nėra, yra kažkokie tai tenai, skurta jie eina tenai su Vyčio ar su kote, nu tegul eina. Bet jeigu būtų, vat, pensininkų partija, taip, jie galėtų, reiškia, irgi savo žodį pasakyti. Jų nėra, kodėl nėra.
6: Patvarkė,
7: nes būtų konkurencija, suprantat, būtų tiem ponam konkurencija.
6: Bet žinot, tų iniciatyvų kyla ir tų žmonių atsiranda, bet juos taip tik spėjo iškišt galvą ir pasakyt, kad šitai mums netinka, iškart per galvą, spragilai, įjungia visą žiniasklaidą, sudaužyt. Ir jeigu nedaug dėjo papuolį, tai padarys apkaltą, tuoj tave ten žmonės išrinko, jie, va ta, hebrytė, vadinkim, ta mafija politinė. Ir jie sutvarko tos reikalus taip, kaip jau reikia.
7: Dar daugiau. Vat tos partijos, vat tokias kaip yra, vat mes jų tos darbus, reiškia, kalbam apie jų tos darbus, kurių, nu, kalbam, ką jie daro. Taip, jie gauna biudžeto finansavimą. Aprūpinti visko.
6: Ir milijoną, ne 10 000.
7: Visko aprūpinti, taip. Gauna tos, vadinamus, tos kanceliarinės išlaidas. Gauna tie, kiek neuždirbo. Gydytojas neuždirba. Daktaras, kuris mokėsi, kuris tikrai žmogus žino, ką reikia daryti, suprantat? Dėjo prakaitalyje mokėsi. Jis negauna tiek, kiek tie gauna iš gatvės paimti. Ir pažiūrėkit šitiem žmonėm, va, tom partijom, reiškia, dar iš gyventojų pajamų mokesčio žmonės dar jiems perveda pinigų.
6: Bet aš manau, kad daugiau tie pervedimas pinigų, tai matosi, kiek jie turi tų palankių savo rinkėjų. Tų berečių, kaip vadina, jeigu imkim konservatorius, kiek jie turi ten liberalai. Ir matosi, kiek jie turi iš savų žmonių, kurie palaiko, kurie įdarbinti, kurie savai priklauso tam hebrytei, klanui, ar kaip pasakyt. Vienai per kitaip jie susiję. Juk šiaip žmogus nerems tokios partijos, jeigu jisai matė, kas darosi. Bet jie savi parašo.
7: Žiūrėkit, bet vėl, juk jie tai turtingi yra. jie yra smarkiai, smarkiai turtingi. Taip, pažiūrėkit vaikai, jeigu paimti. Dabar vat, paskelbta yra, kad reiškia tėvam, kurie nežino, kad pagal įstatymą galės vaikui reiškia, kuris, nu, kur prastesnė ta finansinė padėtis, tai vaikui galės duoti būrelį veiklą į metus 148 eurus. Anksčiau būreliai būdavo, žinot, tik tai kito būrelį. A dabar viskas apmokama. Vat. Tai palengvinti 148 eurus. Bet tai ten krūva vėl popierių vaikščiot, prašyti, rodyti, kad tu... Nu,
6: na taip sukuria taip, kad nesinaudotum.
7: Nu, daleiskime...
6: Padaro taip, jeigu... ne visiems, o tau padarys, bet tu tada rodyk, daryk, eik per komisijas, ten tau duos 140 eurų.
7: Na, tarkim, kad ir...
6: Metam.
7: Tarkim, kad ir nereikia čia įrodinėti čia, bet aš dabar kalbu. Tai tos gyventų mokesčius gal galima būtų padaryti, pervesti juos į krūvą, sudėti ir duoti vaikam.
6: Nemokamus būrelius?
7: Būrelius.
6: Užklasinių visokių veiklų.
7: Taip. Taip. Ir dabar pažiūrėkit. Konservatoriai gavo nuo beveik 25 tūkstančių gyventojų. Ir jie sumą gavo 1,17 milijonų eurų iš žmonių. Liberalai antroji vietoj 343 tūkstančiai. Laisvės partija 240. Socialdemokratai 219 ir taip toliau, ir taip toliau. Demokratų tie Skvernelio 98. Vat, mažiausiai gavo Nemuno aušra 56 tūkstančius. Tai čia gi žmonės duoda, nieks jų suprantat neprivartauja, ne taip kaip čia su nekilnojamu turtu.
6: Ja, tai aš sakau, matosi, kiek susiję. Nes pažiūrėkite, dabar tie žmonės, kurie dirba valstybinėse įstaigose, institucijose, jeigu jie palaiko, jų atlyginimai tai nemaži, įdarbinti visokiausiose, ten konservatoriai, kiek turi savo prikūrę, kaip vynuogių kekės, tų visokių kontroliuojančių atlyginimus gauna, tai kas jiem? Jiegi ne iš savo pinigų šitos pinigus duoda. Jie duoda iš tos valstybės, kur jau atskaičiuoja, tai tą dalį, jiem nekainuoja nieko šitas mokestis. Jisai yra iš tų, kurie vis tiek atskaičiuos. Tai jiem negaila, nes ne savo duoda. O duoda partijai, tai kodėl, ne, kaip sakot, nepanaudoja kitaip? Kodėl ne vaikam, kodėl ne pagalba kažkokiem sporto šakom ar dar kažkam tai mokyklose. Žiūrėkit, mokyklose čia didelį vaikai jau kokie auga.
7: Jau ir dabar pažiūrėkit, buvo, reiškia, pas konservatorius frakcijai, reiškia, buvo socialinių reikalų darbo ministrė Ruginienė. Šią savaitę. Jie šokdino Ulbinaitė. O ir ten dėl neįgaliųjų, reiškia, nu, tonas kaip prokuroro, nu, skaičius, sakyk, kiek, kad dosi, kaip, vienu žodžiu, toks vaizdas, kad ta Ruginienė nuo nepriklausomybės dirba, sprendė į tokią padėtys, ir dabar Ulbinaitė. Jei daugiau taip negalima, tvarką padarysim.
6: Įsijauti, matriškė.
7: Jo. Ir nėra, kad kas pasakytų, ponia mėla, viską, ką tu matai blogo, viską, ką matai blogo, vat, nu, kas paliktų dabar? Kokia yra padėtis? Bloga, negiai, ar gera? Kokia padėtis yra? Tai yra jūsų, ponų konservatorių, ponų liberalų.
6: Bet ką jie pridirbė, kad matot, jie to netvarkys patys. Ant ateina nauji Seimo nariai, tai žiūrėkite, Jankūnas kokius klausimus kelia, Vėgėlė kokius klausimus kelia, Ąžuolas. Žiūrėkite, jos nutildo, jų nepritarė, neklauso, negirdi, nes jiems nepatogu. O čia valdančioji daugumai, tie konservatoriai su sodemais, aš manau, kad ta įprotis tas pats. Jie nebaisiai daug skiriasi vieni nuo kitų.
7: Nieko.
6: Jūs matot, kas skiriasi. Nieko, čia ta pati. Nieko. Tas pats, žinot, klanas, tas pats politinė sistema, tie patys metodai darbo. Pažiūrėkite dabar čia apie tos įdarbinimus, tos Sinkevičiaus žmonos. Teko su ją turėti reikalų skambintis ten dėl tų, oi, pasikėlus, kalbėti nenori nieką. Ant tiek ten, žinot, susireikšminę žmonės, pasirūkai ten iš vis nieko nedirba, nei ką. Tau raudodvarių dvare, nieks nematė, negirdėjo. Tai, o čia tie, žinot, sistemos, sistemėlės, žinot, ir ten užėmė vieną pasidalinę konservatoriai, kitą dalį pasidalinę sosdemai, savo susidarbinę, savo laiko, vieno žmona, kito teta, kito uošvė, kito mama. Ir prasideda taip kaip ir tamsiai metai patarėjai. Lygiai taip pat darosi. Tai, bet yra ta sistema tokia. Ir kaip padaryti šitą visą pokytį? Tik žmonės gali padaryti per rinkimus. Kito variantų jokio nėra.
7: Jo, bet padaryti tik tai taip galima padaryti, vat, kad tiem ponam duoti pailsėti, suprantat? Duoti pailsėti ir...
6: Ištarnautą poilsį.
7: Taip, ištarnautą poilsį ir jūs pailsėkit, jūs dirbot. Labai sunku jums buvo, vargot. Dabar buvo laida, reiškia, vat, kaip tik dėl to susiskaldimo. Pas Rimvydą Paleckį. O tai dalyvavo laidoj toj socialdemokratė Zailskienė, liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen ir Aušrėtis Gedvilas ir Jankūnas Rimvydas. Tai ten, tai aišku, Zailskienė.
6: Rimas Jankūnas.
7: Rimas.
6: Jis pyksta, kai vidu pavadina.
7: Rimas Jonas.
6: Yeah.
7: Tai jeigu paimti Čmilytę aiškino, tai buvusi Seimo pirmininkė, taip, tai ten kalba išėjo, kad na, politikai, žinot, ginčiasi ten, tai jinai pareiškė, politika tai yra ginčas. Ir kalba vart, kad išėjo vėl, kad Seimo nariai tarpusavį tenai nesutarė. Ot. Tai Seimas tribūna. Čia jos žodžiai. Suvaizduojat?
6: Tokia savo, kad žmogaus.
7: Jo. Politika ginčas. Tai jūs, žinoma, jūs galite ginčytis politiškai, kiek tik tai norit, jūsų reikalas. Tol, kol jūs nepradeda dirbti. Kai pradeda dirbti, tai ginčytis nėra apie ką reikia darbo daryti.
6: Aš kad kompromisu ir dirbti, čia niekaip.
7: Jo, reikia ginčas. O Seimas tribūna. Tai nėra kas, kad pasakytų, kad ponia mėla, Seimas tai yra ta įstaiga, kur leidžiami įstatymai. Ir yra čia darbo vieta. Čia ne tribūna, bet darbo vieta, kur reikia labai, norint gerai dirbti, tai reikia turėti, kaip sako žmonės, daug mazgų. Ot. Ir dušas, ir sąžinės, nes yra sudėtingi dalykai. Ir kaip pasakyti, daleiskim, ten jie susikirto su Jankūnu, aišku, jinai Čmilytė, bet vat, kaip pasakyti, daleiskim, ten jie susikirto su Jankūnu, aišku, jinai Čmilytė.

0: Neišeina, taip. Reiškia, jūs padarėt, neatsižvelgėt. Paskui gerinat. Tai kiek galima gerinti, pasakykit. Vat konkretus dalykai. Tai čia...
1: Tai gerina, į kurią pusę dar kieno naudai. Ta,
0: nu jo, čia čia vat konkretus dalykai, suprantat. Vat toks tas Seimo darbas.
1: Žinot, ateina kažkoks pasiūlymas. Reikia susipažinti su tuo įstatymu, kaip jūs sakot. Atsiverti tą įstatymą, na ir ten kita spalva raidytėm parašyta numeris pakeitimu. Paspaudi, ten atsidaro lygiai tiek pat. Ir įsivaizduokit, kaip susigaudyt, kai reikia 70 kartų spaust ir ten vėl paklodės, vėl visko. Kaip gali šitie klausimų priimti ir pabalsuoti teisingai, jeigu tu teisingai nori. Bet ten nežiūri nieks.
0: Konkrečiai sakau, kad žiūriu tos dalykus. Taip, kaip galima tą patį įstatymą, nu kaip galima, 70 ir daugiau yra, ir 50-60, nu. Tai koks tas darbas, jeigu paskui dar reikia tiek pakeitimų daryti? Tai čia vat tie bokštai mūsų politikos, ponia Čmilytė. Ir tai vat...
1: A ką Jankūnas sako? Ką Jankūnas Rimas... Kad taip neturi būti? Kad...
0: Ten konkretus kalba buvo konkretiai dėl to susiskaldimo. Tai jis pasakė tiesiai šviesiai, kad jinai kada buvo Seimo pirmininkė, valdybos pirmininkė, tai... Ir dabar jinai valdybos nariai yra, kadangi Seimo vicepirmininkė, ir jie priiminėjo klausimus valdybai dėl komandiruočių, dėl Seimo narių prašymo, tai savo laiku Jankūnas paprašė, kad jam leistų surengti Seimo konferenciją jo tais klausimais, kur jisai specialistas yra, tarptautinė to konferencija. Tai Čmilytė įstojo prieš, kad neleistit, nes atrado kokį tai jinai tenai Lenką kažkokį tai, kuris pasisakė prieš abortus, vienu žodžiu, negalima jam leisti Seime daryti. Jis neprašė nei pinigų, nieko. Nu, tai Jankūnas ir sudėjo, žinot, sako, tai kad jinai skaldo, a skaldo pasakė dėl ko? Dėl to, kad senelis reiškia, važinėjo su rusišku tanku, o tėvas kagbistas buvo. Tai jinai šoka tenai, nu, vienu žodžiu. Bet faktas yra tas, tai dar Jankūnas, jis tolerantiškas žmogus, jis kalba, bet jeigu paimti, vat, darbus paimti, dabar konkrečiai tos Čmilytės, vat, liberalų darbus, aš jau nešneku, kad apsivogė partija, nuteista ta partija. Taip. Ką jie padarė su ta liberalizavimu, su ta elektra, ką padarė iš vis. Iš jųgi išėjo, kad visas valstybės įmonės naikin, daryti jų abus. Nu, vat jų ta politika.
1: Tai kalbant ir mokyklose, pažiūrėkit, ką jie pridarė, kiek reformų. Reformos, čia vien liberalus, Stepukonį, ten, Stepukonį, kaip... Tai pažiūrėkit, kiek ten pridaryta problemų. Ir šiandieną jie Seime, nu, jie turi paramą, žmonės už jas balsuoja. Kodėl už tokias partijas balsuoja? Kad ir konservatoriai, pažiūrėkia, tai jie tapatina, žmonės įsivaizduoja, kad čia jie atnešė Lietuvai nepriklausomybę, čia Landsbergis nuvažiavo į Maskvą, parvežė laisvę, žinot, ir taip demonstruojama visą, kad jis čia vienas darė. Buvogi pilna tų signatarių, kurie galbūt dar daug šviesiau matė visą tą Lietuvos perspektyvą ir ateitį. Bet jų nėra, apie jūs nekalbant.
0: Žiūrėkit, ten nereikėjo. Ką jie čia reiškia, padarė čia su tą nepriklausybybė, aš čia nenoriu lysti tos dalykus, bet Tarybų sąjunga, tai suprantat, kad ne jie sugriovė, jie įtakos grįvimų jokios neturėjo, jokios.

0: Ten tokie mechanizmai buvo. Taip sugriovė, jeigu paimti dabar. Šiai dieną, jeigu paimti. Tai sugriovė tą Tarybų Sąjungą, sugriovė Rusiją. Taip sugriovė, kad jinai neatsistos. Šansų jokių neturi atsistoti, suprantat? Ind valstybė didelė, reiškia turtinga valstybė. Ir aš jums pasakysiu savo nuomonę, bet jinai, nu, sakykim, turi pagrindo. Baigsis, jeigu tik tai karas, va dabar, jeigu baigtųsi karas, tai Rusijoje bus pilna, žinot ko, Amerikos firmų. Visos didelės tos firmos suplauks iš karto. Вот.
1: Ir Kinija, pažiūrėkit, ten Amerika, ten bus ko tik nori. Bet ten visi atstatinės darys, kils ekonomika.
0: Ekonomika tenai, jinai nekils, bet tenai bus visko, kadangi jie turi ką parduoti, turi už ką pirkti, suprantat? Ir visko bus. Padaryti dabar konkrečiai, vat aš jau kalbėjau ne vieną kartą, dabar pasakysiu, juk visi žino, pavyzdžiui, konkretus pavyzdys, visi žino, kad visi dronai, visi turbinos visokios, varikliai, kokie be būtų, visur goliai yra, viskas sukasi. Taip. Tai Rusijoje golių gamyklų buvo, jau jie ne pagal pavadinimus, bet skaičius. Golių gamyklo numeris vienas, numeris toks, pilna jų buvo, tų golių pilna buvo. Galėjo jį eksportuoti, eksportavo į tas rytų Europos šalis. Nėra dabar sugriovė. Perka. Ir tiem dronom, ten ne tik atšipus perka.
1: Taigi buvo Irkutskė.
0: Jo, buvo.
1: Bet... Gamyklos. Galo nesimato. Išgriauta, sugriauta, viskas išdraskyta. Apie ko čia?
0: Mūsų... Jo, bet daleiskim, jeigu paimti tos golius, kaip tu padarysi? Kaip tu padarysi, jeigu tu vieną gamyklą nupirksi? Tai vėl reikia žinoti, kam, kas jos naudos, suprantat? Tengi visa ta nomenklatūra didžiausia yra. Tai tokius kinus, jie reiškia, toj vietoj viską turi. Viską turi. Ir jeigu skaičius paimti, reiškia, Kinija per 40 metų atsistojo. Prieš 40 metų Kinijos, reiškia, duomenys buvo tam pasaulio reiškia.
1: Pabaigoj.
0: Ten pasaulio produkcija jau tenai 1-2% tenai niekas. Niekas. O Europos 25% buvo. Dabar žinot, kiek Europos? 13%.
1: Per pusę.
0: Per pusę. Jeigu paimti Ameriką, dėl ko dabar tas Trumpas draskosi. Jis taigi supranta, jisai žino, kad Amerika yra tokiu keliu ir gamyklos išvažiavo.
1: Krachas. Visai gamybai, visam gamyklo, nu, viskam. Nu, tai...
0: Ant tų paslaugų, kaip gyveni iš paslaugų, tai pilnos gatvės benamių. Aš jau nenoriu šnekėti, ką rodo čia. Čia mūsų parodytų, tas LRT parodytų, iš Amerikos, iš Los Andželo parodytų, iš Kalifornijos parodytų, nereikia tenai kokią. Tengi baisu žiūrėti, kas dedasi. Tai Trumpas šitoj vietoj draskosi, kad padaryti. Tai Amerika yra Amerika, čia nėra ką kalbėti. O Rusija neatsistos.
1: Bet žinot, yra... Tas, kas draskosi, Lietuvoje nėra kas draskosi. Žiūrėkit, kas neseniai prisijungėt prie mūsų laidos, laida Kauniečio akimis, svečias politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruder, studijos telefonas 34-00-77, Kaune, Kauno kodas 037, skambinkit, klauskit, sakykit savo nuomonę, kaip jums atrodo tas susiskaldymas Lietuvos, kam jis naudingas, kam jis reikalingas ir prie ko mes čia judam. Ir tikrai yra tų žmonių, kurie vienaip ar kitaip nori apjungti, suvienyti, kviečia vienytis, bet turbūt tas kas nori vienytis, susivienys, bet kas nori ardyti, tai jie darys tą veiklą įvairiausią, kad tik tai neįvyktų. Tas, nes tada, žinot, susivienijus, atsiranda pavojus tai politinėje sistemoje, kurie jau virš 30 metų įsigalėjusi, ištobulėjusi, pamačiusi kažkokias tai klaidas, kurie įpratę buvo ir per tai gavo spragilą. Tai manau, kad čia tikrai yra apie ką kalbėti. Sveiki, Arnoldai, seniai girdėtas.
2: Sveiki, kolegos, malonu girdėti kauniečius. Aš, kaip sakant, įnešiau tam tikrą mintį ne kauniečių akimis, bet kauniečių nuomonę, nes akį gali išlūpti, jeigu akis, kaip sakant, skersuoja ir žvairuoja, kaip Evangelijoje parašyta, jeigu jinai to maišo, išmeskė, nes geriau papulti gyventi be akis, negu su abiemis papulti į pragarą. Nes dabar, kaip sakėt, gulbinaitė, ką jūs ten paminėjote, prie jos gyventi darosi vis pavojingiau, nes jos akis abidė konusų, kaip sakant, ir jinai mato vien blogybės. Ir, kaip sakant, a nuomonė, a man niekas kaip ir sapno neuždraus turėti. Mano tokia nuomonė. Gerai, aš jokauju. Žiūrėk, gerbimiai, dabar vadinasi, Karolis paminėjo Landsbergio patį iškylų vaidmenį, kurį jisai suvaidino šiame, kaip sakant, teatre, komiškai dramatiškame, esą jisai sugriovė Rusiją. Nu, čia irgi jo nuomonė, aš pasakau. Čia greičiausiai jo nuomonė, kadangi už nuomonę nebaudžia. Nes dabar, vat, 35 metai praėjo, jau gerai atsiminti, buvo GKČP. Pučas, Gulbežerė šoko ir vadinasi, tik po to prasidėjo Lietuvos pripažinimas. Nu tai akivaizdus faktas, vadinasi, jeigu Landsbergis sugriovė Tarybų sąjungą kovo 11 90-ųjų, ar reikėjo laukti kiek tenais ot metus ar kiek, kad pripažinimas prasidėtų, tik po GKČP. Pučo, vadinasi, nu tai jie patys ir susigriovė tą hebrą. Jelcinas atėjo pro Gorbačiovą, nu, į istoriją nelysiu, čia, kaip sakant, gilu ir taip. Bet, grįžtant prie šiandien dienos aktualijų, paminėkit, prašau, Karoli, būtų jūsų įdomi nuomonė, sakau, kur mes riedam, pačiamų neznaju, a, kto takoj, tai dabar vat znaju, kad vadinasi, buvo Baisiogla, Rurmetal, kaip sakant, stato vieną fabriką, kokį tai tenai svedinių, ko tai, nežinau. Dabar, vadinasi, išėjo mūsų personažai, iškilus personažai, konkrečiai, oficialiai prisistatė Vaicekauskas, Dirginčienė ir Ciciulis Alytaus merai, kas nežino, o kas žino, ir Vaprieno, ir Balbėriškė, statys taip pat su ukrainiečių kapitalu, vėlgi, kaip sakant, amunicijos fabriką. A balbariškiečiai, kurie nesutinka su šitų faktų grasinančių, nes tampa automatiškai, vadinasi Lietuva taikiniu, balbariškis konkrečiai. Vaicekauskas pasakė, su šitais nesusipratėliais reikia pravesti aiškinamąjį darbą. Ot žodžiai, ot kaip sakant GKČP, aš tos jo žodžius atsimenu, kaip jisai pravedinėjo dėl atliekų, kad vadinasi, reikia aiškinamąjį darbą pravesti. Nu, aš jau 12 metų aiškinusi su jo, a jis mane padavė į teismą ir dar norėjo įsireikalauti kompensaciją iš mūsų 3-15 tūkstančių litai dar tada buvo. Tai vat, gerbėmėjai, ką aš noriu jum pasakyti, a vat šiukšės, kaip dabar sublizgėjo visame savo gražiame afiorą, vadinasi, jau jie nori skelbti ekstremalinę padėtį, niekas nieko nekurena. Vat, ką reiškia vesti apgaulingą buhalteriją, kur mūsų reiškia legendarinė prokuratūra, FNTT ir panašios tarnybos, kadangi už kvadratus ema, šiukšlės virtualios, a vadinasi šiukšlinai deginėje, vienas kitam padeda, a dabar mūsų vat visi šitą asociacijos nariai kūrė, vadinasi, naujas šitas amunicinės įmonės, a Dirginčienė pasakė, Birštinas bus karių reabilitacijos centras, tai ką jie ruošiasi, vadinasi, sužeistojus į sanatoriją įvesti tie, kurie, vadinasi, bus mūšio lauke. Nu gerai, ilgai neįsitęsiu, nes, kaip sakant, jūsų nevargysiu, reikalas paprastas yra, kovoti reikia, be abejo, bet esmė buvo kokia, kad aš sakiau jau senų senovėje, reikalinga deleguoti žmonės, o kad deleguoti tai iš mūsų tarpo, a mūsų tarpas turi būti partijos. A šiai dienai, nu tiesiai žviesiai pasakysim, apart atskirų figūrų jūsų čia minimų, kurios yra iškylios, gerai sako, partijų kaip ir jochtin, jos neopozicinės partijos, nu yra samburėliai, klubinio lygio, kaip sakant, o šitą armadą, sakot, vo, tiem pinigus duoda ką. nu, klauskit, kam naudinga ir kas už to stovi, ir mes tada tą piramidę įsibraižome ir nujausti galime. Tai yra tokia, kaip sakant, nuomonė. Nujausti galime, kas už jų stovi, kokie jų tikslai vadinasi, kam tie ginklų fabrika reikalinga, kam tas vadinasi kryptis Drangnacht Osten ir panašus reikalai reikalingi. O čia susimatysim, tik vieną dalyką reikia įsisamoti, kuriam, kaip sakant, pakišimo laipsnėje mes atsidursime, kaip sakant, kada nas kinut, vat kas yra pavojingas dalykas, kada iš to Balbėriškio, kaip sakant, jūgi bažnyčia sudėkė čia prieš kelis metus su 18 amžiaus paveikslais vadinasi, kad visas tas Balbėriškis, tiesa, o įdomus faktas, savo laiku Balbėriškė buvo spirito gamykloje, jie iš bulvių spiritą darė, tai gal spirito gamyklos vietoje dabar ginklus gamins, nu kągi golėtos, kolegos, susitiksime, manyčiau, kad anksčiau, ačiū, sėkmės ir laikykime lozungo, kaip rašydavo. Ну, тарибиніс мати сикидові. Против лома нет прийома, якщо нет другого лома. Ну, от лома з кіквінам і ранка, і лаймесим, а чу ріки.
0: Клаусі, кур ми сейнам? Кур ми сейнам, посакікіть. Єго вальстібе, вісос вірюсібе, скік було? Кіквінайс мятайс гауна парама ір сколіна пінігус.
1: Ir čia, žinau, tas įėjimas, Karoli, tai, žinai, kaip jūs kažkada tai minėjot, kad sėdi traukinys, supokis ir įsivaizduoja, kad važiuoji.
0: Jo.
1: Tai čia lygiai tas pats, kad minam kojom, einam, bet ar atgal judam, ar pirmin, kaip čia?
0: Žiūrėkit, čia aišku, kur judam, o aš jums sakau, nu kur judam. Juk valstybė ir kol kas visi. Nėra kitos santvarkos, kur gyventų be pinigų. Reikia pinigus uždirbti ir iš pinigų, ką uždirbi, gyvena. Nieko čia nesugalvosi. Tai mūsų valstybė ne vienais metais nepragyveno, ne vienais. Skola auga pastoviai. Nu, ką perka? Tai on, Valda sakė, ką perka. Nu, patranku tenai tų šovinių. Gamykla. Kas tos šovinius nupirks, jeigu paimti?
1: Reikia kažkas išaudyti, jūs kad pirkti.
0: A pažiūrėkit, vat vėl kalbant dabar apie tą patį Trumpą, apie Ameriką. Amerikos valstybės skola praktiškai 40 trilijonų. Ir kasmet dabar, kad padengti kurtinai problemas, kad padengti, reiškia, tik tai tos procentus, aš jau nekalbu skolą mažinti, gražinti, taip, tai reikia lėšų skirti daugiau negu skiria gynybai, arba daugiau negu skiria medicinai, vien tik tai atiduoti procentus. O, tai Lietuvoje jau dabar atrodo kitais metais, kada jau reikės milijardą atiduoti už procentus. O ką aš uždirbs? Ta milijardą.
1: Bet pažiūrėkit, dar ką, koks biznis, ar ne? Pinigų skolyti.
0: Tai.
1: Čia yra baisus dalykas. Nu, aš neliesim tos temų šiandieną. Bet kodėl Lietuva negali, va, taip mes žengiam į priekį, neturim širdies ir proto, kad nematom, kad mes nepragyvenam. Tai dabar įsivaizduokit šeimą, kurie gyvena, vartoja, leidžia savo ką ir Seimo nariai leidžia, savo partijų šulai. Ir mes neuždirbam savo pinigų, kad mes išlaidų pasidengtume.
0: Taip.
1: Kas čia yra? Ekonomika? Jūs kaip ekonomistas.
0: Nu, kokia čia ekonomika?
1: Kas čia? Vagystės čia, apiplėšimas valstybės, įklampinimas valstybės, žmonių įklampinimas.
0: Taip. Ir ateina toks laikas, kai neišsimokėsi. Tai.
1: Nu dabar apmokestina būstus, matot. Ne, trūksta pinigų. Na kaip dabar susikurti pinigų, jeigu dirbti nemokė, nenori, niekas neveikia. Kaip susigirti? Nu, eit vokt. Ar ne, kaip
0: nu, jo, tai
1: žmonės.
0: Čia,
1: tai čia kuo skiriasi?
0: Jokio skirtumo.
1: Čia tas pats
0: yra. Jokio skirtumo nėra. Jokio. Dabar vat, padidino pelno mokestį pas mus 17%. Dabar pažiūrėkit, kaip užsakinėja, taip užsakinėja galimybių studijas. jokių apribojimų. Kaip užsakinėja viešinimus už milijonus. Tai kadangi nėra pinigų, lenda į skolas. Tai pasakytų viskas. Uždraudžiam galimybių studijas. Uždraudžiam, reiškia, tą pinigų švaistimą su viešinimu yra, kiekviena įstaiga yra viešųjų ryšių skyrius.
1: Nepaminėjote tarpininkų. Pažiūrėkit, kiek sukurta. Žmogus gavo baudą, daleiskim, greitį viršijų. Tai jis nesumoka valstybė baudos, jis tarpininkui moka. Mokesčiai tarpininkui, ir už elektrą tarpininkui, už prikurta kiek tik norėtų, kurie nieko nedirba. O pinigai yra didžiuliai. Tai kaip mes galim išgyventi ir kiek galim lysti į tą žmogaus kišenę, kiek galima kelt mokesčius, baudas didinti, kad tik tai išpriešti, neduok dievė, kažką žmogus padarė, nei nusikaltimą, nei ką pažiūrė, nustatytą kažkieno tvarką, kuri galbūt ne visą laiką savoningai nustatytą tam, kad pažeistų. Na, ir pilna šitų dalykų. Kas gali sutvarkyti šitos dalykus? Ar gali sutvarkyti tokie žmonės, kurie kalba šiandieną, kaip minėjome mes šiai tą Jankūną ir Ažuolą ir Vėgėlę? Nu, ar jie susibūrus į tą?
0: Ne.
1: Nesusibūrus. Ne. Vadinasi, bus taip, kaip buvo.
0: Ne taip paprasta, žinot, ne taip paprasta susibūrti. Ir taip, kaip galvoja susibūrti, nu, čia teoriškai, aišku, bet pirmiausia, tai reikia tokius tikslus statyti tokius, nu, kas pasiekiamas, suprantat? Čiagi nereikia dabar tą visą Lietuvą su sėtų kokį tenai, reiškia, išsijoti tenai, ieškoti blogus, gerus ten. Paprasčiausias dalykas yra, vat, Seimas. Nu, nesusitvarko aiškiai. Reiškia, reikia tos žmonės. Čiagi konkretų žmonės yra. Reiškia, jų reikia nerinkti.
1: Reikia pakeisti tos, kurie sutvarkytų. Nors pradėtų tvarkytis.
0: Pirmiausia, jų nerinkti, suprantat? Pirmiausia, nerinkti. Vat, tos pavardės jos turi būti. Turi būti, aš mintinai žinau. Bet jos turi būti matyti, kad šitas žmogus savo darbais parodė, kad jo negalima rinkti. Ir nerinkti. Ko galima tikėtis iš Palucko, pasakykit. Nu ko, pirmas darbas buvo tas Motuzas jų. Pats pirmas darbas buvo užsienio politikos testinumas. Šiandien užsiims dabar tais klausimais. Nori darbo grupę sudarė, reiškia, vat, Rimas Jankūnas. Jie bandys tos santykius pataisyti. Bet vėl, juk savo laiku...
1: Bet taip, jūs pažiūrėjai, ką turėtų omenyje. Jankūnas su Kinija nori atstatyti santykius, kadangi Landsbergiukas, tas anukas, sugriovė. Kaip, priminkit žmonėm, kaip įvyko? Kas čia buvo... Kodėl Lietuva pasidarė santykių grįvėje, čia sėt Kinija, blogis toks, nors visos pasaulio šalys su jais prekiauja, dirba ir aišku, ten jų politika, bet šitai padaryti, ką padarė anūkas, įkurdamas tą Taivanio atstovybę, kokį pasisakymą jo. Ir po to džiaugiasi, kad pažiūrėk, mane parodė visas pasaulis. Matai, koks aš kietas? Nu?
0: Jo, žiūrėkit, jis paprastai, tiesiog paprastai pasakė. Ten buvo ta sudaryta, reiškia, bendradarbiavimo su Kinija. 17 šalių grupė plus viena prisijungė Graikiją. Nu. Tai jis tiesiog išviesiai pasakė, Lietuva pasitraukė iš Kinijos 17 plus vienas grupės ir ragina kitas elektros šalis padaryti tą patį. Čia tam garsiam reiškia, žurnalui, tam politiko, sakė Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielis Landsbergis. Jau nebėra tokio dalyko, kaip 17 plus 1, Lietuvai iš esmės pasitraukus. elektroniniame laiške sakė Landsbergis, o minį turėdamas 10 metų gyvuojančią Pekino iniciatyvą vidurį ir 10 metų buvo. Nu. Jo. Ir pažiūrėkit, ką jis sako, mes įvertinom mūsų santykius su Kinija, ekonominių santykių, pirmiausia, ekonominių laikotarpį ir nematome didžiulio proveržio, kuris būtų sąlygotas mūsų dalyvavime šiame formate. Dėl to yra priimtas sprendimas toliau nedalyvauti. Ta pasakius, iš tikrųjų, toliau matau galimybę kurti ir prisidėti, kuriant formą 21+1, reiškia visą Europos Sąjungą, taip, kuriame dalyvautų visos Europos Sąjungos valstybės. Toks formatas atitiktų tiek Lietuvos, tiek Europos Sąjungos interesus, kalbėjo ministras. Atėjęs iš niekur, niekas. Nu. O reiškia, prezidentas, taigi užsienio politiką užsiima, ponas Nausėda. Žiūrėkit, ką jisai pasakė. Tikrai turime labai aiškiai reikalauti iš naujo užsienio reikalų ministro, kad jis pasižiūrėtų į šitas galimas augė ar klydės, jeigu reikės iškopti. Čia jis įsakė po to, kada jau naujas, budrys jau kada buvo, jau baigėsi nukadensi. Ką jisai padarė? Nieko.
1: Daugiau skandalų. Dar su Baltarusija. Aš nežinau, žinot, iš kur pas žmonės atsiranda kažkokie įgaliojimai taip elgtis. Žiūrėkit, kiek sugriuvo įmonių veiklų. Kokį nuostolį padaryti? Niekas dar nepaskaičiavo viso to, ką tas anukas pridirbo su savo. Bet yra nepaprastai dideli nuostoliai.
0: O jam neįdomu visai, suprantat. Čia vėl viskas labai paprastai. Tokios personas kaip anukas ir jo tenai visa ta komanda, ką jie gali Kinijai pasakyti? Nu kas jie tokie yra?
1: Čia jis net kalbėti nenori, jis nekti.
0: Nu, apie ką su jis kalbėti. Ot. Tai reiškia, jeigu tu toksai, tai mes tu padarysim taip. Nu, kad čia pasinaudoti, reiškia, Lietuvos žmonėm, verslininkais pasinaudoti, jam nusispjauti. Aš pasakysiu dar daugiau. Vat kaip čia dabar mes kalbėjom apie tą skolą, tą pinigų švaistymą ir skolą. Lendimą į skolą. Nu. Bet jūs paminėjote, kad šeima, jeigu nepragyvena skolinasi, taigi tragedija. Taip. A čia ramu, viskas gerai. Kodėl? Todėl, kad jie žino, kad jiems nereiks atsakyti jokios atsakomybės. Kam jiems čia taupyti, dalieskim, atsisakyti tų galimybių studijų, kokių ten atsisakyti. O kam? Jis gali užsisakyti ir žaisti to žaidimus, reikia pasiskolis.
1: Atsakomybės nėra, nebus.
0: Kokia atsakomybė?
1: Jis tuo laiku savo susikūrė, pasidarė savo.
0: Taip.
1: Ir savo vaikam, ir anukam.
0: Taip.
1: Gerą gyvenimą. Ja. Ir nusipirko vilą Graikijoje, kaip anukas. Išvažiavo.
0: Taip, ir dabar. Jis
1: dabar baisus kažkoks konsultantas.
0: Amerikos, JAV, reiškia, Stanfordo universiteto ekspertas.
1: Dieve, koks ekspertas.
0: Vat paprasti dalykai gyvenimiški. Tai kaip...
1: Bet žmonės, kur žmonės, nu kodėl jie nemato šitų dalykų, aš nežinau. Nu jok čia faktas, kaip blynas, kaip liaudis sako. Kaip nematyti tų politikų iš tokių veiksmų, kurie kenkia valstybei.
0: Žiūrėkit, a kaip nemato jie dalieskim, mes kalbam pastoviai, bet nuo to niekur nesidėsi. Kaip mes nematom Rio Baltiką? Milijardai. Taip. Kubilius dabar kalbėjo Europai kalbėjo, jisai laikraščiai atrodo Dvelt davė informaciją, tai jis pasakė, kad mes, kadangi jis už gynybą atsakingas, pasakė, mes laukiam, kad iki 30 metų bus tas geležinkelis, tai mums reikalas esant bus panaudotas. Bet jo nebus iki 30 metų, iki 33 metų atidėta. Turėjo pastatyti 26 metais. Vat ir jisai pasakė, kad ir kaina iškilo nuo 5,8 milijardų iki 23,8 milijardų. Ir jo nėra. O ten dirba, visus tos metus dirba žmonės. Užsakinėjo galimybių studijas visokias. Pažiūrėkit į, reiškia, rūpučio 10 dienos. Rail Baltica standartai. Kodėl greitasis geležinkelis negali būti statomas kaip įprastas projektas? Kodėl? Sėkmingam Rail Baltica projekto gyvendinimui nepakanka vien įrengti sankasą, bėgius ir kitus statinius. Infrastruktūra turi būti integruota į bendrą Europos greitųjų geležinkelių sistemą, atitikti aukščiausius Europos Sąjungos saugos standartus ir būti sertifikuota kaip tinkama eksploatacijai. Todėl šio projekto reikalavimai gerokai viršėja tradicinių infrastruktūros projektų ribas. Čia svarbus ne tik fiziniai darbai, bet ir visa jų pagrindimo bei įrodymo grandinė. Būtina ne tik atlikti projektinių statybos ir kokybės reikalavimus, bet ir įrodyti visos geležinkelių sistemos, kelio signalizacijos, energijos, valdymo ir kitų tarpusavę suderinamumą. Tas straipsnis remiamas, užsakytas. Iš ko jis remiamas?
1: Vačiu pinigų.
0: Tai pas mūnė, matot, pas mūnė reikia čia stato, nepastato ir čia reikia ypatingų reikalavimų. Akinioje per tą laiką. Nuo nulio.
1: Jau seniai važiuoja viskas.
0: Nuo nulio. Aš pats važiavau. 40 tūkstančių dabar, reiškia, kilometrų to greito geležinkelio. Nuo Pekino iki Šanchajaus 1300 atrodo kilometrų, jis nuvažiuoja per 4 valandas. Ir bilietas tarp kitų kainuoja 60-70 dolerių. Pigiau kai lėktuvų. Komfortu važiuoja.
1: O pas mus, matot, sako straipsius, parašo kalambūrus, reikalavimai, galimybių studijos, visko reikia.
0: Bet šitą visi mato, čia juk ne aš statau. Ne aš statau. Man kur reikėjo ką statyti, tai jeigu reikėjo statyti. Aš pažiūrėjau tą, tada Čiurlionio tiltą, aš jau pasakau kaip.
1: Taip.
0: Jo, pamačiau kaip, aš paklausiu, sakau, ar galima čia, ar tos padaryti. Nu, pamačiau, kad kaip trūksta dar, reiškia, trūksta tų, konstrukcijų trūksta. Pamačiau, kad trūksta, tai sako, ar galima jas padaryti, sako, nereikia daryti, jos yra. Tai ko trūksta? Pinigų trūksta, kad montuoti.
1: Žinot, kada bus ūkiškumas, kada ateitų žmonės, nežiūrėt, kaip pasidaryti, kaip va prikurti šitų visų rebusų, o kad visit valstybę, ar yra dar tokių žmonių, kurie supranta?
0: Pilna.
1: Neleidžia jau?
0: Aišku. Nu kas jam leis? Nu kas jam leis? Kas leis? Kaip vat, na, kalbėjom konkretus atvejais dabar su to kūru. Lenkai paėmė, sumažino PVM'ą. Ir pasakė, kiek kainuos ir jis kainuoja pigiau, nu iš kart matai. A pas mumė Šimonytė ką sako, ne, pas mumė negalima, pas mumė nebus pigiau.
1: Jo.
0: Bet čia tai viešaigi kalba, suprantat. Ir viešai daro.
1: Ir žmonėm tinka. Pažiūrėkit, tai ar kiek žmonės, ar tikė, ar jie, kaip sako, apsirūkę, ar jiem kas... kad jie nemato, kas tą Lietuvą veda į prarąją.
0: Žinot, matyti į priekį, kas yra, ne kiekvienas gali ir ne kiekvienam reikia tenai.
1: Bet tai čia praeitį mato, kaip pridarė, tai jau gal užtenka?
0: Užtenka. Nu, kaip dabar galėjo, pasakykit, vat, praeitį, kaip galėjo Landsbergį paimti, padaryti valstybės vadovų? Nu kaip, ir su Demai balsavo tie patys. Nu kaip, tai lygiai taip pat, jūs padaryt valstybės vadovą ar ten kitą kokį padaryt. Nebuvo, tai nebuvo, nu kur čia problema. Vat, kada užsikenčia, žmonės užsikenčia.
1: Perrašyti istoriją, perrašyti esminius dalykus, yra kaip yra. Na, ką, aš manau, kad Karli, gražų palinkėjimą, jau vasara baigėsi, žmonės iš atostogų sugrįžę, pailsėję galbūt.
0: Žinot, sako, vaikas 14 metų, sako, reiškia, kaip tai tas tėvas keistas, sako, trenktas daug kur. 25 metų. Žiūrėk, sako, kaip mano tėvas pragudrėjo. Sprantat?
1: Bet tai vaikas.
0: Vaikas.
1: O kada mūsų saugia žmonės?
0: Nu, irgi reikia. Reikia nieko kitą.
1: Įvertins, kas kada pragudrėjo ir kaip toliau gyventi. Tai iš skolų ilgai nepagyvensime.
0: Jo.
1: Veda viską į...
0: Tai čia tik tai atvirkščiai reikia, vat. Kur skaitė čia, kad čia labai gudrus protingi. Taip. Nu, tai turi jau, atėjo laikas pažiūrėti, kad...
1: Ką padarė?
0: Jau, kad padarė, kad jau, nu, tegul gerai viskas, ačiū. Atėjo laikas kitiem dirbti.
1: Jo, būtų gerai, kad dirbtų. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu. Tai buvo laida Kauniečių akimis ir politikos analitikas Karolis Bruder. Ir aš, Kęstutis Pūkas, linkim gražaus savaitgalio ir... Pažiūrėkit, tai tik tai, kas vyksta, ką padarė. Ar mes toliau taip norim? Klausimas vienas, kito nėra. Tai ačiū visiems ir iki.
3: Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pūkas TV laidoje Kauniečių akimis. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
4: Juokas – dalykas rytas.
5: Labas rytas visiems. Taigi metas mūsų linksmai laidai, kur galite ir jūs dalintis smagiomis istorijomis, netikėtais nutikimais, jūs prajuokinusiais ir, aišku, dalintis gerą nuotaiką. Gyvenime ir taip netrūksta rimtų reikalų, tad bent jau šioje laidoje palikime vietos juokui. Gerai nuotaikai, sveikinuosi ir su Kęstučiu Puku. Labas rytas.
6: Labas rytas, brangus klausytojai. Na, penktadienis, kaip visada, norisi kažką linksmiau, kažką, bet jie, žinot, politiniai skandalai užgožia visą gyvenimą žmonių. Ir pažiūrėkit, kaip tie skandalai kyla politiniai. Ne dėl to, kad kažkas kažką pavogė, kažkas kažką ten pridirbo, bet pažiūrėkit šiandieną, kokie skandalai. Dėl to, kad kažkas pavogė daugiau. Na, dabar, žinot, automobiliai, namai, turtai. Anksčiau būdavo, jeigu žmogus turi kažkokį prabangų automobilį, kažkokį tai geresnį, tai rodė, kiek žmogus uždirba, kokias jis galimybės turi. Pažiūrėkit, o dabar kiek kas skolingas?
5: Atostogų metas ir toliau tęsiasi, nors ruduo ne už kalnų, bet tikrai dar yra atostogaujančių. Taigi, iš tardymo protokolo. Ponas Petraiti, jūsų žmona nuskendo visai šalia kranto, pleže, kai atostogavot. Taip, ji visada ten maudydavosi. Ir aplinkui buvo daug žmonių, kurie matė, kad jūs tuo metu tiesiog skaitėt laikraštį. Taip, ten visada daug žmonių. Ir ji tuo metu rėkė, bet jūs net galvos nepasukot, kad ją pažvelgtumėt. Taip, ji visada daug rėkdavo.
6: Antra nakties valanda. Mergaitė pabunda. Mama, mama, pasiek man pasaką. Miegok, dukrelė, miegok. Ryte grįž, tėtis, pasieks mums abiems pasaką.
5: Save gerbinti moteris niekada nepasakys, aš suklydau. Ji pasakys, ale žiūrėk, kaip čia įdomiai gavosi.
6: Na, vyras savo žmonai sako, klausyk, einam į antrą aukštą. Tai o ko? Nu, einam į viršų, ten vaikų nėra. Vaikas klausia, tėtė, o kur saldainiai? Tai kaip tai, o tai kam tau saldainiai, prie ko čia tu? Kai kaimynas atėjęs, mama vedasi į antrą aukštą, visada man duoda saldainių.
5: Pykstasi vyras už žmona. Na kokia aš akla ir kur čia buvau, kai už tavęs tikėjau? Vyras sako, na matai, nuo kokių lygų aš tave pagydžiau?
6: Na, dabar, žinot, pajūry, bangos didelės ir tų nelaimių būna. Na ir skęsta graži blondinė tokia, reikia, gelbėkit, gelbėkit. Nu, vyras iššoka ant rankų tą blondinę, išneša ant kranto, atgaivina viską. Oi, ačiū, jūs išgelbėjote man gyvybę. Žinot, atsidėkodavo, aš išpildysiu jums tris norus, sakykit, kokiu tik norit. O ten žemaitis kietas sako, aš turiu tik vieną norą. Nu, bet kadangi tris, tai tris kartus.
5: Irgi kalbant apie blandinės, ateina blandinė į pizzeriją, prie jos prieina padavėjas ir klausia. Panelė, o jums pizzą supjaustyti į keturis ar aštuonis gabaliukus? Nu, tai aišku, kad į keturis. Aštuonių juk aš tikrai nesuvalgysiu.
6: Naktis. Lovoje senukai, jau pagyvenę žmonės ir taip bando. Nu ir dėdukai niekam nesigauna nieko. Burba, burba, nusisuka ir sako, Nausėda kaltas. Tai palaukau, prie ko čia Nausėda? Ha, Landsbergio buvo kitaip.
5: Brangusis, brangusis, o ar tiesa, kad aš tau dievo skirta? Na taip, tik aš nežinau, už kokias bausmes.
6: Močiutė nukėlė. Klausyk, nukėlė. Tu pasižiūrė, kaip šiandieną tas visas jaunimas gyvena. Jam tik vienas galvoja. Vienas. Pasilinksint, pažaist. Seksas, lovos, naktį. Pažiūrėk. Kas vyksta? Negi tik tai seksas jiem galvoj. Pažiūrėk į mano gyvenimą. Aš užginau 15 vaikų. Ir apie tokias kvailystės nebuvo laiko net pagalvoti apie seksą.
5: Taip, turime skamutį, labas rytas.
7: Aš rytas. Turiu tokį įdomį anekdotą apie prezidentą. Bet apie valstybę tiksliau. Bet, nu, nežinau, gal girdėtas jau.
5: Klausom.
7: Gerai, dabar vaikas teiraujasi tėčio, ką reiškia valstybė. Nu, ties ir vienai paaiškina ir kitaip, tas nesuprantat ir tiek. Tada tėtis sako, nu, įsivaizduok, mes visa šeima esame valstybė. Aš esu prezidentas, mama yra ekonomikos ministrė, te močiutė yra visuomenės ryšių ministrė. O jūs, vaikai, esate tauta. Sūnus klausu, aha, viskas aišku, dabar jau supratau. Nu, po kiek laiko tėtis išvažiuoja į komandiruotę, ant kiek tai laiko. Praėjus savaitė, sūnus rašo tėčiui laišką. Ponas prezidentė, grįžk į valstybę. Viešųjų ryšių ministrė yra išsiųsta komandiruotėj, o ekonomikos ministrė ateina kitos šalies prezidentas, o tauta badauja.
5: Ačiū.
6: Na, pasvalkėti atėjo svečiai. Sėdi prie stalo, bendrauja. Na, nieko ant stalo nėra, sako, klausyk, kaimynė, tai pasiūlyk ką nors gaivinančių. Žmona taip jau su alkūne jam į šoną. O, atsiprašau labai, tu atidarysiu langą, kad įeitų gaivesnį orą.
5: Vyras ateina pas daktarę. Daktarė, nežinau, kas man darosi. Kai tik išgeriu, kūną išmuša mėlynom dėmėm. Suprantu. Žinokit, maniškės charakteris tai lygiai toks pat.
6: Na, žinot, ateina jau rugsėjo pirmoji, net neužilgo. Vaikas sako, mama, aš nenoriu eiti į mokyklą. Nu, kaip tai, nu, Nu, nenoriu eiti iš manęs mokytojos, juokiasi su vaikais, nemėgsta manęs, tyčiojasi visaip na sūnelį. Juk tu negali neiti. Tu juk mokyklos direktorius.
4: Mat kaip būna. Ja, ta, ta, ta.
0: Reklama.
3: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
8: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
6: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
9: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama, tik suaugusiems.
10: Dabar matau ryškį.
11: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
9: Akiniai Filman.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
12: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
13: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
12: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.

Dažnai jį galima profesionaliai atnaujinti ir taip prailginti jo tarnavimo laiką bei sutaupyti. Patikėkite savo stogą ir fasadą AquaPro specialistams. Skambinkite 0604-22099 arba apsilankykite www.aquapro.lt.

0: internetas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Juokas. Dalykas rimtas.
3: Turim skambutį, klausytojas. Vytautas paskambino. Labas rytas.
4: Labas rytas. Tokį dokumentinį noriu pasakyti jums.
3: Taip.
4: Toksai apvalus, plikas senberlis apsiveda. Gražuolė irgi surūlė kaip reikia. Jisai ją glostų, vis patinka graži, bet ką dar čia galima padaryti? Grinai nuogis ją glostų. Šlaunis graži didžiulis, sako, čia reikia nupiešti ant to šlaunies Staliną. Nu ir nupiešė, gražiai tą Staliną žiūri į objektą taip atidžiai. Kitoj pusėj dar šlaunis tokia pati, sako, a čia padarysiu Leniną nupiešti. Leninas irgi žiūri tą patį objektą. Nu paskui žiūri, kad čia viskas gražu. Nu, tai jisai baimė, ogi čia barzdelį gražiai, jisai tik akis nusidadėjo išeivę Marksas. Nu, ką daryt? Jisai paima palangoj gulį, smėlėse, su ją gražiai glostų ir užbygų laikraščių skaitė, užsidengėkis jau užbygų liktai. Aime bachūras smagus pro šalį pasižiūrėjo, sako, nu ir grožis. Jei užmykščių kojų stipelį, ot, kad gaučiau pabučiuot Leniną. Tai bent būčiau laimingas žmogus. Nu, sako, bučiau, kol sakė, tvarkė. Jis dar su išlaikymu bučkiai. Paėjo ratu apie jį, sako, nors salvės buvo parazitas, bet ir tą būt gerai pabučiuot. Nu, tu sako, bučiuok. Ir tą pabučiuoja, pakilu jam aistra, apie ratį sako, nu jeigu gaučiau pabučiuot Marksą, tai jau būčiau laimingiausias žmogus pasaulyje. Tik Stalinas strikt, tas jau senis strikt atsistojo, glaudęs prasisukį, pasididžiavimą papūsti, sako, tada bučiuok ir Chruščiovą į pakaušį.
5: Na, žinot, kaimynės draugė, draugauja kaimynai, sako, klausyk, kaip tu galėjai, ką galėjau, nu kaip tu galėjai su mano vyru permiegot, nu klausyk, tu tokia buvai draugė gera patikima, viską, nu kaip tu šitaip su mano vyru, nu negalėjai tu manęs paklausti, ar taip galima, negalima, klausyk, aš norėjau įsitikinti, kuris vyras geresnis, tavo ar mano, nu ir padariau tokį žingsnį. Nu, klausyk, tu visai durna. Taigi manęs reikėjo paklausti, aš taigi jau seniai žinau.
2: Mat kaip būna.
0: Ja,
5: nu, Sara gruodžiasi kaimynai ir sako, klausyk, kiek aš savo vyrui įrodinėjau, kad esu gera, kad esu pati geriausia, ir šaukiau, ir mušiau, aš jį visai, nu, jis netikėjo ir viskas. Na, visiems geros nuotaikos, nemuškit savo vyrų, žinokit, nors jūs pačios geriausios ir atvirkščiai, nes nepatikės nuo to. Jo, tai geros savaitgalį, visiems geros nuotaikos ir iki.
3: Taip, linkime, kad savaitgalis atneštų daug linksmų akimirkų.

0: Sveiki, eteryje žinios. Specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė pradėti ikiteisminius tyrimus dėl Vilniaus savivaldybės bei Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro veiksmų, sprendžiant regiono šiukšlių krizę, informavo tarnyba. Elektrėnų savivaldybė generalinės prokuratūros prašė įvertinti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sprendimą vežti regiono mišrios komunalinės atliekas į Sąvartyną Kazokiškėse teisėtumą ir galimas jo pasekmes. Sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimo sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Penktadienio pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolę. Pasak jos, auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dviejus metus išaugo net 2,5 karto, o sprendimo priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Teigiama, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimo sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Prie vidinių priežasčių priskirtinos finansavimo galimybės ir prioritetų kaita planuojant įsigijimus, neatnaujinami pajėgumo plėtros planai, ilgai trunkantis sprendimų derinimo procesai, kvalifikuotų specialistų trūkumas, nepakankama pirkimo efektyvumo stebėsena ir fragmentuotas svarbiausių ginkluotės įsigijimo projektų valdymas. Vyriausybė pakeitė kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo tvarką. 9% programos krepšelių bus galima skirti ir vietinės reikšmės tiltams ar viadukams, pranešė susisiekimo ministerija. Dabar leidžiama kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, skirtos valstybės svarbiems vietinės reikšmės objektams, skirti tik tradiciniam eismui ar krašto apsaugai reikalingiams vietiniams keliams. Programos lėšos skiriamos valstybės svarbiems vietiniams keliams finansuoti, šiemet siekia apie 18,5 milijono eurų. Rumunijos naikintuvai, sunaikinus jūrinį droną per incidentą, dėl kurio Bukareštas apkaltino Rusiją, Europos komisijos pirmininkė pasmerkė prieš Europos Sąjungą nukreiptą hibridinio karo kampaniją. Jie įspėjo, kad Europos Sąjunga turi sustiprinti savo gynybos pastangas, kad gebėtų atgrasyti nuo provokacijų ir agresijos. Tai buvo naujausias incidentas susijęs su Ukrainos kaiminystėje esančia NATO nare. Penktadienį Norvegijoje galimi skrydžių sutrikimai. Gali streikuoti dalis skrydžių dispečerių, todėl gali sutrikti oro eismas. Keleiviai raginami vadovautis informacija, kurią gauna iš savo aviakompanijos. Pietų Korėja šią savaitę planuoja pirmąjį bandomąjį reisą per Arkties vandenyną, konfliktai artimuosiuose rytuose toliau trikdant pasaulinę laivybą, pranešė šalies jūrų ir žuvininkystės ministerija. O aplinkosaugos organizacijos įspėjo, kad šis maršrutas gali paspartinti poliarinių ledynų tirpimą. Pasaulinė laivyba smarkiai sutrikdė karas artimuosiuose rytuose, kurį vasario pabaigoje išprovokavo JAV ir Izraelio smūgiai Iranui. Jis paskatino laivybos kompanijas ir vyriausybės ieškoti alternatyvių maršrutų.
1: Sportas.
0: Cincinnati'je vykstančiame moterų teniso turnyre ukrainietė Marta Kostiuk 4-6, 6-0, 6-2 įveikė pirmąją Rusijos raketę Mira Andrejevą. Vėliau ukrainietė žengė į kortą dvejetų mače, kur su amerikete 6-3, 3-6 pralaimėjo prieš Kinę ir Prancūzę. Lietuvos vyrų rinktinė sužaidė pirmasis kontrolinius rungtynes prieš pasaulio taurės atranką. Ašalo tubelio vedama komanda Kaune 108-110 po pratesimo nusileido estams. Ir apie orus. Šiandien danguje atsiras nemažai pragiedrulių, o trumpalaikis lietus pasitaikys tik pavienėse vietovėse. Temperatūra įdienojus kils iki 23-26, prie jūros iki 21-22 laipsnių šilumos. Vėjas šią dieną bus besikeičiančios krypties, pus 7-12 metrų per sekundę greičiu. Naktis iš šeštadienio numatoma apniukusi ir drėgna, gausiausiai vietomis smarkiai, prilis pietinėje šalies dalyje. Vėjas išliks apysmarkis besikeičiančios krypties. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelį rajonų palis, vietomis smarkiai. Kai kur rytiniuose rajonuose griaudės perkūnija. Vakarinių krypčių vėjas bus stiprokas. Rytų Lietuvoje kai kur gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Antroje dienos pusėje pietiniuose šalies rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra šeštadienio dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
2: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radijo stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15 valandos žinių dalyvaukite žaidime Nežiopsok. Likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica. Atsakykite į klausimą, laimėkite knygą ar stalo žaidimą ir pasirūpinkite, kad likusi vasara būtų kupina įspūdžio. Daugiau vasaros atradimų rasite terrapublica.lt, kur jūsų laukia nuolaidos net iki 85%. Terra Publica. Atraskite savo vasaros nuotykį.
3: Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Hey, gražiai!

0: Dienos komentaras. Ant kai kurių maisto produktų įpakavimų pirkėjai gali rasti simbolį rakto skylutę. Ką jis reiškia ir ką derėtų žinoti pirkėjams? Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus pavaduotojo Alberto Barzdos komentare.
1: Kas tai yra? Tai yra žalias, reiškia toks apvalus apskritimas, žalias fonas ir jame balta yra rakto skylutė. Tai jeigu jūs randate šitą simbolį, tai reiškia tas maisto produktas yra paženklintas simboliu rakto skylutė. Lietuvoje ji yra savanoriškai naudojama maisto produktams ženklinti. Be abejo, šis ženklas yra įteisintas 2014 metais ir paimtas iš Švedijos, kuris yra naudojamas nuo 1989 metų. Ką tai reiškia? Ženklinimo simbolis rakto skylutės tikslas yra padėti vartotojams lengviau išsirinkti maisto produktus tarp kitų tos pačios grupės maisto produktų. Tai reiškia, kad tuose produktuose yra žymiai mažiau sočiųjų riebalų arba riebalų, cukraus, druskos ir daugiau maistinių medžiagų. Šis sąrašas yra skelbiamas Sveikatos apsaugos ministerijos internetinėje svetainėje. Šiandien yra patvirtinta 33 maisto produktų grupėms šitoks simbolis ir tie produktai, kurie yra skelbti ministerijos svetainėje, turi kelis kartus mažiau riebalų, cukraus ir druskos bei daugiau maistinių skaidulinių medžiagų nei kiti panašūs tos pačios grupės maisto produktai. Šiandien tokių produktų yra priskaičiuojama 252 produktai.
0: Sakė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus pavaduotojas Albertas Barzda.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė. Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Nuo kitų metų sausio pirmos dienos krašto apsaugos ministerija planuoja viešai nebeskelbti karo prievolininkų sąrašų, skelbia jaunųjų rinkos dalyvių asociacija. Jos teigimu įsigaliojus naujai tvarkai, asmo norintis pasitikrinti, ar buvo pašauktas atlikti privalomąją karo tarnybą, sistemoje turėjo suvesti savo asmeninius duomenis, vardą, pavardę, gimimo datą bei asmens kodo paskutiniuosius 4 skaičius. Informacija, kurią matys, bus susijusi tik su juo pačiu. Kaip skelbta šiuo metu pradžioje, Seimo kontrolierė Erika Leonaitė kreipėsi į valdžios institucijas, ragindama peržiūrėti tvarką, pagal kurią viešai skelbiami 1000 karo prievolininkų asmens duomenis. Kontrolierės teigimu, šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas ne tik neproporcingai riboja karo prievolininkų teisės, bet ir gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. Europos Sąjungoje nuo Liepos, įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šiuo metu pradžioje augus, nuo gegužės jų srautas taiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Šiais laikais bankų paslaugomis naudojasi kone kiekvienas. Vis dėlto neretai pasitaiko ir tokių gyventojų, kurie banko paslaugomis naudotis nustoja, tačiau sąskaitų neuždaro, sutarčių nenutraukia ir todėl toliau už jas moka. Finansų ekspertai įspėja, kad kol kliento sąskaitų sutartis galioja ir sąskaita nėra uždaryta, bankas toliau užsiima jos tvarkymu, saugojimu ir kitomis funkcijomis. Paprastai tariant, net jei klientas sąskaitą nesinaudoja, jam gali būti taikomi sutartyje ir banko kaininė numatyti įkainiai. Vilniuje pradėtų žymėti naktinio gyvenimo vietos, kurios įgyvendina lankytojus saugumai skirtas priemonės, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Skelbiama, kad pirmuosius čia saugiau ženklus gavo 15 sostinės pasilinksminimo vietų. Tiesa, savivaldybė pabrėžė, kad čia ženklas nėra garantija, jog pažymėtoje vietoje neįvyks incidentų. Pasak Vilniaus naktinio biuro, jo paskirtis parodyti, kad vieta yra pasirengusi mažinti rizikas, užkirsti kelią incidentams ir tinkamai reaguoti, kai lankytojai prireikia pagalbos. Siekdamas užvelninti humanitarinę krizę, kilusią po praėjusį mėnesį užplūdusių migrantų srautų iš Maroko, Ispanijos vyriausybė paskelbė apie siautoje kuriamas prieglaudas, kuriuose tilps 1800 migrantų. Ispanijos vyriausybės duomenimis Liepos 30-31 dienomis per precedento neturinti ir gyvybę nusinešusi veržimas į šią Šiaurės Afrikos teritoriją, sieną kirto apie 72 tūkstančiai migrantų, iš kurių 70 tūkstančių vėliau grįžo į Maroką. Tačiau likę tūkstančiai migrantų, įskaitant nelydimus vaikus, kurių negalima skubos tvarka deportuoti, sunkiai randa maisto ir vandens, trūksta pastogės ir deramų sanitarinių sąlygų, nes mažo miesto ištekliai yra perpildyti. Didžiuliame Serbijos gamtos rezervate jau kelias savaitės siaučiantis miško gaisras privertė organizuoti evakuacijas, pranešė valstybinė žiniasklaida. Ugniagesiams gesinti liepsnas padėjo rusų gaisrų gesinimo lėktuvas. Kaimininės Bosnijos ugniagesiai taip pat kovojo su dideliais gaisrais kalnuotoje šiaurės vakarinėje šalies dalyje, o jų darbą apsunkina minų grėsmė, niekur nedingusi nuo pat 10-ąjį dešimtmetį vykusio karo laikų. Rusija surengė retas raketų pratybas, kuriuose dalyvavo karo laivai ir sausumos paleidimo įrenginiai netoli Kurilų salų, į kurias taip pat pretenzijas reiškia Japonija. Tai sustiprino nesiniai kilusi įtampą tarp šalių. Rusijos Ramiojo vandenyno karinės jūrų pajėgos pareiškė, kad raketos buvo paleistos iš brandulinio povandeninio laivo, raketinio kreiserio ir pakrantės gynybos sistemos Bastion pietinių Kurilų salų rajone.
1: Sportas.
0: Būsimi Lietuvos varžovai, antrajame atrankos į pasaulio taurę etape serbai, namuose 90-87 nugalėjo prancūzus. Su serbais Lietuva kovos lapkritį ir kovą. Lietuvos futbolo top lygos lyderė, tapusi Marijampolės Sūduva, pratęsė sutartį su komandos vyriausiuoju treneriu Donatu Vencevičiumi iki 2028 metų sezono pabaigos. 52 metų futbolo specialistas Sūduvai vadovauja antrą sezoną. Ir apie orus. Šiandien dangoje atsiras nemažai pragiedrulių, o trumpalaikis lietus pasitaikys tik pavienėse vietovėse. Temperatūra įdienojus kilus iki 23-26, prie jūros iki 21-22 laipsnių šilumos. Naktis iš šeštadienį numatoma apniukusi drėgna, gausiausiai vietomis smarkiai prilis pietinėje šalies dalyje. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai. Kai kur rytiniuose rajonuose griaudės per kūniją. Antroje dienos pusėje pietiniuose šalies rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra šeštadienio dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Penktadienį pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo net 2,5 karto, o sprendimo prieimimas galėtų būti operatyvesnis. Teigiama, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimo sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Prie vidinių priežasčių priskirtinos finansavimo galimybės ir prioritetų kaita planuojant įsigijimus, neatnaujinami pajėgumo plėtros planai, ilgai trunkantis sprendimų derinimo procesai, kvalifikuotų specialistų trūkumas, nepakankama pirkimo efektyvumo stebėsena ir fragmentuotas svarbiausių ginkluotės įsigijimų projektų valdymas. Hormūzo sąsiauryje pasibaigus paliauboms vėl brangsta nafta, o įkandin jos kyla degalų, o ypač benzino kaina. Vairuotojai piktinasi vėl priversti už dizeliną mokėti daugiau kaip 2 eurus, tačiau ekonomistai gerų žinių neturi ir perspėja, kad dizelinas

0: Linas gali ir dar labiau pabrangti. Degalinių valdytojai reiklaujo skubiai mažinti mokesčius iki Lenkijos lygio, tačiau finansų ministras apie mokesčių mažinimą kalbėti nemato priežasčių, mat naftos kaina dar nepasiekė $100 už barelį. Po 10 metų darbo užsienio ligoninėse į Lietuvą grįžta gydytojai. Klaipėdos universiteto ligoninėje jau dirba 14 iš emigracijos sugrįžusių medikų, o su dar keliais specialistais vyksta derybos. Siekdamas spręsti medikų trūkumo problemą, Klaipėda jiems siūlo iki 30 000 eurų siekiančias vienkartinės išmokos. Labiausiai reikia skubiosios medicinos gydytojų Klaipėdos universiteto ir Respublikinėje Klaipėdos ligoninėse. Vilniaus miesto savivaldybė praneša, kad nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Šis naujų transporto priemonių skaičius 18% didesnis nei fiksuotas vasaros laikotarpiu. Autobusai ir troleibusai nuo rudens dažniau kursuos Vilniaus Fabijoniškių, Perkūnkiemio, Baltupių, Šiaurės miestelio bei Lazdinėlių miegamuosiuose rajonuose. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šių metų pradžioje augus, nuo gegužės jų srautas taiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Nuo kitų metų sausio 1 dienos krašto apsaugos ministerija planuoja viešai nebeskelbti karo prievalininkų sąrašų, skelbia jaunųjų rinkos dalyvių asociacija. Jos teigimu įsigaliojus naujai tvarkai, asmuo norintis pasitikrinti arba pašauktas atlikti privalomąją karo tarnybą, sistemoje turėjo suvesti savo asmeninius duomenis. Vardą, pavardę, gimimo datą bei asmens kodo paskutiniuosius 4 skaičius. Informacija, kurią matys, bus susijusi tik su juo pačiu. Kaip skelbta šiuo metu pradžioje, Seimo kontrolierė Erika Leonaitė kreipėsi į valdžios institucijas, ragindama peržiūrėti tvarką, pagal kurią viešai skelbiami 1000 karo prievalininko asmens duomenis. Kontrolierės teigimu šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas ne tik neproporcingai riboja karo prievalininkų teisės, bet ir gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. Vilniuje pradėtų žymėti naktinio gyvenimo vietos, kurios įgyvendina lankytojų saugumai skirtas priemonės, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Skelbiama, kad pirmuosius čia saugiau ženklus gavo 15 sostinės pasilinksminimo vietų. Tiesa, savivaldybė pabrėžė, kad čia ženklas nėra garantija, jog pažymėtoje vietoje neįvyks incidentų. Pasak Vilniaus naktinio biuro, jo paskirtis parodyti, kad vieta yra pasirengusi mažinti rizikos, užkirsti kelią incidentams ir tinkamai reaguoti, kai lankytojai prireikia pagalbos. Bulgarijos energetikos ministerija pranešė, kad penktadienį Bulgarija taps dar viena Europos šalimi, kuri sumažins branduolinės energijos gamybos apimtis dėl rekordinės sausros siaubiančio žemyną. Pasak ministerijos, tai bus pirmas kartas, kai elektrinės galingumas bus sumažintas dėl ekstremalių oro ir hidrologinių sąlygų nuo pat jos veiklos pradžios prieš 52 metus. Rumunija ir Vengrija taip pat neseniai sumažino savo branduolinės energijos gamybos apimtis dėl žemo Dunojaus vandens lygio. Lenkijos rytinė siena, pasak ministro pirmininko, yra saugesnė nei kada nors anksčiau. Be to, premjeras sakė, kad šalis stengiasi didinti savo oro gynybos pajėgumus. Pagrindinis vaidmuo čia tenka programai Rytų skydas, kurie siekima padidinti šalies saugumą plečiant įtvirtinimus prie Lenkijos sienos su Rusija ir Baltarusija, kalbėjo ministras pirmininkas. Tai apima prieš tankinius užtvarus ir betoninės kliūtis, taip pat stebėjimo ir gynybos nuo dronų sistemas. Europos Sąjunga prisideda prie projekto finansavimo per savo gynybos programą SAFE. Rumunijos naikintuvai, sunaikinus jūrinį droną per incidentą, dėl kurio Bukareštas apkaltino Rusiją, Europos komisijos pirmininkė pasmerkė prieš Europos Sąjungą nukreiptą hibridinio karo kampaniją. Jis įspėjo, kad Europos Sąjunga turi sustiprinti savo gynybos pastangas, kad gebėtų atgrasyti nuo provokacijų ir agresijos. Tai buvo naujausias incidentas susijęs su Ukrainos kaiminystėje esančia NATO nare. Rusijos okupuota Ukrainos Zaporižios atominė elektrinė, pasak tarptautinės atominės energijos agentūros, vėl liko be išorinio elektros tiekimo. Manoma, kad 330 kV elektros tiekimo linija buvo pažeista Dnipro upės šiaurinėme krante. Bandymas vėl pajungti liniją buvo nesėkmingas. Dėl tebesitęsiančių karinių veiksmų, technikams esą kol kas nepavyko nustatyti incidento priežasties. Apie 500 Baltarusijos žemės ūkio darbuotojų, kurios valdžia pripažino aplaidžiais, buvo išsiųsti į 2 mėnesių karinius mokymus. Tokį nurodymą davė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Po mokymų pratybų dalyvius planuojama siųsti prie sienos su Ukraina, vykdyti mokomųjų kovinių užduočių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pradedantis didelę kampaniją prieš Irano ekonomiką, bet kuriai šaliai, kuri padeda Islamo Respublikai ar su jie palaiko verslo ryšius, Trumpas pagrasino didžiulėmis bausmėmis. Jis nepatikslino, kokios konkrečiai būtų šios bausmės ir kurioms šalims jos galėtų būti taikomas. JAV prezidentas paminėjo kelias sritis ir priemonės, kurioms, pasak jo, turi būti nedelsiant užkirstas kelios. Tarp jų naftos kontrabanda, grinųjų pinigų perlaidas, keitiklas, laivų registrus ir fiktyves įmonės. Siekdamas sušvelninti humanitarinę krizę, kilusią po praėjusį mėnesį užplūdusių migrantų srautą iš Maroko, Ispanijos vyriausybė paskelbė apie siautėje kuriamas prieglaudas, kuriuose tilps 1800 migrantų. Ispanijos vyriausybės duomenimis Liepos 30-31 dienomis per precedento neturinti ir gyvybę nusinešusi viršimas į šią Šiaurės Afrikos teritoriją, sieną kirto apie 72 tūkstančiai migrantų, iš kurių 70 tūkstančių vėliau grįžo į Maroką. Tačiau likę tūkstančiai migrantų, įskaitant nelydimus vaikus, kurių negalima skubos tvarka deportuoti, sunkiai randa maisto ir vandens, trūksta pastogės ir deramų sanitarinių sąlygų, nes mažo miesto ištekliai yra perpildyti.
1: Sportas.
0: Kovas paskutinėme UEFA Europos lygos atrankos etape nesėkmingai pradėjo Kauno Žalgirio futbolininkai. Lietuvos čempionai išvykoje 0-3 turėjo pripažinti Stambulo Bešiktaš pranašumą. Lietuvos vyrų rinktinė sužaidė pirmasis kontrolinės rungtynės prieš pasaulio taurės atranką. Ąžuolo Tubelio vedama komanda Kaune 108-110 po pratesimo nusileido Estams. Vokietijoje baigėsi 14-asis pasaulio jaunimo sklandymo čempionatas, kuriame Lietuvai atstovavo vienintelis Titas Jovaiša. Lietuvės klubinėje klasėje pelnė 6744 taškus per 10 užduočių ir užėmė 16 vietą. Klubinėje klasėje dalyvavo 47 sportininkai.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Lis galima perkūnija. Sekmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Pirmadienio dieną numatomas 17 laipsnių, turėtų lyti. Vilniuje šią naktį prognozuojama 16, o šeštadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių. Pirmadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Vakarėlis. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o šeštadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Pirmadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Lis. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 13, o šeštadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos taip pat apie 18 laipsnių. Lienos. Pirmadienį dienos metu prognozuojamas 17 laipsnių. Lis. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 14, o šeštadienio dieną bus 19 laipsnių šilumos. Debesys ir neš lietaus. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 18 laipsnių. Negausėlis. Pirmadienį dienos metu numatoma taip pat 18 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 14, o šeštadienio dieną 23 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Pirmadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių. Lis. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, o šeštadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Turėtų lyti galima perkūnija. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių. Pirmadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Lynos. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 15, o šeštadienio dieną 23 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Pirmadienį dienos metu laikysis taip pat 18 laipsnių. Lynos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642 123 45. Kartoju telefoną 0642 123 45. Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.

0: Viskas bus gerai.
1: Labą dieną visiems. Tiesioginėme eteryje metas laidai Viskas bus gerai. Vasara dar nesibaigė, bet likus vos kelioms savaitėms iki naujų mokslo metų, daugelio šeimų kasdienybė pradeda iš esmės keistis ir įvairiausi mokyklinių prekių sąrašai pildomi ir būreliai derinami, planuojamos kelionės į mokyklą. Aišku, po atostogų įprasto darbo ritmą ir tėvai sugrįžta. Tai gydytojai pastebi, kad naujų pradžių įtampa neretai pirmiausia vakarais pasijunta, kai kūnas yra pavargęs, bet mintis vis tiek dar sukasi apie nepadarytus darbus, apie artėjančius iššūkius. Tai gydytojai sako, jog viena dažniausių klaidų tai yra mėginti vasaros ritmą pakeisti per vieną vakarą. Jeigu visą rugpjūtį, tarkim, vaikas vėliau kėlėsi, tai tikėtis, kad nuo rugsėjo pirmosios jis be vargo atsibus ankstina, tiesą pasakius, nėra realu. Aišku, tas pats ir saugas jiems galioja, ne vien tik vaikams, pavyzdžiui, po atostogų, kai grįžtame prie intensyvaus darbo grafiko. Tai miego ir kelimosi laiką verta ankstinti palaipsniu ir jau nuo dabar tai pradėti maždaug po 10-15 minučių, kas kelias valandas vis anksčiau atsikelti. Taip pat naudinga graži ir reguliaresnį valgymo laiką ryto rutiną. Kuo mažiau tokių staigių pokyčių paliksim paskutiniai rugpjūčio dienai, tai tuo lengviau ir visai šeimai bus prisitaikyti prie naujo tempo. Beje, pirmosiomis rugsėjo savaitėmis specialistai rekomenduoja neperpildyti savo kalendoriaus įvairiomis veiklomis, darbais, net jeigu norisi iš karto pradėti lankyti kelis būrelius, sporto treniruotes ar kitus užsiėmimus, vis tik dalį sprendimų geriau atidėti, kol nusistovės mokyklos arba darbo dienų ritmas ir bent keli laisvesni vakarai per savaitę tikrai padės išvengti jausmo, kad kiekviena diena yra nesibaigiantis darbų sąrašas. Taigi darbo ir poilsio režimus labai svarbu ne tik artėjantį rudenį, bet žinoma ir paskutinėmis vasaros savaitėmis.
0: Naudinga žinoti. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80. Jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlį aš žina, vandens lova į gerą.
5: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
6: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radijos stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15 valandos žinių dalyvaukite žaidime Nežiopsok. Likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica. Atsakykite į klausimą, laimėkite knygą ar stalo žaidimą ir pasirūpinkite, kad likusi vasara būtų kupina įspūdžių. Daugiau vasaros atradimų rasite terapublika.lt, kur jūsų laukia nuolaidos net iki 85%. Terra Publica. Atraskite savo vasaros nuotykį.
5: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
7: Girdėjote reklamą.

nedidelis jaudulys, artėjant rugsėjo pirmąjį naujiems mokslo metams, galbūt prieš pirmąją klasę, prieš naują mokyklą arba prieš grįžimą į darbą, yra natūralu. Bet labai svarbu pastebėti, ar ta savijauta pradeda gerėti nusistovėjus rutinai. Jeigu nerimastingumas nemažėja, trukdo mokytis ar dirbti, jeigu ilgai neužmiegat, dažnai prabundat, rytais jaučiatės įsekę arba pradedat vengti įprastos veiklos, metas imtis tam tikrų paprastų, bet veiksmingų žingsnių. Pirmiausia, labai svarbu susikurti kuo aiškesnę dienos rutiną. Keltis reiti miegoti panašiu metu, susiplanuoti darbus, nepamiršti poilsio, nes tas nuspėjamumas padeda sumažinti įtampą ir suteikia daugiau saugumo jausmo. Labai svarbu reguliariai judėti, būti griname ore. Aišku, rudens metu sulauksim įvairiausių orų ir kiek labiau darganotų ir gražių, bet žinoma labai svarbu griname ore praleisti pakankamai laiko ir norint jausti žvaliau, energingiau, nepersistengti su kava arba su energiniais gėrimais. Na, jei jaučiat nerimą, tai gali padėti lėtas, gilus kvėpavimas. Taip pat puikiai padeda ir šilta vonia arba dušas, ramios muzikos klausimas, meditacija, tempimo pratimai, ar 15 minučių tyloje be telefono ar kažkokių kitų dirgiklių. Beje, kai kuriems atsipalaiduoti padeda ir šilta žolelių arbata, pavyzdžiui, ramunėlių ar melisų. Taigi, savo priimtiniausią būdą tikrai, manau, tarp šių galite atrasti.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: ir patogu.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Girdėjote reklamą.
4: Būk sotus ir sveikas.
5: Kai kurie maisto produktai gali padėti palaikyti stabilesnį energiją ir nervų sistemos veiklą. Jeigu jaučiate, jog nerimas aplankė, verta rinkti subalansuotą maistą. Riebias žuvis, riešutus, sėklas, avižas, kiaušinius, žalias daržovės, uogas ir natūralius pieno produktus. O ką su jais pasigaminti, tikrai variantai yra begalės, kad ir pietums, pavyzdžiui, galima šiandieną išsikepti orkaityje lašišą su daržovėmis. Taigi, šiam patiekalui reikės lašišos filė, taip pat mažos cukinijos, morkos, saujos brokolių, arbatinio šaukštelio alyvuogių aliejaus, citrinos sulčių, žiupsnelio druskos ir pipirų, bei šiek tiek krapų. Taigi lašišą ir daržovę sudedam į kepimo indą, apšlakstam alyvuogių aliejumi, citrinos sultimis ir pabarstam prieskoniais. Kepame iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 15-20 minučių. Tikrai labai paprastai pagaminamas valgis tiks lengviems pietums, o jeigu jau papietavote ar kažką kitą skanausite, tai ir vakarieniai puikiai tinka, nes lašiša suteiks ir omega-3 riebalų rūgščių, o daržovės papildys racionas skaidulomis ir kitomis maistinėmis medžiagomis.
6: Tai skanu!

0: Реклама. Jūsų stogas praradęs spalvą ar apaugęs samanomis, o gal fasadas jau praradęs savo išvaizdą? Aqua Pro komanda profesionaliai dažo visų tipų stogus ir fasadus. Dirba visoje Lietuvoje, nuo gyvenamųjų namų iki pramoninių objektų. Telefonas konsultacijoms 06 04 22 099. Ne visada stogą būtina keisti. Dažnai jį galima profesionaliai atnaujinti ir taip prailginti jo tarnavimo laiką bei sutaupyti. Patikėkite savo stogą ir fasadą Aqua Pro specialistams. Skambinkite 06 04 22 099 arba apsilankykite www.aquapro.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dienos komentaras. Kaip stresas įtakoja mūsų sveikatą ir kaip su juo kovoti? Apie tai gydytojos onkologijos chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
3: Ilgalaikis lėtinis stresas sukelia lėtinį uždegimą. Ir kaip šiandien įrodyta įvairiuose eksperimentuose, lėtinis stresas, lėtinis uždegimas yra daugumos lėtinių ligų pagrindinė priežastis. Stresą sumažinti galime tiesiog taikiai sugyvendami šeimoje ir bendruomenėje. Noriu papasakoti apie tokį tyrimą, kuris yra trukęs ir trunka bene ilgiausiai pasaulyje. Mokslinis tyrimas pradėtas 1938 metais Jungtinės Amerikos valstijose, vadinamas Harvardo tyrimu. Ten buvo įtraukti berniukai, kurie studijavo Harvardo koledže, vėliau iš Bostono priemiesčių berniukai ir tirti šitie vyrai visą likusį gyvenimą. Šiandien iš pirmosios imties gyvų likusių yra vos 19. Na ir kaip jie tirti? Jie buvo anketuojami, tai yra atsakinėdavo į anketos klausimus kas porą metų. Kas 5 metų buvo vertinamos jų sveikatos istorijos, žiūrima, kokiomis ligomis susirgo, kokius vaistus vartoja. Vėliau buvo pradėti imti kraujo mėginiai, netgi darytas magnetinis rezonansas. Šiandien šis tyrimas išplėstas ir anketos apklausamos ir jų žmonos, netgi anūkai. Tai štai ketvirtasis projekto vadovas, kuris šio tyrimo rezultatus pristato, sako taip, jog artimi santykiai su aplinka, tai yra su šeima, su draugais, nulėmė ilgą ir laimingą gyvenimą. Ir labiau nulėmė negu priklausimas kuriai nors visuomenės klasei, negu pinigų turėjimas, negu genai, negu intelekto koeficientas. Pasirodo, jog žmogaus pasitenkinimas savo gyvenimu sulaukus 50 metų buvo geresnis puikios sveikatos rodiklis nei cholesterolio lygmuo. Ir tie, kurie būdami 50 buvo patenkinti savo santykiais su aplinkiniais, jie buvo sveikiausi ir sulaukė 80 metų. Todėl pagalvokime apie savo prioritetus. Tas minėtas projekto vadovas sako, 90% Jungtinių Amerikos valstijų jaunimo paklausti, kokį tikslą jie nori pasiekti gyvenime, 90% sako, jog jie nori uždirbti daug pinigų ir pasiekti karjerus. Tačiau kai gyvenimas baigėsi, laimę pasirodo, tu suvoki visai kitaip, tai yra suvoki kaip taika, kaip bendravimą gražų su aplinkiniais ir tai atneša tau sveikatą ir pasitenkinimą gyvenimu. Todėl būkim sveiki, nepamirškim draugų, nepamirškim šeimos, nepamirškim kaimynų.
2: Girdėjote gydytojos onkologijos chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą.

Artėja pirma valanda, jos pradžioje žiniose, tarp kitų naujienų pakalbėsime ir apie tai, jog specialiųjų poreikių vaikams pagalba vėluoja. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus jūsų dėmesį, o po žinių sugrįšime laidą, viskas bus gerai.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Kultūros ministras Lukas Alesys teigia, kad ankstyvą rudenį Vilniaus katedroje turėtų prasidėti tyrimai, siekiant nustatyti, kur yra Vytauto didžiojo palaikai. Tiek Alesys, tiek premjeras Mindaugas Sinkevičius penktadienį lankėsi Trakuose, kuriuose domėjosi Vytauto didžiojo atminimo įamžinimo iniciatyvomis ir jų eiga. Trakuose Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ketinama iki 2030 metų, kuriuos Seimas yra paskelbęs Vytauto didžiojo metais, pastatyti ir paminklą. Pagalba specialių jugdymosių poreikių turintiems vaikams dažnai vėluoja, rodo valstybės kontrolės atliktas auditas. Neretai pedagoginėse, psichologinėse tarnybose vertinimo tenka laukti eilėse. Pavyzdžiui, Vilniuje pažymos, kad vaikas turi specialiųjų ugdymosių poreikių, gali tekti laukti ir iki metų. Kaune vertinimo tenka laukti beveik 3 mėnesius. Skirtingos meteorologinės prognozijos rodo, kad rytoj Vilniuje gali iškristi gausus lietus, o vėjo gūsiai gali siekti net 23 metrus per sekundę. Kol kas išlieka tikimybė, kad rodikliai gali būti ir didesni. Praneša sostinės gatvės prižiūrinti grindą. Anot įmonės, esant labai intensyviam lietui, net ir tvarkingai veikianti lietaus nuotekų sistema ne visada gali iš karto surinkti visą vandens kiekį, todėl kai kuriuose vietose gali susidaryti laikinai.

0: laikini apsimimai. Be to, artėjantis ciklonas gali versti medžius ar laužyti jų šakas, trikdyti eismą ir elektros tiekimą, sukelti kitų nepatogumų mieste. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitai mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti Lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šių metų pradžioje augus nuo gegužės jų srautas staiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Latvijos pasieniečiai sulaikė 28 asmenius, kurie per tunelį iš Baltarusijos neteisėtai kirto valstybės sieną, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tiriant sienos kirtimo aplinkybės ir atliekant nuodugnę aplinkinės teritorijos apžiūrą, už 20 metrų nuo sienos pasieniečiai aptiko po samanomis paslėptą iškastą tunelį. Tai jau antras atvejis, kai neteisėtam valstybės sienos kirtimui į Latviją buvo panaudotas tunelis. Kasmetinės Pietų Korėjos ir JAV karinės pratybos baigėsi penktadienį, nors pagal pradinį planą jos turėjo tęstis dar kelias dienas. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui netikėtai įsakius jas sumažinti. Pranešė korėjiečių kariuomenė. Jungtinės pratybos, kurias Trumpas pavadino priešiškomis brandulinį ginklą turinčio Šiaurės Korėjos atžvilgių baigėsi, nurodė ir vienas kariuomenės pareigūnas. Iš pradžių buvo planuota, kad pratybos vyks iki rugpjūčio 27 dienos. Didžiuliame Serbijos gamtos rezervate jo kelias savaitės jaučiantis miško gaisrus privertė organizuoti evakuacijas, pranešė valstybinė žiniasklaida, o ugnegesiams gesinti liepsnas padėjo rusų gaisrų gesinimo lėktuvas. Kaimininės Bosnijos ugnegesiai taip pat kovojo su dideliais gaisrais kalnuotoje šiaurės vakarinėje šalies dalyje, o jo darbą apsunkina minų grėsmė, niekur nedingusi nuo pat 10-metį vykusio karo laikų. Pietų Korėja šią savaitę planuoja pirmąjį bandomąjį reisą per Arkties vandenyną, konfliktai artimuosiuose rytuose toliau trikdant pasaulinę laivybą, pranešė šalies jūrų ir žuvininkystės ministerija. Aplinkosaugos organizacijos įspėja, kad šis maršrutas gali paspartinti poliarinių ledynų tirpimą.
1: Sportas.
0: Cincinnati'je vykstančiame moterų teniso turnyre ukrainietė Marta Kostiuk 4-6-6-0-6-2 įveikė pirmąją Rusijos raketę Mirą Andrejevą. Vėliau ukrainietė žengė į kortą dvejetų mače, kur su amerikete 6-3-3-6 pralaimėjo prieš Kinę ir Prancūzę. Lietuvos futbolo top lygos lyderė, tapusi Marijampolės Sūduva, pratęsė sutartį su komandos vyriausiųjų treneriu Donatu Vencevičiumi iki 2028 metų sezono pabaigos. 52 metų futbolo specialistas Sūduvai vadovauja antrą sezoną. Ir apie orus. Šiandien danguje atsiras nemažai pragiedrulių, o trumpalaikis lietus pasitaikys tik pavienėse vietovėse. Temperatūra kils iki 23-26, prie jūros iki 21-22 laipsnių šilumos. Naktis iš šeštadienį numatoma apniukusi drėgna, gausiausiai vietomis smarkiai palis pietinėje šalies dalyje. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, kai kur rytinės rajonuose griaudės per kūniją. Antroje dienos pusėje pietiniuose šalies rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra šeštadienio dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
1: Viskas bus gerai.
2: Labą dieną visiems. Jau 13 valandų ir 13 minučių. Visiems gražios penktadienio popietės linki mūsų radijo stotis. O kad ji būtų dar malonesnė, kviečiu prisijungti prie popietės diskusijos. Aktualia tema šiandien kalbėsime apie tai, kas jau tapo mūsų kasdienybės dalimi, tai būtent apie dirbtinį intelektą, kuris jau ir tekstus padeda parašyti, ir informaciją rasti, sakinį išversti, ar kokią kelionę susiplanuoti, netgi pasiūlo idėjų, kaip patys nežinom, nuo ko pradėti. Ir atrodo, kad gyvenimas, naudojant dirbtinį intelektą, tampa paprastesnis, greitesnis, patogesnis, bet man šiandien iškilo klausimas, ar nuolat pasitelkdami tą dirbtinį intelektą nepradedam mažiau patys galvoti. Jeigu atsakymą galim gauti vos per kelias sekundes, ar dar norim ieškoti, analizuoti, ar tos technologijos dirbtinis intelektas mus padaro tingesniais, o galbūt kaip tik leidžia savo laiką skirti svarbesniems dalykams ir negaišti laiko ten, kur galime greičiau reikalingą informaciją gauti. Tai kaip jums atrodo? Ar dirbtinis intelektas padeda žmonėms, ar vis tik pamažu atpratina mus galvoti savarankiškai? Studijos telefono numerį priminsiu norintiems prisijungti savo nuomonę pasidalinti 037 34 2202. Nebejoju, kad besinaudojančių dirbtinio intelekto galimybėmis ir tarp klausytojų yra daug. Taigi, kokia jūsų nuomonė apie tai? Padeda dirbtinis intelektas ar vis tik labiau kenkia?

0: Ir turim skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas mums paskambino?
1: Mano labai trumpa nuomonė. Dirbtinis intelektas prives prie pasaulio pabaigos. Viskas.
0: Taip kritiškai vertinat, ar ne? Gerai, kategoriška mūsų klausytojo nuomonė, o ką kiti klausytojai galvoja, galbūt kaip tik, galvojate, kad daug galimybių suteikia dirbtinis intelektas ir kaip tik reikia jomis naudotis ir čia nieko nėra baisaus. Taigi taip pat galite prisijungti prie mūsų, kaip tik klausytoja Ruta parašė laišką, sako, aš tai esu už dirbtinį intelektą, bet turiu su viena sąlyga, kad žmogus turi išlikti atsakingas. Jeigu dirbtinis intelektas padeda atlikti kažkokį nuobodų darbą, tai kodėlgi ne? Juk tada lieka daugiau laiko šeimai, poilsiai ir kūrybai. Turim dar vieną skambutį. Labą dieną.
2: Auris paskambino, norit nuomonę išsakyti.
0: Auri, klausim.
2: Nu, mano nuomonė tokia, kad dirbtinis intelektas, tai čia pat žmogus, kiek įsileidžia dirbtinį į save intelektą, savo leisti, kaip padėti, ar jam pačiam pakengti, kai žmogus išjaučia. Čia skaitau, kaip žmogus, čia variantų milijardai.
0: Taip, galima visai panaudoti ir geriems tikslams, ir gali pakengti, ar ne?
2: Bet čia žmogus, kaip jisai paruoštas pats žmogus susitikti su dirbtiniu intelektu. Jeigu jisai iš baimės žiūri, tai dirbtinis intelektas jį uždominuos. Bet jeigu jisai iš dominuojančios pozicijos žiūrės, tai jis jį valdys intelektą. Čia vat ir reikia, kad mūsų žmonės drąsus būtų susidurdami su vidiniu to dirbtiniu intelektu.
0: Taip, gerai, ačiū ir už jūsų nuomonę. Tikrai labai skirtingų yra požiūrių šiuo klausimu. Vieni naudoja tą dirbtinį intelektą kaip tokį puikų pagalbininką, kad ir laiką pavyktų sutaupyti ir greičiau atlikti darbus. Na, bet kita vertus, tas pernelyg didelis pasitikėjimas technologijomis gali po to ir patiems sumažinti norą ieškoti atsakymų, patiems mąstyti, mokytis. Belieka tada laukti, kol tie atsakymai pas mus atkeliaus būtent dirbtinio intelekto pagalba.

Šiandien popietės diskusijoje kalbėjom apie dirbtinį intelektą, kaip tai keičia mūsų kasdienybę, darbą, mokslą, netgi mūsų mąstymo įpročius. Ir tikrai nuomonių yra pačių įvairiausių, bet viena aišku, kad technologijos labai sparčiai keičiasi, o svarbiausia vis tik, kad išliktų žmogaus gebėjimas kritiškai mąstyti, priimti sprendimus pačiam. Ir kalbant apie dirbtinį intelektą kaip įrankį, žinoma, tai padeda greičiau ir kasdienės užduotis atlikti, gal kažkokių naujų idėjų atrasti padeda, tai gali būti didelė pagalba, bet jeigu leidžiam jam atlikti visą darbą už mus, jeigu nebesistengiam suprasti, mąstyti, mokytis patys, na, tada jau verta susimąstyti. Ir turbūt tų technologijų nereikėtų labai bijoti, bet svarbu išmokti jomis naudotis atsakingai, juk gali dirbtinis intelektas mums atsakymą pasiūlyti, bet galutinį sprendimą vis tiek priimame mes patys. Taigi, tiek šioje temoje, netrukus perėsim prie kitos laidos rubrikos.

0: Dienos komentaras. Apie ilgalaikės santaupas arba kodėl pinigai turi judėti, Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos prezidento Šarūno Ruzgio komentaras.
1: Iš tikrųjų, žmonės taupimui šiais laikais naudoja turbūt tokius labiausiai konservatyvius instrumentus mūsų tyrimai ir tam tikros įžvalgos rodo. Ir tai turbūt populiariausiai yra terminuoti indėliai arba tiesiog grynieji pinigai. Tai štai mūsų tokiais galbūt naujausiais vertinimais reikėtų turbūt vis plačiau pasako žmonėms, kad toks konservatyvus taupimas neatneša ilgalaikės naudos. Ir atsižvelgiant į didžiulį infliacinį spaudimą, kuris yra Lietuvoje, yra ir bus, jis yra atsisakant visam pasaulyje, tai tokių pinigų perkamoji galia ilgainiui vis mažėja. Tai suprantam, kad net jeigu infliacija ir būtų kokie 2%, kas yra Europos Sąjungos tiklinis dydis, tai pavyzdžiui, sukauptos lėšos per maždaug kokie 18 metų arba 30 metų sumažėjo maždaug 6 kartus. Tai pavyzdžiui, jeigu būtų sukaupta 18 tūkstančių eurų, tai esant 2% metinį infliacijai, perkamoji galia po 30 metų bus tik apie 3,5 tūkstančių eurų. Tai va šitoje situacijoje matosi, kad laikymas grynais pinigais kažkur, na, sakykime, po kojinėje ar po pagalvę, taip liaudiškai šnekant, tokių pinigų vertę labai stipriai tirpdytų. Tai čia mes turbūt ir kaip iš pensijų fondų valdytojų pusės arba apskritai iš investicijų konsultavimo pusės reikėtų na, žmonėm labiau įsisąmonint, kad tas investavimas turi prasmę. Tai kaip pavyzdys, pensijų fondų vidutinė grąža per paskutinius 14-15 metų ir buvo link 5%, tai jeigu infliacija buvo apie 3,5% vidutinė metinė infliacija, tai reiškia tik, kad na štai pensijų fondų lėšos vienam vidutiniam žmogui pinigų vertės ne tik, kad nesuvalgė, kaip sakyt, bet ir padidino jo turimą pinigų vertę, jau nekalbant apie nominalią piniginę išraišką. Tai čia turbūt toksai svarbus yra momentas. Ir kitas momentas yra, kuomet lėšos yra investuojamos, tai na, tas vadinamasis sudėtinių palūkanų efektas įsijungia. Tai reiškia, kad na, palūkanos nuo palūkanų. Ir tuomet reiškia, kad turtas per metus, pavyzdžiui, priaugdamas, tarkim, tos pačius 2%, jau turto vertė buvo, tarkim, 100 eurų, po metų tapo 102 eurai, 2% graža. Tai dar po metų 2% skaičiuosis nuo tų 102%. Na ir tokiu būdu štai gaunasi tam tikras progresyvus turto augimas ir tas vadinama yra sudėtinių palūkanų efektu. Todėl nuolatinis reinvestavimas lėšų yra svarbus momentas. Ir jeigu žmogus turi tiesiog indėlius arba turi, kaip sakiau, grynuosius pinigus, tai tokį efektą pasiekti yra sunku. Tai čia tiesiog kiekvienam žmogui reikėtų įsivertinti, ar tai bus pensijų fondas, ar tai bus investicinis fondas, ar kažkoks kitoks. Na, finansinis instrumentas reikėtų turėti mintį, kad šitas faktorius sudėtinių palūkanų efektas yra ypatingai svarbus dalykas ir tiesiog planuojant savo finansinę ateitį, bandyti to pasinaudoti iki galo ir nepalikti ateičiai, nes pagrindinis vertės augimo variklis ir yra būtent sudėtinių palūkanų efektas per laiką ir laiko nesulaukus tam tikrą kaupimo periodo, tai žinoma ir to efekto bus mažiau. Tai jeigu žmogus pradės kaupti likus keliems metams iki pensijos, tai kažkokį ženklesnį pokytį pasiekti bus jau žymiai sunkiau, negu jis tą pradėtų daryti būdamas žymiai jaunesnėme amžiuje ir turėdamas žymiai daugiau laiko iki pensijos arba su mažesnėmis investicijomis pasiektų gerą rezultatą. Arba tiesiog galėtų žymiai daugiau sukaupti.
0: Girdėjote Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos prezidento Šarūno Ruzgio komentarą.

0: Muzikos kalendorius.
1: Ir šiandienos muzikos kalendoriuje galime pamatyti tikrai didžiulį rekordą. 1997 metais rugpjūčio 21-ąją Palangoje grupės studija surengė muzikinį maratoną. Kas valandą darydami 5 minučių pertraukėlės, muzikantai per 17 valandų ir 20 minučių sugrojo 219 dainų. Taigi tikrai jų gerbėjams buvo ką pamatyti, ką paklausyti. Ta proga ir mes paklausykime studijos dainos.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Penktadienis puikiai diena švesti. Galbūt ir jūs norit pasveikinti savo artimą žmogų, draugą, kolegą. Skambinkit į studiją ir skirkite muzikinę dovaną. Paskambinus reikia tiesiog pasakyti, ką norit pasveikinti, kokią progą, kokią dainą norėtumėt išgirsti, skirti. Na, mes pasirūpinsim, kad jūsų gražų žodžiai pasiektų adresatą. Juk kartais viena daina, keli nuoširdų žodžiai gali praskaidrinti visą dieną. Taigi, skirti muzikinę dovaną galite paskambinti į studiją telefonu 037-34-2202. Tai nieko nekainuoja, bet tikrai širdyje paliks didžiulį įspaudą. Taigi, sveikinkite savo artimuosius jau dabar.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.

0: Internetas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Muzikinė dovana.
3: Dažnai norime pradžiuginti kitus, bet nepamirškime ir savęs palepinti. Klausytojai iš Kauno paskambinus norėtų pati išgirsti širdžiai mielą vasarišką dainą. Taigi netrukus jį ir nuskambės, linkim kuo daugiau gražių emocijų ir tegul daina pakelia nuotaiką.

jau mažiau negu 4 minutės, belieka iki 2 valandos. Taigi netrukus žinios, žiniose išgirsti apie tai, jog šiandieną baigėsi karinės pratybos jūroje. Pakalbėsime ir apie Kongo demokratinėje respublikoje siaučiantį ebolos viruso protrūkį. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus, po to programoje dienos aktualijų laida.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų. Eteryje žinios. Penktadienį baigėsi nuo pirmadienio Latvijoje, Liepojoje ir Baltijos jūroje vykusios tarptautinės išgyvenimo jūroje karinės pratybos, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo pratybų tikslas – tobulinti individualius ir kolektyvinius išgyvenimo vandenyje įgūdžius, bei didinti orlaivių įgulų galimybės išgyventi po avarijos virš vandens ir sulaukti gelbėtojų pagalbos. Jose dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinių oro pajėgų kariai. Penktadienį eismas pagrindinėme šalies kelyje A1 ties Kaunu vis dar apsunkintas. Apie kilometrinės transportėlės praneša vairuotojai, spūstis fiksuojama ir navigacijos programėlėse. Kelio Kaunas Vilnius dalyje vedančioje per Kauno miestą Vilniaus link vairuotojai įkliuvo į poros kilometrų kamštį, maždaug nuo prekybos centro Mega iki Kleboniškio medinio pėsčiųjų viaduko, kitaip maždaug nuo Šilainių iki Eigulių mikrorajono. Tokia pati situacija buvo susiklošiusi ir vakar, tada vairuotojai socialiniuose tinkluose dalyjosi patirtimi, kad kelis kilometrus įveikė per beveik 2 valandas. Šioje vietoje vyksta vieduko per Jonavos gatvę ir tilto per Nerį kapitalinis remontas. Susiaurinta važiuojamoji dalis, sumažintas leistinas greitis. Šie darbai gali būti viena esminių spūsties priežasčių. Po 10 metų darbo užsienio ligoninėse į Lietuvą grįžta gydytojai. Klaipėdos universiteto ligoninėje jau dirba 14 iš emigracijos sugrįžusių medikų, o su dar keliais specialistais vyksta derybos. Siekdamas spręsti medikų trūkumo problemą, Klaipėda jiems siūlo iki 30 000 eurų siekiančios vienkartinės išmokos. Labiausiai reikia skubiosios medicinos gydytojų Klaipėdos universiteto ir Respublikinėje Klaipėdos ligoninėse. Vilniaus miesto savivaldybė praneša, kad nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Šis naujų transporto priemonių skaičius 18

0: procentų didesnis nei fiksuotas vasaros laikotarpiu. Autobusai ir troleibusai nuo rudens dažniau kursuos Vilniaus Fabijoniškių, Perkūnkiemio, Baltupių, Šiaurės miestelio bei Lazdinėlių mėgamuosiuose rajonuose. Kongo Demokratinėje Respublikoje siaučiantis ebolos viruso protrūkis auga eksponentiškai ir jau pasiglemžė daugiau nei 2,5 tūkstančio gyvybių. Penktadienį perspėjo vienas jungtinių tautų aukšto rango ebolos reiklų koordinatorius. Anot jo atvejų skaičius siekia virš 5%, o mirčių atvejų skaičius didėja kasdien. Afrikos Sąjungos sveikatos agentūros duomenimis ebolos viruso protrūkis jau dabar yra didžiausias per visą šalies istoriją. Bulgarijos energetikos ministerija pranešė, kad penktadienį Bulgarija taps dar viena Europos šalimi, kuris sumažins brandulinės energijos gamybos apimtis dėl rekordinės sausros siaubiančio žemyną. Pasak ministerijos, tai bus pirmas kartas, kai elektrinės galingumas bus sumažintas dėl ekstremalių oro ir hidrologinių sąlygų, taip pat nuo jos veiklos pradžios prieš 52 metus. Rumunija ir Vengrija neseniai sumažino savo brandulinės energijos gamybos apimtis dėl šiamo Dunojaus vandens lygio. Apie 500 Baltarusijos žemės ūkio darbuotojų, kurios valdžia pripažino aplaidžiais, buvo išsiųsti į 2 mėnesių karinius mokymus. Tokį nurodymą davė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Po mokymų pratybų dalyvius planuojama siųsti prie sienos su Ukraina, vykdyti mokomųjų kovinių užduočių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pradedantis didelę kampaniją prieš Irano ekonomiką. Bet kuriai šaliai, kuri padeda Islamo Respublikai ar su ja palaiko verslo ryšius, Trumpas pagrasino didžiulėmis bausmėmis. Jis nepatikslino, kokios konkrečiai būtų šios bausmės ir kurioms šalims jos galėtų būti taikomos. JAV prezidentas paminėjo kelias sritis ir priemonės, kurioms, pasak jo, turi būti nedelsiant užkirstas kelias, tarp jų naftos kontrabandą, grynųjų pinigų perlaidas, keitiklas, laivų registrus ir fiktyves įmonės.
1: Sportas.
0: Serbijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų bokso čempionate į finalą pateko Lietuvos atstovė Jelizaveta Jekimova. Lietuvė svorio kategorijos iki 54 kg pusfinalyje 3-2 įveikė Švedijos boksininkę Medina Zamaną. Lietuvos vyrų rinktinė sužaidė pirmasis kontrolinis rungtynes prieš pasaulio taurės atranką. Ąžuolo tubelio vedama komanda Kaune 108-110 po pratesimo nusileido estams. Ir apie orus. Ši naktis numatoma apniukusi ir drėgna, gausiausiai vietomis smarkiai prilis pietinėje šalies dalyje. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelį rajonų palis vietomis smarkiai, kai kur rytiniuose rajonuose griaudės per kūniją. Antroje dienos pusėje pietiniuose šalies rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra rytoj dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį palis tik vietomis, lietus bus trumpalaikis. Sekmadienio dieną prognozuojama debesuoti su pragiedruliais orai. Per šalį keliaus trumpalaikis lietus, kai kur galima per kūniją. Sušils iki 17-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613 799 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613 799 607.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: 12 minučių po 14 valandos, sveiki visi, metas aktualijų laidai. Na ir šiandieną laidą pradėsime nuo svarstytinos idėjos apie tai, ar reikėtų būtent tokio seksualinius nusikaltimus prieš vaikus įvykdžiusių asmenų registro. Kaip pats prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tokia idėja yra svarstytina ir apskritai jis pažymė, kad bažnyčia turėtų būti suinteresuota išsklaidyti abejones ar baimės dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus pasikartojimo šioje institucijoje. Tai pirmiausia yra pačios bažnyčios interesas. Prarasti pasitikėjimą, kai kuriais atvejais galbūt reiškia ir prarasti tikėjimą apskritai. Bažnyčia turėtų būti pirmosios eilėse tų, kurie kovoja už tai, kad ši institucija būtų skaidri, būtų apie tikėjimą. Šiandien, dėja dėl to, kas atsitiko, šešėlis mestas viskam ir valstybei, ir bažnyčiai, ir viskam, kas mums yra šventa, pabrėžė jis. Taigi, kokia jūsų nuomonė dėl būtent to registro seksualinius nusikaltimus prieš vaikus įvykdžiusių asmenų? Ar reikėtų tokio, ar vis tik kitomis priemonėmis reikėtų bandyti užkardyti ateityje panašius įvykius, koks neseniai viešojoje erdvėje buvo paviešintas? Taigi, studijos numeris 037. 3422. Padiskutuokime apie tai.

0: Dienos aktualijos.
1: Aktualija iš pajūrio. Gelbėtojai toliau pakraupė iš Baltijos jūros bangų, tenka traukti nedrausmingus pailsiautojus, kurie nepaiso pavojų ir rizikuoja ne tik savo, bet ir mažamečių vaikų gyvybėmis. Štai Palangos vyresnysis gelbėtojas Kajus Pirožnikas pasidalijo situaciją, kur mažametė mergaitė viena maudosi pavojingose bauduose, kai iškelta raudona vėliava, o tėvai tuo metu laiką leidžia kopose. Kaip sako gelbėtojai, esant dideliam bangavimui, sąlygos jūroje gali pasikeisti akimirksnius, srovė gali pagauti vaiką ir nunešti nuo kranto, banga gali jį parversti, o patekęs į duobę ar stipresnė plėšiančia jos srovė vaikas gali nesugebėti savarankiškai grįžti į krantą. Taigi labai svarbu visas šias aplinkybes įvertinti. O didmiesčių gyventojai atėjus savaitgaliui, ypač šiltuoju metų laiku, susiduria su užsikemšančiomis iš miesto vedančiomis gatvėmis. Vilniuje dažniausiai išvažiavimas pajūrio link, taip pat pro Kauną vedanti magistralė į Klaipėdą. Na, saugaus eismo ekspertai vis dėlto atkreipė dėmesį, kad palyginus su kitomis Europos šalimis, spūsčių problema Lietuvoje nėra tokia didelė. Nuvažiuokime pas kaimynus į Lenkus ir kai ten aplinkelyje išstovėsime ne 2 valandas iš 24, o 4 ar 5, grįžę į Lietuvą suprasime, kad mūsų kamščiai dar labai maži, sako saugaus eismo ekspertas. Šiandieną kauniečius nustebino didelis užimo garsas. Virš miesto praskrido naikintuvai. Kariuomenė paskelbė, kad tai iš anksto suplanuoti skrydžiai. Ir šiuo metu Italijos naikintuvai vykdo rutininės treniruotes Lietuvos oro erdvėje.
0: Dienos aktualijos.

0: Dienos komentaras. Apie fizinio aktyvumo svarbą mūsų sveikatai bei tinkamo krūvio pasirinkimą ir metodo, pavyzdžiui, kaip šiaurietiškas ėjimas derinimas su kitais fizinio aktyvumo būdais, sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro sveikatos mokyklos visuomenės sveikatos specialistės Danguolės Andrijauskaitės komentaras.
1: Per dieną sveikiems žmonėms rekomenduojama nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Ir intensyvus fizinis ėjimas mūsų fiziniai sveikatai yra naudingesnis nei lėtas pasivaikščiojimas. Svarbu eiti yra šiek tiek sparčiau nei įprastai. Ir tuomet jau mes paprastą ėjimą galime paversti efektyvia fizinė veikla. O ėjimas su lazdomis iki 30% mažiau nei paprastas ėjimas apkrauna sąnarius, raiščius ir raumenis. Dėl to ėjimas su lazdomis arba šiaurietiškasis vaikščiojimas gali tapti prieinamesnė fizinio aktyvumo priemonė daugeliui žmonių tiek puikios fizinės sveikatos, tiek sveikstantiems po traumų ar negalavimų. Intensyvi ir reguliari fizinė veikla įrodyta, jog mažina tikimybę susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, antrojo tipo cukriniu diabetu. Kai kurių rūšių vėžių mažina depresijos ir nerimo simptomus. Mankštinimasis motyvuoja atsisakyti žalingų įpročių ir veiksmingai mažina protinę ir psichinę įtampą bei gerina darbingumą. Vidutinio intensyvumo fizinis aktyvumas trunkantis ne mažiau kaip 30 minučių ir jeigu mes tai gebame padaryti 5 kartus per savaitę turėti po šitiek minučių intensyvesnio ar vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo, stiprina širdies ir kraujagyslių sistemą, gali didinti raumenų jėgą ir padeda išlaikyti optimalią kūno masę. Tad judėjimui tikrai turime labai daug pliusų ir gerai paieškoję nerastume priežasčių, dėl ko gi sveikam, darbingam ir tokiu siekiančiam žmogui vertėtų galvoti, na galbūt man nereikia mankštos. Fizinis aktyvumas mums visiems yra be galo svarbus. O pasirinkant mankštinimosi būdo, svarbu atsižvelgti į daugelį dalykų, gyvensinos ypatumus, veiklos pobūtį, ar didžiąją dienos dalį tenka sėdėti ar vaikščioti, dirbama lauke ar patalpoje. Todėl reikėtų kūrybiškai ir galvojant apie tai, ar man ši fizinio aktyvumo rūšis maloni ir pasirinkti būdą, kuriuo mes didinsime savo funkcinį ir fizinį pajėgumą. Ir reikėtų žinoti, kad bet kuri vienpusė veikla nėra taip gerai, kaip tarkime įvairių veiklų įvairovė. Tad reikėtų derinti keletą treniruočių. Tarkime, jeigu 3 dienas per savaitę pasirinksiu šiaurietiškam vaikščiojimui skirti laiką, tai kitas dienas galbūt pavažiuoti dviračiu. Labai veiksminga patreniruoti savo jėgą ir skirti laiko bent 2 kartus per savaitę būtent jėgos treniruotei, padirbėti su sparnimis arba su savo kūno svoriu. Na, o kad savo nepakenktume ir nenusivilktume, taip gali atsitikti dėl pasirinkto pernelyg didelio krūvio, tikrai tiktų pradėti nuo ėjimo vidutiniu tempu ir pamažu didinkite pratybų trukmę ir intensyvumą. Planuokite savo fizinį aktyvumą tokiu dienos metu, kuris jums labiausiai tinka. Jei esate viduriais, mankštinkitės prieš pradėdami dienos darbus. Jeigu turite daugiau energijos į pavakarę, na, suplanuokite savo aktyvumą antroje dienos pusėje. Mankštintis yra svarbu reguliariai ir maloni tempu. Kaipgi tai įvertinti? Labai paprastas testas ir prieinamas. Jei pailsėję 10 minučių, jūs dar nesijaučiate gerai, greičiausiai ėmėtės per sunkios užduoties. Jei krūvio metu dūstate, jeigu jaučiate galvos svaigimą, silpnumo ar kitus nemalonius pojūčius, tikėtina, kad vėlgi treniruojatės per nelyg intensyviai, atsižvelgite į individualius poreikius ir galimybės. Ir jeigu bijojate, ar viską darote gerai, pasitarkite su mediku ar kūno kultūros specialistu. Na, o kalbant apie šiaurietišką ėjimą, yra svarbu pasirinkti tinkamo ilgio lazdas jie savo prisitaikyti. Lazdos ilgis gali būti apskaičiuojamas pagal formulę. Ūgis centimetrais padauginta iš koeficiento 0,66. Lazdas turėtų būti su antgaliais. Minkšti antgaliai bus reikalingi, vaikštant asfalto ar betono danga šaligatviais, o einant natūralią danga, pavyzdžiui, miško ar parko taku, šitie antgaliai yra nuimami. Netinka slidinėjimo lazdos šiaurietiškajame ėjimui. Šiaurietiškoji lazda turi specialią rankenėlę, dirželį, kuri padeda taisyklingai atlikti judesius. Ir įsigijus inventorių, labai svarbu pasimokyti šiaurietiškojo vaikščiojimo metodikos. Tik taisyklingi ėjimo su lazdomis judesiai priverčia dirbti nugaros, kojų, rankų ir pečių, lanko raumenis juos gražiai išvystyti. Todėl pradedantiesiems šios technikos verta pasimokyti ir derėtų tiesiog pasitarti su specialistu ir rekomenduotina neapsiriboti vieną įvadinę pamoką. Gera pradžia pusė darbo, tad kuo geriausios sėkmės visiems pasirenkant savo tinkamą fizinio aktyvumo rūšį, pasirenkant savo tinkamą tempą, galbūt ir draugiją ir linkėjimas. Karolis Dineika, vienas iš gydomosios kūno kultūros teorijos ir praktikos Lietuvoje kūrėjų, gyvenęs 20 amžiaus pirmoje pusėje ir kūręs, sakė: imkis darbo, ištiesink nugarkaulį ir būsi linksmas.
0: Girdėjote sveikatos specialistės Danguolės Andrijauskaitės komentarą.
2: Reklama.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
2: Girdėjote reklamą.
4: Tu pasirodė kaip piešnė nekviesta, į vakarėlį įsirovė ryškia kometa. Tu bino akcija.

0: Dienos aktualijos.
1: Pereikime ir prie užsienio naujienų. Panamos kanalas nuo ateinančio mėnesio sumažins per jį plaukiančių laivų skaičių dėl El Niño reiškinio sukeltos sausros. Pranešė šį strateginį vandens kelią, jungiantį Atlantą ir Ramųjį vandenynus, valdantį įmonę. Panamos kanalo administracija pranešė, kad nuo rugsėjo 3 dienos skaičius laivų, kuriems leidžiama praplaukti kanalu kasdien, sumažės nuo 36 iki 34 dėl žemo vandens lygio 2 dirbtiniuose ežeruose, kurie maitina kanalą. Agentūra nurodė, kad nuo rugsėjo 15 dienos šis skaičius sumažės iki 32. Pasak Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos, kovos su dezinformacijos kovos centro vadovo, nacionalinius animacinius serialų Maša ir Lokys skleidžiamas prorusiškas naratyvas, kuris maskuojamas kaip vaikams skirtas turinys. Jis pažymėjo, kad Ukrainos valdžios institucijos jau ilgą laiką siekė įvesti naujas sankcijas ir galiausiai joms tai pavyko. Rusija surengė retas raketų pratybas, į kurias buvo įtraukti karo laivai ir antžeminė raketų paleidimo sistema netoli salų tolimuosiuose rytuose, kurios pastarosiomis savaitėmis tapo atsinaujinusio konflikto tarp Rusijos ir Japonijos priežastimi. Žinia apie pratybas sukėlė griežtą Japonijos užsienio reikalų ministro reakciją. Rusijos karinio buvimo stiprinimas 4 šiaurinėse salose – Anot jo, prieštarauja Japonijos pozicijai ir yra nepriimtinas. Beje, priminame, kad Kurilų salos yra Rusijos kontrolėje po to, kai Sovietų Sąjunga atėmė jas iš Japonijos antrojo pasaulinio karo pabaigoje.

0: Dienos aktualijos.
1: Metas sporto naujienoms. Birštone prasidėjo šių metų merginų U15 Baltijos taurės turnyras. Ir pirmosiose rungtynėse Domo Paulausko treniruojama Lietuvos rinktinė 3-2 sužaidė su Latvijos futbolininkėmis. Mūsiškiams beje dar liko susitikimai su Estijos bei Farerų salų komandomis. Marijampolės Sūduva tęsė komplektaciją ir išsaugojo Domantą Vilį ir Matą Juciką. Sūduva savo gretose taip pat išsaugojo Tautvydą Kliučinyką ir Igną Labutį. Apie tai jau ir anksčiau skelbėme žiniuose. Na, o šią vasarą komandą papildė ir Justinas Ramanauskas, Gabrielius Čelka ir Rytis Pipiras. Šakių Vytis VDU paskelbė, kad naujoji vyriausiųjų trenerių bus Deividas Kumelis. 31 metų buvęs krepšininkas, dalį praėjusio sezono Šakiuose talkino Erikui Kučiauskui, o metus užbaigė Rotterdam vyriausiojo trenerio vietoje. O pastaruoju metu Kumelis darbavosi trijulių krepšinėje.
0: Dienos aktualijos.
2: Reklama.
3: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
5: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Inovatyvus indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
7: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radijos stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15 valandos žinių dalyvaukite žaidime Nežiopsok. Likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica. Atsakykite į klausimą, laimėkite knygą ar stalo žaidimą ir pasirūpinkite, kad likusi vasara būtų kupina įspūdžio. Daugiau vasaros atradimų rasite terrapublica.lt, kur jūsų laukia nuolaidos net iki 85%. Terra Publica. Atraskite savo vasaros nuotykį.
3: Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 € kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. EcoPro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu EcoPro vasara, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
2: Girdėjote reklamą.
1: Jau artėja ir trečia valanda. Ačiū klausysiems dienos aktualijų. Jau netrukus girdėsite žinias, o po jų laukia ir smagus žaidimas. Taigi pasiruoškite, jeigu norėsite laimėti prizą, sudalyvauti ir bandyti savo sėkmę, galėsite jau po žinių.
8: Man reikia tau.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Žmonės jau atakuoja savivaldybės dėl šildymo kompensacijų, kai kur jau stojo į gyvą eilę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad šį sezoną gavėjų bus 0,5% daugiau nei praėjusi, bet ne visi kompensaciją gaus. Kas atsiėmė pensijų fonduose kauptus pinigus, gali likti be jos. Baigėsi nuo pirmadienio Latvijoje, Liepojoje ir Baltijos jūroje vykusios tarptautinės išgyvenimo jūroje karinės pratybos, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo pratybų tikslas – tobulinti individualius ir kolektyvinius išgyvenimo vandenyje įgūdžius, bei didinti orlaivių įgulų galimybės išgyventi po avarijos virš vandens ir sulaukti gelbėtojų pagalbos. Jose dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinių oro pajėgų kariai. Vilniaus miesto savivaldybė praneša, kad nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Šių naujų transporto priemonių bus 18% daugiau nei vasaros laikotarpiu. Autobusai ir troleibusai nuo rudens dažniau kursuos Vilniaus Fabijoniškių, Perkūnkiemio, Baltupių, Šiaurės miestelio bei Lazdinėlių miegamuosiuose rajonuose. Hormūzo sąsiauryje pasibaigus paliauboms vėl brangsta nafta, o įkandin jos kyla degalų, o ypač benzino kaina. Vairuotojai piktinasi vėl priversti už dizeliną mokėti daugiau kaip 2 eurus. Tačiau ekonomistai gerų žinių neturi ir perspėja, kad dizelinas gali ir dar labiau pabrangti. Po dešimtmečių darbo užsienio ligoninės į Lietuvą grįžta gydytojai. Klaipėdos universiteto ligoninėje jau dirba 14 iš emigracijos sugrįžusių medikų, o su dar keliais specialistais vyksta derybos. Siekdamas spręsti medikų trūkumo problemą, Klaipėda jiems siūlo iki 30 000 eurų siekiančias vienkartinės išmokos. Labiausiai reikia skubiosios medicinos gydytojų Klaipėdos universiteto ir Respublikinėje Klaipėdos ligoninėse. Vilniuje pradėtų žymėti naktinio gyvenimo vietos, kurios įgyvendina lankytojus saugumai skirtas priemonės, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Skelbiama, kad pirmuosius čia saugiau ženklus gavo 15 sostinės pasilinksminimo vietų. Tiesa, savivaldybė pabrėžė, kad čia ženklas nėra garantija, jog pažymėtoje vietoje neįvyks incidentų. Pasak Vilniaus naktinio biuro, jo paskirtis parodyti, kad vieta yra pasirengusi mažinti rizikas, užkirsti kelią incidentams ir tinkamai reaguoti, kai lankytojai prireikia pagalbos. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartu.

0: O šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šiuo metu pradžioje augus, nuo gegužės jų srautas staiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Latvijos pasieniečiai sulaikė 28 asmenis, kurie per tunelį iš Baltarusijos neteisėtai kirto valstybės sieną, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnybą. Tiriant sienos kirtimo aplinkybės ir atliekant nuo dugne aplinkinės teritorijos apžiūrą, už 20 metrų nuo sienos pasieniečiai aptiko po samonomis paslėptą iškastą tunelį. Tai jau antras atvejis, kai neteisėtam valstybės sienos kirtimui į Latviją buvo panaudotas tunelis. 28 asmenys buvo grąžinti į Baltarusiją. Baigėsi kasmetinės Pietų Korėjos ir JAV karinės pratybos, nors pagal pradinį planą jos turėjo tęstis dar kelias dienas. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui netikėtai įsakius jas sumažinti. Pranešė korėjiečių kariuomenė. Iš pradžių buvo planuota, kad pratybos vyks iki rugpjūčio 27 dienos. Kongo demokratinėje respublikoje siaučiantis ebolos viruso protrūkis auga eksponentiškai ir jau pasiglemžė daugiau nei 2,5 tūkstančio gyvybių. Perspėjo vienas jungtinių tautų aukšto rango ebolos reiklų koordinatorius. Anot jo atvejų skaičius siekia virš 5 tūkstančių, o mirčių atvejų skaičius didėja kasdien. Afrikos Sąjungos sveikatos agentūros duomenimis ebolos viruso protrūkis jau dabar yra didžiausias per visą šalies istoriją. Siekdamas sušvelninti humanitarinę krizę, kilusią po praėjusį mėnesį užplūdusių migrantų srautą iš Maroko, Ispanijos vyriausybė paskelbė apie siautoje kuriamas prieglaudas, kuriuose tilps 1800 migrantų. Ispanijos vyriausybės duomenimis Liepos 30-31 dienomis per precedento neturinti ir gyvybę nusinešusi veršimas į šią Šiaurės Afrikos teritoriją, sieną kirto apie 72 tūkstančiai migrantų, iš kurių 70 tūkstančių vėliau grįžo į Maroką. Tačiau likę tūkstančiai migrantų, įskaitant nelydimus vaikus, kurių negalima skubos tvarka deportuoti, sunkiai randa maisto ir vandens, trūksta pastogės ir deramų sanitarinių sąlygų, nes mažo miesto ištikliai yra perpildyti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pradedantis didelę kampaniją prieš Irano ekonomiką. Bet kuriai šaliai, kuri padeda Islamo Respublikai ar su ja palaiko verslo ryšius, Trumpas pagrasino didžiulėmis bausmėmis. Jis nepatikslino, kokios konkrečiai būtų šios bausmės ir kurioms šalims jos galėtų būti taikomos. JAV prezidentas paminėjo kelias sritis ir priemonės, kurioms, pasak jo, turi būti nedelsiant užkirstas kelias. Tarp jų naftos kontrabanda, grinųjų pinigų perlaidas, keitiklas, laivų registrus ir fiktyves įmonės.
1: Sportas.
0: Serbijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų bokso čempionate į finalą pateko Lietuvos atstovė Jelizaveta Jekimova. Lietuvė svorio kategorijos iki 54 kg pusfinalyje 3-2 įveikė Švedijos boksininkę. Šakių Vytis vėliau paskelbė, kad naujoji vyriausiųjų trenerių bus Deividas Kumelis, 31-erių buvęs krepšininkas, dalį praėjusio sezono Šakiuose talkino Erikui Kučiauskui, o metus užbaigė Rotterdam vyriausiojo trenerio vietoje. Pastaruoju metu Kumelis darbavosi trijulių krepšinėje. Šeštadienio dieną daugelį rajonų palis, vietomis smarkiai. Kai kur rytiniuose rajonuose griaudės perkūnija. Vakarinių krypčių vėjas bus stiprokas. Rytų Lietuvoje kai kur gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Antroje dienos pusėje pietiniuose šalies rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra šeštadienio dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį palis tik vietomis, lietus bus trumpalaikis. Įsivyraus pietvakarių vakarų krypties vėjas. Atsiras nemažai pragiedrulių, ims sparčiau kristi temperatūra. Paryčiais jis sieks 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių. Sekmadienio dieną prognozuojami debesuoti su pragiedruliais orai. Per šalį keliaus trumpalaikis lietus, kai kur galima perkūnija. Sušils iki 17-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama. Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
1: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
0: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
2: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas. Reklama.
3: Nežiopsok, likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica.
4: Norite nustebinti svečius gardžiais ir elegantiškais užkandžiais? Virtuvės šefo Pauliaus Drasevičiaus knygoje Vieno kasnio užkandžiai rasite daugiau nei 100 lengvai paruošimų receptų. Nuo jaukių susibūrimų iki įspūdingų švenčių. Galbūt ši knyga šiandien atiteks jums. O daugiau kulinarinių knygų rasite www.terapublika.lt. Taigi, norint laimėti minėtą kulinarinę knygą, jums reikia teisingai atsakyti į klausimą, kurį netrukus pasakysiu, bet prieš tai ir studijos numerį priminsiu, norint jiems sudalyvauti 037-34-2202. Žaidimo klausimas skamba taip. Kiek receptų galima rasti šefo Pauliaus Drasevičiaus knygoje Vieno kasnio užkandžiai? Daugiau nei 50, daugiau nei 100, daugiau nei 200, ar daugiau nei 500. Ir iš karto turim skambutį. Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Kas paskambino?
5: Čia Regina paskambino iš Kauno, pastovėjai su klausytoja.
4: Taip, Regina, jūs jau laimėjot prizą, taip?
5: Taip.
4: Taip, tai priminsiu, kad gali žaidime dalyvauti tie klausytojai, kurie dar šiame žaidime neiškovojo prizo. Taigi, dar kartelį studijos numerį priminsiu. 037-34-2202. Turim skambutį. Labą dieną.
6: Labą dieną.
4: Kas skamina?
6: Laimonis iš Pasvalio.
4: Aha. Gerai. Kaip galvojat, kuris atsakymas teisingas?
6: Teisingas atsakymas būtų virš 100.
4: Daugiau negu 100 receptų, ar ne? Galima rasti.
6: Taip, taip.
4: Taip, visiškai teisingai sveikinam. Kulinarinė knyga atitenka jums.
6: Ačiū.
4: Nepadėkit ragelį, netrukus net ir jie. Papasakosiu, kaip prizas pasieks jums. Visiškai teisingai. Klausytojas pasakė, knygoje Vieno kasnio užkandžiai rasite daugiau nei 100 lengvai paruošimų receptų. Na, o jeigu ir kitus klausytojus sudomino ši knyga, ją ir daugiau kitų įkvepiančių kulinarinių knygų, gardžių receptų ir idėjų savo virtuvėje šventiniam stalui ar jokiems susibūrimams rasite www.terapublika.lt.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Dominikas Šalčiūnas buvo gana pareigingas žmogus. Niekada nevėluodavo į darbą, todėl rytais pirmas keldavo iš lovos. Žmonai leisdavo pasilepinti. Nusiskuto barzdą, išgėrė arbatos ir tik tada vėl sugrįžo į miegamąjį. Žmona kilstelėjo galvą. Nežinau, ar šiandien sugrįšiu pietų.
7: Apskrities vadovai kviečia į pasitarimą. Tarė jis ir nebelaukdama žmono žodžių pasuko prie išėjimo. Tik pravėręs lauko duris, Dominikas Šalčiūnas pastebėjo, kad po jų apačia pakištas baltas vokas. Jis paėmė laišką ir sugrįžo į kambarį, išskleidęs gražią smulkią rašyseną primargintą lapą, pirmiausia pasidomėjo, kas apačioje pasirašė. Perskaitė ir buvo taip nustebintas, kad į veidą pliūptelėjo karštis ir ėmė drebėti rankos. Laiškas buvo nepaprastas. Pone Šalčiūnai, jūsų dukra Ramunė yra globojama mano vadovaujamo partizanų būrio. Ji yra saugi, neskriaudžiama ir pavilgdinta. Jei norite, kad jūsų dukrelė kuo skubiau sugrįžtų namo, turite suteikti pagalbą Lietuvos laisvės kovotojams. Mūsų reikalavimas paprastas ir kuklus. Žemiau nurodytų būdų turite įteikti mums šias dovanas. Tvarkinga rašomąją mašinėlę, 3 kg rašomojo popieriaus ir voką su 2000 rublių. Esate nemažas sovietų valdžios viršininkas, visa tai įvykdyti jums bus nesudėtinga. Su paketais jūs pats asmeniškai paskutinį rugpjūčio antradienį nuo 20 iki 23 valandos turite važiuoti Paraistės miško keliuku vedančiu į girininkiją. Tam tikroje vietoje pasitiks mano vyrai, jei užduotis bus sąžiningai vykdyta, jums garantuojamas saugumas, o Ramunė Šalčiūnaitė nedelsiant tą pačią naktį bus paleista. Šis susitarimas turi būti visiškai slaptas. Pažeidus slaptumą už pasekmes neatsakome. Apie susitikimą įvykdyti užduotį praneškite tokiu būdu. Savo namo kieme palikite nakčiai ant virvės padžiautą baltą rankšlosti. Tikiu, kad mylite savo dukrą ir šiek tiek tėvynę Lietuvą. Partizanų rinktinės vadas Lizdeika. Perskaitė šį laišką Dominikas Šalčiūnas valandėlę sustingęs ir susimastęs stovėjo kambario viduryje. Dar negalvojo, kaip pasielgs, bet apsidžiaugė vien dėl to, kad dukrelė sveika ir gyva. Įžengė į miegamąjį ir numetė laišką ant žmonos lovos. Perskaityk ir paslėpk. Vakare pasikalbėsim. Tarė ir paskubom iškaukšėjo pro duris. Pasitarimo apskrities centre Šalčiūnas neatsisakys. Važiuos. Nors miškinių reikalavimas jam pasirodė grėsmingas ir beveik neįmanomas, ir beveik neįvykdomas, bet mintise tarsi prieš jo valiai jau ėmė rusenti neaiški mintis. Didesnėme mieste būtų galima paieškoti rašomosios mašinėlės. Pasakytų, kad būtinai reikalinga tarnybiniam darbui. Tuo laiku pirmininko žmonai Jonai Šalčiūniniai nekilo ne mažiausios abejonės, kad reikia gelbėti dukrą. Slaptos partizanų laiškas jai pasirodė kaip vilties žiburėlis, sumirksėjęs aptemusiame tolyje. Iki šiol kentėjusi neviltyje, daugiau panašioje į gedulą, dabar pajuto jėgų antplūdį ir greitai šoko iš lovos. Nors dar nežinojo, ko pirmiausia reikėtų griebtis, bet taip paskubom rengėsi, lyg turėtų tuoj pat kažkur bėgti. Gerdama pusryčių kavą vis galvojo, iš ko galėtų pasiskolinti 1000 rublių. Kitą 1000 sukrapštytų iš šeimos santaupų. Į Partorgo Lipeikio žmoną nesikreips, per daug pavojinga. Mokyklos direktorė Jurgutienė savo vaikais apsikrovusi, pati dažnai prašo paskolinti vieną kitą rublį. Visi kiti ubagai arba pavojingi. Yra vienas, kuris tikrai galėtų pagelbėti. Tai Lentpjūvės direktorių Širka. Sukčius, bet turtingas. Visada maloniai pasisveikina, saldžių komplimentų negaili. Vykdomojo komiteto pirmininko žmonai jis tikrai neatsisakys. Prieš viršininkus šis vyras moka vizginti uodegą. Net apsidžiaugs, kai kreipsiuosi. Paskui, žinoma, tikėsis, ką nors išspausti iš Šalčiūnų. Užsivilkusi madingą languotą į švarkelį, pasidažusi lūpas, Jonė Šalčiūnė neišsiskubino ieškoti pinigų. Lentpjūvės direktorius iš pradžių nustebo, bet tuoj nutaisė labai meilę ir džiugę veido išraišką, skėstelėjo rankas. Kokie vėjai atnešė pas mane gerbiamo pirmininko žmoną. Labai malonu. Jo netik kukliai šyptelėjo, moters dvasia dar nebuvo atsitokėjusi nuo patirtų išgyvenimų. Net prisiversdama ji nebūtų pajėgusi juokauti. Lentpjūvės direktorius netikėtą viešnę pakvietė į mažutį medžio dulkėmis nugultą kambarėlį, Šalčiūnienė nesisėdo į pasiūlytą vienintelę kėdę, liko stovėti. Tik dabar pajuto, kaip sunku nusižeminti ir prašyti pagalbos. Dar reikėjo skubiai sugalvoti priežastį. Direktorius Širka, susikaupęs ir įsmeigęs akis į moters padažytas lūpas, laukė. Pagaliau Šalčiūnė neprabilo. Nustebote, kad pas jūs užsukau? Na, pagalvojau, kad tamsta esate ta žmogus, kuris galite man padėti. Gavau laišką iš sesers. Ji vargingai gyvena Kaune, neturi savo pastogės. Ir atsirado galimybė nusipirkti butą. Kaip paprastai trūksta pinigų, kreipiasi į mane, tikisi, kad padėsiu. Vyrui nenoriu apie tai užsiminti, jis blogos nuomonės apie mano seserį. Gal galėtumėt paskolinti 1000 rublių? Manau, patikėsite, kad tikrai gražinsiu. Ką jūs, man garbėjai galiu jums padėti. Yra problemos. Direktorius Širka tuo iš kišenės išsitraukė raktelį ir atidarė rašomojo stalo stalčiuką. Susikūprinęs ir tarsi savo kūnų stengdamasis uždengti nuo pašalinių akių slaptą seifą, atskaičiavo krūvelę banknotų. Pinigus susupo į popieriaus lapą, nesuprasė su pataikaujančia ar pašiepiančia šipsenėle, paketėlį įteikė Šalčiūniniai. Susigėdus ir sutrikusi, moteris paskubom pinigus paslėpė rankinuke. Net apsižvalgė, ar kas nors pašalinis per dulkiną langą nepastebėjo šio sandėrio. Po dukros dingimo jai visur vaidenosi pavojai. Pasistengsiu skolą, kuo greičiau gražinti, pritildžiusi balsą tarė Šalčiūnini. Norėčiau, kad šis apsilankimas liktų tik tarp mūsų. Žinoma, ponė, galite manim pilnai pasitikėti, pažadėjo Širka. Jis palydėjo moterį į platų lentpjūvės kiemą. Čia sakais ir medžių žieve kvepėjo didžiulės pušinių rastų krūvas. Skubėdama namo dulkėtą priemiesčio gatvele, Jonė Šalčiūnėlė negalėjo atsikratyti slegiančio, nemalonaus jausmo. Juk turėjo nusižeminti prieš šį suktą žmogų ir pameluoti apie seserį. Teisino save, kad tai šventas melas, siekiant kilnaus tikslo.
8: Radio knygos tęsinys po pertraukos. Reklama.
9: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš. Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
8: Girdėjote reklamą.
10: Algirdas Pocius, ponė Amnestija.
7: Ramunė nubudo nuo krebždesio klinoje bunkerio tamsoje. Kažkuris iš senių brovėsi prie išėjimo. Stenėdamas pakėlė dangtį, į vidų plūstelėjo rytmečio šviesa parausvinta tekančios saulės, mergina jau matė, kaip laiptelis į viršų kopė aukštasis tėtušis. Netrukus dangtis nusileido ir vėl tamsa. Tokia tiršta rodos pulkyje ir plauk, kaip per vandenį. Ramunė naktis praslinko košmariškuose sapnuose. Nekartą pabudo išpilta šalto prakaito. Ne visada suprasdavo, kur esanti. Pirma mintis, kad savo namuose. Tik neaišku, kodėl kambaryje taip tamsu. Negi motina klinai uždengė langus? Po savim pajutusi kietą gultą, grįždavo į realybę. Vėl širdį nudiegdavo skausminga nežinia, kas laukia jos šiandien. Ar tėvai gavo partizanų vado laišką? Ką jie darys? Ramunė negalėjo suprasti, kodėl likimas jai pamėtėjo tokį žiaurų išbandymą. Juk ne kartą vieškeliu važiavo iš geležinkelio stoties ir niekada nepasitaikė jokių nuotykių. Tiesa, gimnazijos klasės draugės pasakojo, kad prie Šaltekšnos tilto žaliukai apšaudė garnizono kareivių sunkvežimį. Buvo nukautų ir sužeistų. Praėjusią žiemą vyresnių klasių gimnazistus varė į kino salę, kur buvo pašarvuoti 5 žuvės tribitėliai. Reikėjo stovėti garbės sargyboje. Daugelis mokinių išlakstė, į salę nėjo. Kartą tėvas, grįžęs iš kažkokio pamiškės kaimo, pasakojo, kad pro jo galvą zvimbė kulkos. Viskas baigėsi laimingai, bet neaiški grėsmė visą laiką sklajojo po jų valšių. Ramuniai buvo žingiai du, kas tie, kurie slapstos ir kovoja miškuose. Vieni juos romantizavo, kiti keikė, bet jie niekada nepagalvojo, kad vieną kartą taip netikėtai teks su jais susitikti. Iš arti pažvelgti jų veidus, ginklus, apsirengimą, klausytis jų kalbos. Tiesa, partizanų vadas Lizdeika kalbėjo ramiai ir negrėsmingai. Prašė nesijaudinti, bet kai jį įsikibusi ratų gardį klykė iš baimės, jie atplėšė rankas ir jėga nusitempė į mišką. Tai buvo pačios siaubingiausios minutės. Ramunė tada tikėjo, kad ją veda į mirtį. Na dabar, kai jau trečia diena bunkeryje, mirties šmėkla nutolo. Du brazdočiai seniai atrodė visai taikūs. Jiems pavesta saugoti belaisvę, jei vienas išlipa iš bunkerio, kitas lieka. Štai dabar, aukštasis tėtušys tikriausiai vaikšto po mišką, džiaugiasi saulę, o raišasis senis įdegė žibalinę lempą ir kuitėsi prie savo gulto, taisė apklotus. Kartais mesdavo žvilgsnį Ramunę. Kaip miegojai? Paklausė jis. Blogai, košmarai sapnavosi, atsakė mergina. Pradžioje taip gali būti, paskui praeis. Miegosi kaip užmušta, ramino barzdočius. Jo žodžiai Ramunei nepatiko. Tarsi senis davė suprasti, kad čia teks ilgokai pasikamuoti. Siaubas, ji neištvers. Tuo negalėjo patikėti. Pagodė save, kad ne šis raišas bėdžius nuspręs jos likimą. Yra aukštesnių. Kaip pasakys Lizdeika, taip ir bus. Jei šis garsus miškinių vadas pasirodytų bunkeryje, ji pultų jam į kojas ir prašytų malonės. Kol kas iš Lizdeikos jokio žinios. Į molinį dubinį prisipilusi šalto vandens apsiprausė veidą, dingo nakties logutis, sudunksėjo žingsniai prie dangčio. Tėtušis grįžo su pusryčiais. Kas ta geroji sodybo šeimininkė, kuri jais rūpinasi? Niekarto jos nematė. Na štai ir dabar jų pasigardžiavimui, kaip mažas sniego kupstelis ant stalo dubenėlyje baltavo bulvių košė pagardintas spirgučiais. Šalia prisiglaudė sotėlius su kaimišku rūgpeniu. Nepapeiksi, gardu. Pasisotinės tėtušis palaukė, kol tą patį padarė jo mažą šeimyną, tada nešvarius indus susidėjo į krepšį ir vėl dingo. Šlubis ranka nusišluostė savo vešlę barzdą ir stenėdamas nusirangė ant gulto. Ramunė sudomino jo užsiėmimas. Senų rankose švitavo ilgi virbalai. Atrodė, kad jis mezga baltą vilnonę kojinę. Maniau, kad tik moteris moka tokius darbus, tarė jį. Barzdočius pakėlė akis. Reikia susirasti kokį nors užsiėmimą. Kitaip čia galima išprotėti, paaiškino šlubis, nesustodama žaisti virbalais. Per vasarą kiekvienam būrio vyrui numeksiu po šiltas kojines. Nebešals žiemą. Bus šiokia tokia nauda ir iš manęs. Ramunė atsisėdo ant gulto pakraštėlio ir žiūrėjo jo darbą. Nelauktai senis padėjo mezginį šalia ir paraudusias raukšleliui užgultas akis įsmeigė į merginą. Ką tamsta manai apie paskelbtą amnestiją? Paklausė jis. Aš šiąnakt negalėjau užmigti, vis galvojau, ką toks pranešimas galėtų reikšti. Gal pasaulio galingai privertė rusus taip pasielgti? Aš manau, kad tokia galimybė verta pasinaudoti, atsakė jam Ramunė. O jeigu pasiduočiau, ar tavo tėvas mane užtartų? Žinoma, tvirtai atsakė mergina. Išleiskit mane iš bunkerio, aš pasikalbėsiu su tėvu, jis geras žmogus ir pagelbės tamstai. Barzdočius vėl ilgai tylėjo, kažkas sunkiai mąstė, nebaigta mėgsti kojinė pasišiaušusi virbalais gulėjo šalia. Paleisti tavęs negaliu. lyg apgailę staudamas ir pastebimai susikrimtęs ištarė jis. Toks įsakymas. Ramunė pyktelėjo ir drąsiai atrėžė. Paleisti negalit, o norit, kad mano tėvas užtartų.
11: Tave paleis ir be mano įsikišimo, nudelbėjo kišlubis.
7: Tuo laiku sugrįžo tėtušis ir pokalbis nutrūko. Matyt, aukštasis šio požemio gyventojas, beklajodamas po mišką, gerokai pavargo, nes tuoj ėmė ruoštis polsiui nusimovę aulinius batus. Tuo laiku kažkas viršuje tris kartus dzingtelio į ventiliacijos vamzdį. Tėtušis basomis kojomis nusiskubino prie dangčio, į bunkerį nusileido Jūris.
10: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Į bunkerį nusileido Jūris. Blausioje lempo šviesoje atrodė, kad jo giedras, jaunatviškas veidas atnešė į požemį dalelės saulės šviesos. Nutariau pasižiūrėti, kaip gyvenate, ar neskriaudžiate mergaitės, tarė linksmai. Sutariam ir nesipešam, tik kad ji labai liūdna, nori grįžti namo, atsakė jam raišasis. Jūris žvilgtelėjo į merginą, lyg papriekaištaudamas tarė. Ramūnė, neliūdėk, namai nepabėgs. Dangaus ženklai rodo, kad greitai ten sugrįši. Turime žinę iš tavo tėvų, žada įvykdyti mūsų reikalavimus. Belaisvės akis sublizgo. Tokios naujienos ji labai laukė. Susidomėjusi žvelgė į Jūrį, lyg tikėdamasi, kad jis dar kažką pasakys, bet jaunasis partizanas jau pasisuko į senių pusę. Ant jo peties automatas, o rankoje pilkas maišelis. Jis kirstelėjo šitą nešulį, siekdamas visiems geriau parodyti. Atnešiau vasaros dovanų, tarė jis pasididžiuodamas. Čia du sūriai ir medaus stiklainis. Pataikiau užsukti į sodybą, kai bitininkas medų kopė. Bandžiau pasižiūrėti jo darbą, bet pikčiurnos ėmė suktis apie galvą. Teko pabėgti. Pasiūtusios tos bitelės, nebijo net automato. Tėtušis paėmė iš partizano rankų maišelį ir pasidėjęs ant staliuko traukė iš jo gėrybės. Ačiū, dėkoju jis. Tokie gardumynai seniai beragauti. Jūris prisertino prie Ramunės ir atsisėdo šalia ant gulto. Valandėlė žvelgė jos veidą, merginos akis nudelbtos į grindis, partizanas apkabino liūdną belaisvę. Nebejoju, Ramunė, kad tau šios dienos labai sunkios. Kamuoji nežinia? Suprasi, kaip nelengva mums. Tau skirta tik kelios dienos, o mums mėnesį ir metai. Visą laiką pavojai žūtis. Pragyveni dieną ir dėkoju Dievui, kad dar sveikas gyvas. Suprask mus. Mergina tylėjo, tarsi negirdėtų, ką jis sako. Tu labai pyksti ant mūsų, Jūris palinko prie Ramunės veido. Mergina nebeišlaikė savo rūstybėje, ji atsigrėžė į jaunąjį partizaną. Nepykstu, tik noriu, kad mane paleistumėt. Na, dar pakentiek, manau, kad nebeilgai. Pokalbiui įdėmiai klausėsi abu barzdočiai. Šlubis įsitaisęs ant savo gulto rankose vartė pradėtą megzti kojinę. Aukštas ir jaunatviškai tiesus Lizdeikos tėvas, kuris dėl sūnaus padėties jautėsi labiau privilegijuotas, tripinėjo apie mažąjį staliuką, ant kurio stovėjo radio aparatas. Jo pakaušis beveik siekė lubas. Žengė žingsnį, staptelėjo priešais jaunuolius ir įsižiūrėjo jų veidus. Bet į jų šneką nesikišo. Tik tada, kai Jūris pasisiūlė su belaisvė pavaikštinėti po mišką ir pakvėpuoti grynu oru, jis griežtai pasipriešino. Mūsų viršininkas Lizdeika niekam tokio leidimo nedavė, tarė jis kietu prieštaravimo nepripažįstančių balsu. Jūris pasisuko užgautas ir pasišiaušė. Iš kur tu žinai? Man vadas leido. Be raštiško Lizdeikos leidimo neleisiu. Jaunasis partizanas norom nenorom turėjo nusileisti. Iš tikrųjų, su vadu apie tai visai nekalbėjo. Tokia mintis jam kilo tik čia, pažvelgusi gražų, bet labai susikrimtusi merginos veidelį. Švelnindamas padėtį, bandė pajokauti. Tėtuši, nepavydėk, jei aš valandėlę pavaikštinėsiu su ta jauna panele. Pasikalbėkit čia, mūdu su šlubiu netrukdame. Bet jūs klausotės. Meilėje neprisipažinsi, juokavo Jūris. Aukštasis barzdočius net pyktelėjo dėl tokių jo pliauškalų. Vyruti, tu visur labai greitas. Man rodos, kad pusiai kaimo merguojasi prisipažinęs meilėje. Jūris po šių žodžių smagiai nusikvatojo. Ramunėjai besiklausant smagaus ginčo, atslūgo įtampa. Žinoma, jai patiktų išlipti iš bunkerio ir pasidžiaugti saulės nušviestų pušynų. Gurkštelėtų gryno oro, bunkeris padvelgdavo pelėsis ir kažkokia nemalonė rūkštimi. Bet nežinia, koks ten gryname ore pasirodytų šis jaunas ir gražus partizanas. Gal jis nebebūtų toks mandagus? Ramunės galvelėje visą laiką kirbėjo slapta mintis apie galimybę pabėgti. Gal ten pušynė jai pavyktų? Pasvajodavo, bet nebetikėjo, kad tikrovėje taip gali nutikti. Dieną ir naktį akylus barzdotų sargybinių žvilgsniai sekė kiekvieną jos žingsnį. Baimė kėlė prie gultų ant sienos kabantis automatas.
Ramunė užtekdavo mesti žvilgsnį į kabantį ginklą ir drąsos kaip nebūta. Jie baisiai buvo pergazdinę šūvę vieną lemtingą dieną nuaidėjant vieškeliu. Jūris, žinoma, jaukesnis negu seniai, bet taip pat ne minutį neišleido iš rankų savo automatą. Kas būtų, jeigu jie kartu pasikeltų į viršų ir pasivaikščiotų po pušyną? Tikriausiai Ramunė neišdrįstų pabėgti. Netokie jį stipri bėgikė. Kulka visada greitesnė. Kol bunkeryje vyko šis taikus, o kartais net linksmas pasikalbėjimas, tik šlubis nekarto neįsiterpė į šneką. Jis sėdėjo ant gulto ir įsmeigęs akis į mezginį žongliravo ilgais virbalais. Vilnonių siūlų kojinė vis ilgėjo ir nelyginant baltas katinas švelniai gulėsi ant jo kelių. Jūris žvilgtelių yra iš eisenį. Už medų ir sūrius vieną porą kojinių man. Parūpink siūlų, tada kalbėsimės. Dalykiškai atsiliepė mezgėjas. Jaunasis partizanas pasikėlė nuo gulto, ant kurio sėdėjo šalia belaisvės merginos, staiga surimtėjęs jis kreipėsi į vado tėvą. Pasikelkime viršų. Turiu kai ką pranešti. Atsisveikindamas Jūris su atvira, gera šypsenėlė pažvelgė į Ramunę ir spūstelėjo jos petį. Neliūdėk, viskas bus gerai. Po šio padrasinimo jaunasis partizanas nusiskubino prie bunkerio angos, neskubėdamas oriai jį pasiekė ir tėtušis. Girdėjote radio knygą.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškį.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai. Už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pasirašė įsakymą, kurio pritarta Lietuvos pašto valdybos sprendimai šį rudenį įrengti dar 100 naujų paštomatų. Ministro teigimu, paštomatų tinklo plėtra yra svarbus žingsnis, stiprinant regionų infrastruktūrą ir mažinant atskirtį tarp miestų ir kaimų. Vien per šiuos metus planuojama pastatyti 81 naują paštomatą mažesnėse Lietuvos miesteliuose. Sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimo sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, penktadienį pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolę. Pasak jos, auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo net 2,5 karto, o sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Teigiama, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimo sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius, trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Prie vidinių priežasčių priskirtinos finansavimo galimybės ir prioritetų kaita planuojantis įgymus, netnaujinami pajėgumo plėtros planai, ilgai trunkantis sprendimų derinimo procesai, kvalifikuotų specialistų trūkumas, nepakankama pirkimo efektyvumo stebėsena ir fragmentuotas svarbiausių ginkluotės įsigymų projektų valdymas. Hormuzo sąsiūryje pasibaigus paliauboms, vėl brangsta nafta, o įkandin jos kyla degalų, o ypač benzino kaina. Vairuotojai piktinasi vėl priversti už dizeliną mokėti daugiau kaip 2 eurus, tačiau ekonomistai gerų žinių neturi ir perspėja, kad dizelinas gali ir dar labiau pabrangti. Degalinių valdytojai reikalauja skubiai mažinti mokesčius iki Lenkijos lygio, tačiau finansų ministras apie mokesčių mažinimą kalbėti nemato priežasčių, mat naftos kaina dar nepasiekė 100 dolerių už barelį. Vilniuje pradėtų žymėti naktinio gyvenimo vietos, kurios įgyvendina lankytojus saugumui skirtas priemonės, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Skelbiama, kad pirmuosius čia saugiau ženklus gavo 15 sostinės pasilinksminimo vietų. Tiesa, savivaldybė pabrėžė, kad šis ženklas nėra garantija, jog pažymėtoje vietoje neįvyks incidentų. Pasak Vilniaus naktinio biuro, jo paskirtis parodyti, kad vieta yra pasirengusi mažinti rizikos, užkirsti kelią incidentams ir tinkamai reaguoti, kai lankytojai prireikia pagalbos. Irano prezidentas penktadienį pareiškė, kad atėjo laikas užbaigti jau kelis mėnesius trunkantį karą su JAV artimuosiuose rytuose, nes Teheranas esą turi pranašumą prieš Vašingtoną. Šie jo komentarai nuskambėjo po to, kai Irano užsienio reikalų ministerija apkaltino JAV ekonominiu terorizmu ir nusikaltimai žmoniškumui, Vašingtonui paskelbus planus dar labiau sugriežtinti sankcijas ir taip padidinti spaudimą Teheranui. Prancūzija, Italija, Jungtinė karalystė ir Vokietija prisijungė prie tarptautinės kritikos ir pasmerkė didelio nausėdijų projekto okupuotame vakarų krante planus. Izraelio valdžia buvo paskelbusi konkursą dėl daugiau nei 1200 namų statybos šioje palestiniečių teritorijoje. Turkija išdavė tarptautinį Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu arešto orderį.

0: ketvirtadienį pranešė turkų ministras. Orderis išduotas vykstant tyrimui dėl Izraelio įvykdyto pagalbos laivų vilkstinės, plaukusios į Gazos ruožą perėmimo, sakė teisingumo ministras. Turkija jau yra išdavusi orderius sulaikyti Netanyahu ir kitus aukšto rango pareigūnus dėl įtariamo genocido per Izraelio veiksmus kare Gazos ruožė. Bulgarijos energetikos ministerija pranešė, kad šiandien Bulgarija taps dar viena Europos šalimi, kuris sumažins branduolinės energijos gamybos apimtis dėl rekordinės sausros siaubinčio žemyną. Pasak ministerijos, tai bus pirmas kartas, kai elektrinės galingumas bus sumažintas dėl ekstremalių oro ir hidrologinių sąlygų nuo pat jos veiklos pradžios prieš 52 metus. Rumunija ir Vengrija taip pat neseniai sumažino savo branduolinės energijos gamybos apimtis dėl žemo Dunojaus vandens lygio.
1: Sportas.
0: Vokietijoje baigėsi 14-asis pasaulio jaunimo sklandymo čempionatas, kuriame Lietuvai atstovavo vienintelis Titas Jovaiša. Lietuvos klubinėje klasėje per 10 užduočių pelnė 6744 taškus ir užėmė 16 vietą. Kovas paskutinėme UEFA Europos lygos atrankos etape nesėkmingai pradėjo Kauno Žalgirio futbolininkai. Lietuvos čempionai išvykoje 0-3 turėjo pripažinti Stambulo Bešiktaš pranašumą. Ir apie orus. Ši naktis numatoma apniukus ir drėgna, gausiausiai vietomis smarkiai prilis pietinėje šalies dalyje. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Rytoj dieną daugelį rajonų palis, vietomis smarkiai, kai kur rytiniuose rajonuose griaudės per kūniją. Antroje dienos pusėje pietiniuose šalies rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra šeštadienio dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį palis tik vietomis, lietus bus trumpalaikis. Atsiras nemažai pragiedrulių, ims sparčiau kristi temperatūra. Sekmadienio dieną prognozuojame debesuoti su pragiedruliais orai. Per šalį keliaus trumpalaikis lietus, kai kur galima perkūnija. Sušils iki 17-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Puko eteryje laida Vakarėja.
1: Šešiolika valandų ir 10 minučių mūsų šalyje. Po truputį jau galima atsipalaiduoti po dienos, o galbūt ir visos savaitės darbų. Jeigu savaitgalis laukia laisvesnis, galbūt ilsėsitės. O jeigu kažkokių darbų veiklų esat susiplanavę, tai irgi manau, kad penktadienio vakarą vis tiek nusiteikti verta ir artėjančiam vasariškam savaitgaliu. Nebedaug tų vasaros savaitgalių belieka vos keli. Taigi, praleiskim juos su gera nuotaika, su šypsenomis veiduose. O artimiausias 2 valandas programoje vyks laida Vakarėja, kur galėsite ir sveikinti, ir susipažinti, ir mėgstamiausių dainų klausytis. Taigi, jaukiai, praleiskime vakarą drauge. Studijos telefono numeriu priminsiu norintiems sudalyvauti 0900 45 005. Gero vakarėjančio penktadienio.

0: Suraski mane.
1: Jeigu jaučiatės vieniši, ar pasilgote įdomių pokalbių, puikių pašnekovų, o galbūt ir gyvenimo draugą ar draugę galite surasti tarp mūsų klausytojų. Čia daug žmonių, tūkstančiai žmonių yra užsiregistravę, kur nekantriai laukia ir norėtų susipažinti. Taigi, paklausykite vienos iš mūsų pažinčių domenų bazėje esančios žinutės. Panevežyje gyvenantis seniorė, mielai susipažintų su vyriškiu, kurio amžius būtų apie 75 metus, kuris neturėtų žalingų įpročių ir taip pat gyventų Panevežyje ar Panevežio rajone. Šios pažinties žinutės numeris 1330. Jei domina ši pažintis, šitą numerį 1330, pasakykit mums į studiją paskambinę, taip daugiau informacijos, net ir jie suteiksim, kad galėtumėte jau tiesiogiai susisiekti.
0: Studijos telefonas 0900 45 005.

0: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
1: Girdėjote reklamą.

savaitgalį pasitiksime jau visai netrukus. Žinoma, kiekvienas norim, kad savaitgalis atneštų kuo daugiau gražių, mus džiuginančių akimirkų. O kaip geriau tai pajausti? Tai žinoma, geriausia savaitgalį leisti kuo mažiau su telefonais rankose, nes, na, atrodo kartais dar vienas vaizdo įrašas, dar viena žinutė, dar vienas socialinių tinklų patikrinimas, o iš tikrųjų šalia mūsų juk vyksta tikras gyvenimas. Tai tikrai verta, kad ir artėjantį savaitgalį pabandyti padėti telefoną bent trumpam į šalį, galbūt pasivaikščioti, išeiti, nors ir oras gan lietingas bus, bet tikrai verta ir susitikti su draugais, pabendrauti su šeima ar tiesiog pasmėgauti padėliu kavos be tokio nuolatinio žvilgčiojimo į ekraną. Juk kartais tam, kad pailsėtumėm nuo tos informacijos gausos, kuri mus pasiekia, reikia visai nedaug, tiesiog išjungti ekraną ir įjungti gyvenimą.

0: Informacija apie orus.
1: Gana neramius orus sinoptikai mums žada artėjančiam savaitgaliui. Teigiama, jog šeštadienį kai kuriuose Lietuvos vietose, daugiausia vakariniuose rajonuose pils kaip iš kibiro. Gali iškristi ne tik rekordiniai kritulių kiekiai, tačiau pūs ir gusingas vėjas. Taigi, sinoptikai taip pat patarė ir tam tikrus dalykus padaryti gyventojams. Pavyzdžiui, reikėtų sandariai uždaryti langus, duris, surinkti lengvai pakelimus daiktus kiemuose, balkonuose ir kitose atvirose vietose. Nepalikite automobilio prie aukštų medžių, o būdami lauke nestovėkite po medžiais prie reklamos stendų ir elektros linijų. Taip pat patikrinkite ir išvalykite lietaus nutekamuosius vamzdžius, kitas turimas lietaus surinkimo sistemas. Vandenį pratekėti gali trukdyti lapų, medžių šakų ar šiukšlių sankaupos. Na, jeigu planuojate išvykti ilgesniam laikui, tai įsitikinkite, ar išjungė dujas, elektrą, užsukot vandenį, užrakino duris, uždarėte langus. Dėl smarkaus lietaus vandens lygis upėse ir ežeruose gali labai pakilti, tai vėlgi reikėtų įvertinti galimas rizikas. Kartais ramus upeliai pavirsta šniokščiančiomis upėmis, kurios gali nuplauti dalį kelio arba kitos žalos pridaryti. Na ir taip pat pasteiraukite kaimynų ir artimųjų, ypač senyvo amžiaus, ar jiems reikia kokios nors pagalbos.

0: Teoria.
1: O vakarėjant tikrai yra progų švęsti. Klausytoja Diena iš Lazdijų mums paskambinusi sveikinimus siunčia savo sūnui Karoliui gimtadienio progą. Linki jam tikrų draugų, vidinės ramybės. Ir kad gyvenimo džiaugsmai jį kasdieną lydėtų. Taigi, eteryje Karoliui nuskambės ir mamos skiriama muzikinė dovana.

0: Реклама.
1: Vargina probleminiai nagai, nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai. Už ypatingą kainą.

Artėja penktą valandą, o jos pradžioje žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog šalies vadovai skatina spartinti ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimus. O Donaldas Trumpas paskelbė apie laikiną muitų lengvatą maltos jautinos importui. Taigi šios ir kitos naujienos netrukų žiniose, po jų sugrįšime laidą vakarėje. From the desert skies, run the wheat, run.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Šalies vadovai skatina spartinti ginkluotis ir karinės įrangos įsigijimus. Tokie raginimai išsakyti po to, kai valstybės kontrolė nustatė, jog įsigijimo sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo ir 2025 metais siekė 59%. Lietuva oficialiai kreipsis į Europos branduolinių tyrimų organizaciją, siekdama tapti visateise nare. Anot Mindaugo Sinkevičiaus, naujasis statusas panaikintų asociuotoms narėms taikomus apribojimus ir leisti įgyti svaresnį balsą, formuojant Europos inovacijų politiką. Formalų prašymą ketinama išsiųsti artimiausiu metu. Organizacija atlieka fizikos tyrimus ir kuria technologijas, kurios daro įtaką pramonės, medicinos bei informacinių technologijų pažangai. Asociuota Europos branduolinių tyrimų organizacijos nare, Lietuva yra nuo 2018. Baigėsi nuo pirmadienio Latvijoje, Liepojoje ir Baltijos jūroje vykusios tarptautinės išgyvenimo jūroje karinės pratybos, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo pratybų tikslas – tobulinti individualius ir kolektyvinius išgyvenimo vandenyje įgūdžius, bei didinti orlaivių įgulų galimybės išgyventi po avarijos virš vandens ir sulaukti gelbėtojų pagalbos. Jose dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinių oro pajėgų kariai. Vyriausybė pakeitė kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo tvarką. 9% programos krepšelių bus galima skirti ir vietinės reikšmės tiltams ar viadukams, pranešė susisiekimo ministerija. Dabar leidžiama kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas, skirtos valstybės svarbiems vietinės reikšmės objektams, skirti tik tranzitiniam eismui ar krašto apsaugai reikalingiams vietiniams keliams. Programos lėšos skiriamos valstybei svarbiems vietiniams keliams finansuoti, šiemet siekia apie 18,5 milijono eurų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį paskelbė, kad Jungtinės valstijos per artimiausių 90 dienų leis be muitų importuoti iki 300 tūkstančių tonų maltos jautinos, kad prieš artėjančius rinkimus JAV vartotojams būtų sumažintų šios produkcijos kainos. JAV prezidentas nenurodė, kurios šalis eksportuos jautiną, tačiau pridūrė, kad yra įsipareigojimas parduoti jautiną 25% pigiau nei rinkos kainos. Ja vartotojai susiduria su aukštomis maisto kainomis, kurias dar labiau kelia su karu Irane susijusi energetikos krize, dėl kurios išaugo degalų kainos. Kyve planuojamas daugiau nei 30 Ukrainą remiančių valstybių susitikimas. Vadinamoji norinčiųjų koalicija tarsis dėl saugumo garantijų. Susitikimas vyks per Ukrainos nepriklausomybės dieną, šaliai toliau kovojant su Rusijos agresija. Tęsintis karui, Charkivo srities gubernatorius pranešė apie 2 naktinių išpalių aukas. Savo ruoštų Vokietijos žiniasklaida paskelbė, jog netoli Berlyno praėjusiais metais rasti ginklai galimai priklausė Rusijos agentams, o Australijos federalinės policijos komisarė pranešė apie sulaikytą vyrą, bandžiusi perduoti žvalgybinę informaciją Maskvai. Prezidentas Donaldas Trumpas žada paleisti į kosmosą daugiau raketų, siekdamas paskatinti JAV kosminės keliones, įskaitant skrydžius į Marsą ir Mėnulį, pranešė Baltieji rūmai. Praeis daugiau nei pusšimčiai metų nuo tada, kai žmonės pirmą kartą žengė ant Mėnulio paviršiaus, Jungtinės valstijos varžosi su Kinija, siekdamas iki 2030 metų išlaipinti astronautus Mėnulyje. Šios politikos tikslas – atgaivinti Amerikos lyderystę kosminių skrydžių

0: ateityje iki 2030 metų JAV teritorijoje kasmet užtikrinant daugiau nei 1000 raketų paleidimų ir grįžimų į atmosferą.
1: Sportas.
0: Serbijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų bokso čempionate į finalą pateko Lietuvos atstovė Jelizaveta Jakimova. Lietuvės svorio kategorijos iki 54 kg pusfinalyje 3-2 įveikė Švedijos boksininkę. Cincinnati'je vykstančiame moterų teniso turnyre ukrainietė Marta Kostiuk 4-6, 6-0, 6-2 įveikė pirmąją Rusijos raketę Mirą Andrejevą. Vėliau ukrainietė žengė į kortą dvejetų mače, kur su amerikiete 6-3, 3-6 pralaimėjo prieš Kinę ir Prancūzę.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktis numatoma apniukusi ir drėgna, gausiausiai vietomis smarkiai prilis pietinėje šalies dalyje. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, kai kur rytiniuose rajonuose griaudės per kūniją. Antroje dienos pusėje pietiniuose šalies rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra rytoj dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį palis tik vietomis, lietus bus trumpalaikis. Atsiras nemažai pragiedrulių, ims sparčiau kristi temperatūra, paryčiais sieks 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių. Sekmadienio dieną prognozuojami debesuoti su pragiedruliais orai, per šalį keliaus trumpalaikis lietus, kai kur galima perkūnija. Sušils iki 17-22 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Pūko eteryje laida Vakarėja.
3: Labas vakaras visiems. Jau žengėme šį vakarą į antrą laidos vakarėje valandą, kurioje irgi galite sėkmingai sudalyvauti. Čia bus daug vietos ir sveikinimams, linkėjimams, jūsų muzikiniams pageidavimams ir žinoma naujoms pažintims. Tai jeigu norit pasveikinti artimą žmogų, gal draugui padėkoti, palinkėti gražaus vakaro kolegai, ar tiesiog norisi užmėgsti malonę pažinti, skambinkit į studiją telefonu 0900 45 005. Taigi metas jau palikti dienos rūpišius už nugaros, atsipalaiduokime ir pasimėgaukime jaukiu vakaru ir gera muzika.

Jeigu jūsų širdis laisva, mūsų pažinčių linijoje galite sėkmingai užsiregistruoti. Beje, kalbant apie širdį, ar žinojat, kad muzika gali paveikti netgi mūsų širdies ritmą? Kai klausomės mėgstamos dainos ir mūsų emocijos gali sustiprėti, o tada ir širdis ima plakti greičiau, atsiranda daugiau energijos, norisi žipsotis, dainuoti, kartais net ir pašokti. Na, o rami, lėta melodija dažnai padeda atsipalaiduoti, sulėtina kvėpavimą, padeda nusiraminti, bet įdomiausia tai, kad skirtingi žmonės į tą pačią dainą gali reaguoti visiškai skirtingai. Vienam ji primins kažkokį gražų vakarą, kitam pirmąją meilę, o dar kitam tiesiog bus fonas jokiam vakarui, tai kartais... Kai trūksta geros nuotaikos, tikrai daug nereikia, užtenka paklausyti mėgstamiausios dainos, o tada jau būtent leistis tais muzikos keliais. Savo mėgstamą dainą nori išgirsti ir klausytoja Violeta.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Varlėl T. Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot. Black to School. Varlėl T. mano super school tool.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027. 06-74-33-027.
2: Girdėjote reklamą.
3: Suraski mane.
4: Keliaukim į žadėtąją ir daugelio laukiamą pažinčių liniją. Čia užsiregistravo klausytoja Regina iš Pajūrio, ji yra 76 metų, linksmo būdo, mėgstanti humoro moteris ir susipažinto su vyriškiu iki 75 metų, taip pat iš Pajūrio ar Žemaitijos. Tai jeigu esate iš šio Lietuvos krašto ir domino pažintis su Regina, jos pažintie žinutės numerį 1379, pasakykit į studiją paskambinę, tada jau jums suteiksim daugiau informacijos apie Reginą, sužinosite, kaip su ja susisiekti. Taigi jos pažintie žinutės numeris 1379.
3: Studijos telefonas 09045005.

jau laikrodžio rodiklės artėja prie pusės šešių. Netrukus girdėsite žinias, jos bus iš Pūko televizijos tiesiogiai retransliuojamos. Ten plačiau ir apie orus, ar tikrai jie bus tokie audringi artėjantys savaitgali. Ir žinoma, kitos naujienos. O po žinių sugrįšim į laidą Vakarėja.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimo sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Penktadienio pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo ne 2,5 karto, o sprendimo priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Teigiama, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimo sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Prie vidinių priežasčių priskirtina finansavimo galimybės ir prioritetų kaita planuojant įsigijimus, neatnaujinami pajėgumo plėtros planai, ilgai trunkantis sprendimų derinimo procesai, kvalifikuotų specialistų trūkumas, nepakankama pirkimo efektyvumo stebėsena ir fragmentuotas svarbiausių ginkluotės įsigijimo projektų valdymas. Hormūzo sąsiauryje pasibaigus paliauboms vėl brangsta nafta, o įkandin jos kyla degalų, o ypač benzino kaina. Vairuotojai piktinasi vėl priversti už dizeliną mokėti daugiau kaip 2 eurus. Tačiau ekonomistai gerų žinių neturi ir perspėja, kad dizelinas gali ir dar labiau pabrangti. Degalinių valdytojai reiklauja skubiai mažinti mokesčius iki Lenkijos lygio, tačiau finansų ministras apie mokesčių mažinimą kalbėti nemato priežasčių, mat naftos kaina dar nepasiekė $100 už barelį. Po 10 metų darbo užsienio ligoninėse į Lietuvą grįžta gydytojai. Klaipėdos universiteto ligoninėje jau dirba 14 iš emigracijos sugrįžusių medikų, o su dar keliais specialistais vyksta derybos. Siekdamas spręsti medikų trūkumo problemą, Klaipėda jiems siūlo iki 30 000 eurų siekiančias vienkartinės išmokos. Labiausiai reikia skubiosios medicinos gydytojų Klaipėdos universiteto ir Respublikinėje Klaipėdos ligoninėse. Vilniaus miesto savivaldybė praneša, kad nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Šis naujų transporto priemonių skaičius 18% didesnis nei fiksuotas vasaros laikotarpiu. Autobusai ir troleibusai nuo rudens dažniau kursuos Vilniaus Fabijoniškių, Perkūnkiemio, Baltupių, Šiaurės miestelio bei Lazdinėlių miegamuosiuose rajonuose. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šių metų pradžioje augus, nuo gegužės jų srautas taiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Nuo kitų metų sausio 1 dienos krašto apsaugos ministerija planuoja viešai nebeskelbti karo prievalininkų sąrašų, skelbia jaunųjų rinkos dalyvių asociacija. Jos teigimu, įsigaliojus naujai tvarkai, asmuo norintis pasitikrinti arba pašauktas atlikti privalomąją karo tarnybą, sistemoje turėjo suvesti savo asmeninius duomenis. Vardą, pavardę, gimimo datą bei asmens kodo paskutiniuosius 4 skaičius. Informacija, kurią matys, bus susijusi tik su juo pačiu. Kaip skelbta šių metų pradžioje, Seimo kontrolierė Erika Leonaitė kreipėsi į valdžios institucijas, ragindama peržiūrėti tvarką, pagal kurią viešai skelbiami 1000 karo prievalininko asmens duomenis. Kontrolierės teigimu, šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas ne tik neproporcingai riboja karo prievalininkų teisės, bet ir gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. Vilniuje pradėtų žymėti naktinio gyvenimo vietos, kurios įgyvendina lankytojų saugumai skirtas priemonės, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Skelbiama, kad pirmuosius čia saugiau ženklus gavo 15 sostinės pasilinksminimo vietų. Tiesa, savivaldybė pabrėžė, kad šis ženklas nėra garantija, jog pažymėtoje vietoje neįvyks incidentų. Pasak Vilniaus naktinio biuro, jo paskirtis parodyti, kad vieta yra pasirengusi mažinti rizikas, užkirsti kelią incidentams ir tinkamai reaguoti, kai lankytojai prireikia pagalbos.
1: Tęsiame žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Bulgarijos energetikos ministerija pranešė, kad penktadienį Bulgarija taps dar viena Europos šalimi, kuri sumažins brandulinės energijos gamybos apimtis dėl rekordinės sausros siaubiančio žemyną. Pasak ministerijos, tai bus pirmas kartas, kai elektrinės galingumas bus sumažintas dėl ekstremalių oro ir hidrologinių sąlygų nuo pat jos veiklos pradžios prieš 52 metus. Rumunija ir Vengrija taip pat neseniai sumažino savo brandulinės energijos gamybos apimtis dėl žemo Dunojaus vandens lygio. Lenkijos rytinė siena, pasak ministro pirmininko, yra saugesnė nei kada nors anksčiau. Be to, premjeras sakė, kad šalis stengiasi didinti savo oro gynybos pajėgumus. Pagrindinis vaidmuo čia tenka programai Rytų skydas, kurie siekima padidinti šalies saugumą plečiant įtvirtinimus prie Lenkijos sienos su Rusija ir Baltarusija. Kalbėjo ministras pirmininkas. Tai apima prieš tankinius užtvarus ir betoninės kliūtis, taip pat stebėjimo ir gynybos nuo dronų sistemas. Europos Sąjunga prisideda prie projekto finansavimo per savo gynybos programą SAFE. Rumunijos naikintuvai, sunaikinus jūrinį droną per incidentą, dėl kurio Bukareštas apkaltino Rusiją, Europos komisijos pirmininkė pasmerkė prieš Europos Sąjungą nukreiptą hibridinio karo kampaniją. Jis įspėjo, kad Europos Sąjunga turi sustiprinti savo gynybos pastangas, kad gebėtų atgrasyti nuo provokacijų ir agresijos. Tai buvo naujausias incidentas susijęs su Ukrainos kaiminystėje esančia NATO nare. Rusijos okupuota Ukrainos Zaporižios atominė elektrinė, pasak tarptautinės atominės energijos agentūros, vėl liko be išorinio elektros tiekimo. Manoma, kad 330 kV elektros tiekimo linija buvo pažeista Dnipro upės šiaurinėme krante. Bandymas vėl pajungti liniją buvo nesėkmingas. Dėl tebesitęsiančių karinių veiksmų, technikams, esą kol kas nepavyko nustatyti incidento priežasties. Apie 500 Baltarusijos žemės ūkio darbuotojų, kurios valdžia pripažino aplaidžiais, buvo išsiųsti į 2 mėnesių karinius mokymus. Tokį nurodymą davė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Po mokymų pratybų dalyvius planuojama siųsti prie sienos su Ukraina, vykdyti mokomųjų kovinių užduočių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pradedantis didelę kampaniją prieš Irano ekonomiką. Bet kuriai šaliai, kuri padeda Islamo Respublikai ar su jie palaiko verslo ryšius, Trumpas pagrasino didžiulėmis bausmėmis. Jis nepatikslino, kokios konkrečiai būtų šios bausmės ir kurioms šalims jos galėtų būti taikomos. JAV prezidentas paminėjo kelias sritis ir priemonės, kurioms, pasak jo, turi būti nedelsiant užkirstas kelios. Tarp jų naftos kontrabanda, grinųjų pinigų perlaidas, keitiklas, laivų registrus ir fiktyves įmonės. Siekdamas sušvelninti humanitarinę krizę, kilusią po praėjusį mėnesį užplūdusių migrantų srautą iš Maroko, Ispanijos vyriausybė paskelbė apie siautėje kuriamas prieglaudas, kuriuose tilps 1800 migrantų. Ispanijos vyriausybės duomenimis Liepos 30-31 dienomis per precedento neturinti ir gyvybę nusinešusi veržimas į šią Šiaurės Afrikos teritoriją, sieną kirto apie 72 tūkstančiai migrantų, iš kurių 70 tūkstančių vėliau grįžo į Maroką. Tačiau likę tūkstančiai migrantų, įskaitant nelydimus vaikus, kurių negalima skubos tvarka deportuoti, sunkiai randa maisto ir vandens, trūksta pastogės ir deramų sanitarinių sąlygų, nes mažo miesto ištikliai yra perpildyti.

Kovas paskutiniame UEFA Europos lygos atrankos etape nesėkmingai pradėjo Kauno Žalgirio futbolininkai. Lietuvos čempionai išvykoje 0-3 turėjo pripažinti Stambulo Bešiktaš pranašumą. Lietuvos vyrų rinktinė sužaidė pirmasis kontrolinės rungtynės prieš pasaulio taurės atranką. Ąžuolo Tubelio vedama komanda Kaune 108-110 po pratęsimo nusileido Estams. Vokietijoje baigėsi 14-asis pasaulio jaunimo sklandymo čempionatas, kuriame Lietuvai atstovavo vienintelis Titas Jovaiša. Lietuvės klubinėje klasėje pelnė 6744 taškus per 10 užduočių ir užėmė 16 vietą. Klubinėje klasėje dalyvavo 47 sportininkai.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Lis galima perkūnija. Sekmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Pirmadienio dieną numatomas 17 laipsnių, turėtų lyti. Vilniuje šią naktį prognozuojamas 16, o šeštadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių. Pirmadienio dieną laikysis 17 laipsnių, vakare lis. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o šeštadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Pirmadienio dieną laikysis 18 laipsnių, lis. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 13, o šeštadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos taip pat apie 18 laipsnių. Lienos. Pirmadienį dienos metu prognozuojamas 17 laipsnių. Lis. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 14, šeštadienio dieną bus 19 laipsnių šilumos. Debesys ir neš lietaus. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 18 laipsnių. Negausėlis. Pirmadienį dienos metu numatoma taip pat 18 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 14, šeštadienio dieną 23 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Pirmadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių, lis. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, o šeštadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Turėtų lyti, galima perkūnija. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių. Pirmadienio dieną laikysis 17 laipsnių, lynos. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 15, šeštadienio dieną 23 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Pirmadienį dienos metu laikysis taip pat 18 laipsnių, lynos.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.
1: Radio stotis Pūkas. Reklama.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Girdėjote reklamą.

smagios dainos skamba šį penktadienio vakarą mūsų radio eteryje. O toliau eteryje laida vakarėje tęsiasi, kurie galite sudalyvauti, jeigu norit pasveikinti linkėjimus, perduoti savo artimiesiams, draugams, bičiuliams. Ir, žinoma, taip pat galite mėgstamiausių dainų pageidauti. O kalbant apie šiandien rugpjūčio 21-ąją gimusius, tai astrologai sako, kad tai yra tie žmonės, kuriems tikrai netrūksta charizmo, šilumos, ambicijų. Jie mėgsta būti pastebėti, vertina nuo širdų dėmesį ir tiki savo tikslais, būna labai atkaklų žmonės. Taigi, sveikiname švenčiančius, jeigu jūsų aplinkoje yra tokių žmonių, drąsiai skambinkite į studiją ir džiuginkite vieni kitus.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jums.

0: svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.
2: Vakarėje.
3: Klausytojas Arūnas iš Kėdainių su vestuvių sukaktimi sveikina savo žmoną Daivą ir dėkoja jai už visus kartu praleistus metus, už meilį, šilumą, supratimą ir už tai, kad yra šalia ne tik gražiomis, bet ir sunkesnėmis akimirkomis. Taigi linkim ir toliau taip dar neišžygiuoti bendru gyvenimo keliu, o eteryje šios gražios sukakties proga nuskambės ir klausytojo pageidauta daina.

Jau kelios minutės belieka iki šeštos valandos. Netrukus eteryje žinios išgirsti ir apie tai, jog Žemės ūkio ministras žada ieškoti sprendimų, kaip sumažinti ūkininkų kaštus. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus laida vakarėje baigėsi, o aš Eglė su jumis bendravosi jau linkėdama gražaus artėjančio savaitgalio atsisveikinu iki kitos savaitės. Taigi visiems malonių ir vasariškų akimirkų. Iki!

0: kiaušinius. Žemės ūkio ministras sako, kad dėl aplinkosaugos mokesčių ir aukštų energetikos kainų vietos trašų gamintojai praranda konkurencingumą, o aukštos trašų kainos nugula ant ūkininkų pečių. Todėl bus ieškoma sprendimo, kaip sumažinti ūkininkų kaštus, įskaitant galimybę daugiau pigesnių trašų importuoti iš trečiųjų šalių. Kęstutis Mažeika akcentavo, kad grūdų kainos šiuo metu yra žemos ir ilgalaikės prognozijos rodo, kad tokios turėtų išlikti. Anot ministro bus ieškoma sprendimų, kaip sumažinti trašų kainas galutiniams jų naudotojams. Energijos skirstimo operatorius ESO sutelkė papildomas pajėgas sinoptikams pranešus, kad šeštadienį Lietuvoje numatoma smarki audra. Operatyviai šalinti galimus elektros tiekimo sutrikimus pasiruošusios 110 operatyvinių brigadų ir 26 dispečeriai, du kartus daugiau nei įprasta savaitgalį. Gyventojų prašoma pasirūpinti savo namų saugę aplinką, o siaučiant stichijoms nesertinti prie oro linijų. Pastebėjus nutrūkusius laidus, būtina skubiai pranešti ESO. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pasirašė įsakymą, kuriuo pritarta Lietuvos pašto valdybos sprendimui šį rudenį įrengti dar 100 naujų paštomatų. Ministro teigimu, paštomatų tinklo plėtra yra svarbus žingsnis, stiprinant regiono infrastruktūrą ir mažinant atskirtį tarp miestų ir kaimų. Vien per šios metus planuojama pastatyti 81 naują paštomatą mažesnėse Lietuvos miesteliuose. Šalies vadovai skatina spartinti ginkluotis ir karinės įrangos įsigijimus. Tokie raginimai išsakyti po to, kai valstybės kontrolė nustatė, jog įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo ir 2025 metais siekė 59%. Lietuva oficialiai kreipsis į Europos brandulinių tyrimų organizaciją, siekdama tapti visą teisę nare. Anot Mindaugo Sinkevičiaus, naujasis statusas panaikinto asociuotums narėms taikomus apribojimus ir leisti įgyti svaresnį balsą, formuojant Europos inovacijų politiką. Turkija išdavė tarptautinį Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu arešto orderį, penktadienį pranešė turkų ministras. Orderis išduotas vykstant tyrimui dėl Izraelio įvykdyto pagalbos laivų vilkstinės, plaukusios į Gazos ruožą perėmimo, sakė teisingumo ministras. Turkija jau yra išdavusi orderių sulaikyti Netanyahu ir kitus aukšto rango pareigūnus dėl įtariamo genocido per Izraelio veiksmus kare Gazos ruožę. Prancūzija, Italija, Jungtinė karalystė ir Vokietija prisijungė prie tarptautinės kritikos ir pasmerkė didelio nausidijų projekto okupuotame vakarų krante planus. Izraelio valdžia buvo paskelbusi konkursą dėl daugiau nei 1200 namų statybos šioje palestiniečių teritorijoje. Irano prezidentas šiandien pareiškė, kad atėjo laikas užbaigti jau kelis mėnesius trunkantį karą su JAV artimuosiuose rytuose, nes Teheranas esą turi pranašumą prieš Vašingtoną. Šie jo komentarai nuskambėjo po to, kai Irano užsienio reikalų ministerija apkaltino JAV ekonominiu terorizmu ir nusikaltimui žmoniškumui. Vašingtonui paskelbus planus dar labiau sugriežtinti sankcijas ir taip padidinti spaudimą Teheranui. Prezidentas Donaldas Trumpas žada paleisti į kosmosą daugiau raketų, siekdamas paskatinti JAV kosminės keliones, įskaitant skrydžius į Marsą ir Mėnulį, pranešė Baltieji rūmai. Praeis daugiau nei pusšimčiui metų nuo tada, kai žmonės pirmą kartą žengė ant Mėnulio paviršiaus, Jungtinės valstijos varžosi su Kinija, siekdamas iki 2030 metų išlaipinti astronautus Mėnulyje. Šios politikos tikslas – atgaivinti Amerikos lyderystę kosminių skrydžių srityje iki 2030 metų JAV teritorijoje kasmet užtikrinant daugiau nei 1000 raketų paleidimų ir grįžimų į atmosferą.
1: Sportas.
0: Serbijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų bokso čempionate Lietuvos rinktinė liko su vienu medaliu. Ji iškovojo Jelizaveta Jekimova, tapusi svorio kategorijos iki 54 kg vice čempionate.

Ne. Finalinėje dvikovoje Lietuvė susitiko su Rusijos boksininkė Kristina Borisenko. Sidabro medalis – vienintelis Lietuvos boksininko apdovanojimas šiuose pirmenybėse. Šakių Vytis vėliau paskelbė, kad naujoji vyriausiųjų trenerių bus Deividas Kumelis. 31-erių buvęs krepšininkas dalį praėjusio sezono Šakiuose talkino Erikui Kučiauskui, o metus užbaigė Rotterdam vyriausiojo trenerio vietoje. Pastaruoju metu jis darbavosi Trijulių krepšinėje. Ir apie orus. Ši naktis numatoma apniukus ir drėgna, gausiausiai vietomis smarkiai prilis pietinėje šalies dalyje. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelį rajonų palis vietomis smarkiai, kai kur rytiniuose rajonuose griaudės per kūniją. Antroje dienos pusėje pietiniuose šalies rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra šeštadienio dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį palis tik vietomis. Lietus bus trumpalaikis. Atsiras nemažai pragiedrulių, ims sparčiau kristi temperatūra. Paryčiais sieks 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių. Sekmadienio dieną prognozuojami debesuoti su pragiedruliais orai. Per šalį keliaus trumpalaikis lietus, kai kur galima per kūniją. Sušils iki 17-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
0: Girdėjote reklamą.

aš galvoju, kad tu mano.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio stotis

0: Skaičius 23 yra vienas paslaptingiausių ir vienas dažniausiai šiandien pasitaikančių skaičių. Ilgą laiką šis skaičius kursto mokslininkų vaizduotę. Kai kurie jų teigia, kad viską pasaulyje galima suvesti į skaičių 23. Keletas įdomių faktų. Sudėjus datos, kai įvyko Titaniko susidarimas su Ledkalniu visus skaičius, gauname 23. Dienos, kai teroristai sugriovė bokštus dvynius, taip pat 23. Žemės ašies pakrypusi 23 laipsniais. Gimdamas kūdikis turi po 23 chromosomas iš abiejų tėvų. 2 padalinta iš 3 yra 0,666. Tai yra šitono simbolis. 23 angliško alfabeto raidė yra W. Kompiuterio klaviatūroje jinai yra po skaičiais 2 ir 3. Kol apkeliauja visą žmogaus kūną, kraujas užtrunka beveik 23 sekundės.
1: Čia tai bent!

0: Reklama. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Žmonės jau atakuoja savivaldybės dėl šildymo kompensacijų. Kai kur jau stojo į gyvą eilę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad šį sezoną gavėjų bus 0,5% daugiau nei praėjusi. Bet ne visi kompensaciją gaus. Kas atsiėmė pensijų fonduose kauptus pinigus, gali likti be jos. Baigėsi nuo pirmadienio Latvijoje, Liepojoje ir Baltijos jūroje vykusios tarptautinės išgyvenimo jūroje karinės pratybos, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo pratybų tikslas – tobulinti individualius ir kolektyvinius išgyvenimo vandenyje įgūdžius, bei didinti orlaivių įgulų galimybės išgyventi po avarijos virš vandens ir sulaukti gelbėtojų pagalbos. Jose dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinių oro pajėgų kariai. Vilniaus miesto savivaldybė praneša, kad nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Šių naujų transporto priemonių bus 18% daugiau nei vasaros laikotarpiu. Autobusai ir troleibusai nuo rudens dažniau kursuos Vilniaus Fabijoniškių, Perkūnkiemio, Baltupių, Šiaurės miestelio bei Lazdinėlių miegamuosiuose rajonuose. Po dešimtmečių darbo užsienio ligoninės į Lietuvą grįžta gydytojai. Klaipėdos universiteto ligoninėje jau dirba 14 iš emigracijos sugrįžusių medikų, o su dar keliais specialistais vyksta derybos. Siekdamas spręsti medikų trūkumo problemą, Klaipėda jiems siūlo iki 30 000 eurų siekiančias vienkartinės išmokas. Labiausiai reikia skubiosios medicinos gydytojų Klaipėdos universiteto ir Respublikinėje Klaipėdos ligoninėse. Vilniuje pradėtų žymėti naktinio gyvenimo vietos, kurios įgyvendina lankytojus saugumai skirtas priemonės, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Skelbiama, kad pirmuosius čia saugiau ženklus gavo 15 sostinės pasilinksminimo vietų. Tiesa, savivaldybė pabrėžė, kad čia ženklas nėra garantija, jog pažymėtoje vietoje neįvyks incidentų. Pasak Vilniaus naktinio biuro, jo paskirtis parodyti, kad vieta yra pasirengusi mažinti rizikas, užkirsti kelią incidentams ir tinkamai reaguoti, kai lankytojai prireikia pagalbos. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šiuo metu pradžioje augus, nuo gegužės jų srautas staiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Latvijos pasieniečiai sulaikė 28 asmenis, kurie per tunelį iš Baltarusijos neteisėtai kirto valstybės sieną, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tiriant sienos kirtimo aplinkybės ir atliekant nuodugnę aplinkinės teritorijos apžiūrą, už 20 metrų nuo sienos pasieniečiai aptiko po samanomis paslėptą iškastą tunelį. Tai jau antras atvejis, kai neteisėtam valstybės sienos kirtimui į Latviją buvo panaudotas tunelis. 28 asmenis buvo grąžinti į Baltarusiją. Baigėsi kasmetinės Pietų Korėjos ir JAV karinės pratybos, nors pagal pradinį planą jos turėjo tęstis dar kelias dienas. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui netikėtai įsakius jas sumažinti, pranešė korėjiečių kariuomenė. Iš pradžių buvo planuota, kad pratybos vyks iki rugpjūčio 27 dienos. Kongo demokratinėje respublikoje siaučiantis ebolos viruso protrūkis auga eksponentiškai ir jau pasiglemžė daugiau nei 2,5 000 gyvybių. Perspėjo vienas jungtinių tautų aukšto rango ebolos reikalų koordinatorius. Anot jo, atvejų skaičius siekia virš 5 000, o mirčių atvejų skaičius didėja kasdien. Afrikos Sąjungos sveikatos agentūros duomenimis ebolos viruso protrūkis jau dabar yra didžiausias per visą šalies istoriją. Siekdamas sušvelninti humanitarinę krizę, kilusią po praėjusį mėnesį užplūdusių migrantų srautą iš Maroko, Ispanijos vyriausybė paskelbė apie siautoje kuriamas prieglaudas, kuriuose tilps 1800 migrantų. Ispanijos vyriausybės duomenimis Liepos 30-31 dienomis per precedento neturinti ir gyvybę nusinešusi viršimas į šią Šiaurės Afrikos teritoriją, sieną kirto apie 72 tūkstančiai migrantų, iš kurių 70 tūkstančių vėliau grįžo į Maroką. Tačiau reikia 1000 migrantų, įskaitant nelydimus vaikus, kurių negalima skubos tvarka deportuoti, sunkiai randa maisto ir vandens, trūksta pastogės ir deramų sanitarinių sąlygų, nes mažo miesto ištikliai yra perpildyti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pradedantis didelę kampaniją prieš Irano ekonomiką. Bet kuriai šaliai, kuri padeda Islamo Respublikai ar su ja palaiko verslo ryšius, Trumpas pagrasino didžiulėmis bausmėmis. Jis nepatikslino, kokios konkrečiai būtų šios bausmės ir kurioms šalims jos galėtų būti taikomos. JAV prezidentas paminėjo kelias sritis ir priemonės, kurioms, pasak jo, turi būti nedelsiant užkirstas kelias. Tarp jų naftos kontrabanda, grynųjų pinigų perlaidas, keitiklas, laivų registrus ir aktyves įmonės.
0: Sportas.
1: Serbijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų bokso čempionate į finalą pateko Lietuvos atstovė Jelizaveta Jekimova. Lietuvės svorio kategorijos iki 54 kg pusfinalyje 3-2 įveikė Švedijos boksininkę. Šakių Vytis VDU paskelbė, kad naujoji vyriausiųjų trenerių bus Deividas Kumelis, 31-erių buvęs krepšininkas, dalį praėjusio sezono Šakiuose talkino Erikui Kučiauskui, o metus užbaigė Rotterdam vyriausiojo trenerio vietoje. Pastaruoju metu Kumelis darbavosi trijulių krepšinėje. Šeštadienio dieną daugelį rajonų palis, vietomis smarkiai, kai kur rytinėse rajonuose griaudės per kūniją. Vakarinių krypčių vėjas bus stiprokas, rytų Lietuvoje kai kur gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Antroje dienos pusėje pietiniuose šalies rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra šeštadienio dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį palis tik vietomis, lietus bus trumpalaikis. Įsivyraus pietvakarių vakarų krypties vėjas. Atsiras nemažai pragiedrulių, ims sparčiau kristi temperatūra. Paryčiais jis sieks 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių. Sekmadienio dieną prognozuojami debesuoti su pragiedruliais orai. Per šalį keliaus trumpalaikis lietus, kai kur galima perkūnija. Sušils iki 17-22 laipsnių.

0: pasakaitė. Vakare Arvidas grįžo iš kiemo ir ėmė rengtis. Oi, aš dabar žinau, kodėl tai pavargo kojos, tarė jis nusiavęs batus ir nusviedęs juos į kampą. Tai jūs kalti. Paskui nusivilko paltą ir numetė ant kėdės. Dėl tavęs buvo visą laiką taip šilta, nenaudėlis. O paskui jis nusimovė kepurę. O tavo raišteliai man labai veržė kaklą, užtat ant tavęs labai supikau. Pagaliau jis pamatė ant grindų numestą savo pirštinės. O jūs ko spoksote? Manote, kad jūs geresnės? Kai tik jūs apsimaunu, mano rankos pasidaro lyg surištos. Štai ryt, nė vienos neimsiu į lauką, tai pamatysit. Batai, paltas, kepurė ir pirštinės labai nusiminė. Su Arvidu pyktis ne jokai. Ryt Arvidas pakilo ir eina į kiemą, bet ir šalta jau. Šaltis jau buvo atsikėlęs ir vaikščiojo apie duris. Vos tik Arvidas pasirodė ant slenkščio, tuoj čiupti jį į glėbį, kad jiems gnaibyti rankas, kojas, ausis. Oi, gelbėkit, ėmė šaukti Arvidas. Mano gerieji draugai, gelbėkit. Tada batai, paltas, kepurė ir pirštinės išbėgo į kiemą ir šaltis turėjo pasitraukti. Taigi visokiausių nutikimų nutinka, kai nebranginame savo daiktų, bet aš esu tikra, kad jums vaikai panašių dalykų nenutinka, juk jūs esate labai labai šaunus ir visada žinote, kur reikia pasidėti savo daiktus ir jokių būdų ant savo daiktų ir ant savo drabužėlių nepykti.
1: Vakaro pasakaitė.

0: Pasakaitė. Mandagumas išgelbės pasaulį. Snigo. Taip drėbė, kad per tris žingsnius nieko negalėjai įžiūrėti. Pupytė pasiėmė roges, pažadėjo močiutį, kad važinės nuo artimiausios kalvos ir išėjo. Bet už trijų žingsnių nieko negalėjai įžiūrėti, taigi pupytė praėjo artimiausią kalvą ir dar 10 kalvelių. Aplink sukiojosi linksmos snaigės, jos dūzgė kaip baltų bičių spiečius, buvo linksma ir truputį baugo. Ūmai pro snaigių užtvarą pupytė pamatė 2 geltonas akis. Jos artėjo lyg 2 šaltos liepsnelės, labai šaltos. Na, bet kuri kita mergaitė būtų pasipuščiusi padus ir šaukdamasi mamos, močiutės, tėčio bei visų tetų būtų liekus ir liekus. Tiesą sakant, pupytė nelabai ir žinojo, į kurią pusę lėkti, tai stovėjo ir laukė. Beje, prisiminė, kad mandagumas išgelbės pasaulį. Taip visada sako močiutė Leokadija. Na, kaip ten su visu pasauliu, pupytė nežinojo. Šį sykį teks įsitikint, ar mandagumas išgelbės ją pačią. Kai geltonos akis priartėjo per 2 žingsnius, pupytė pamatė įžūloką snukį ir gauruotą keterą. Ar tik nebus ta tai vilkas? Pupytė labai mandagiai tūptelėjo ir pasisveikino. Labą dieną, ponas Vilke. Ir jos balsas niekiek nesudrebėjo. Garbės žodis. Jei tik ji bus mandagi, labai mandagi. Vilkas neatsakė nieko. Kūčių naktis jau buvo praėjus ir gyvūnai nebekalbėjo. Ar nenorėtumėte pasivažinėti rogutėmis? Iš pradžių jūs mane temsit, ponė Vilke, paskui aš jūs. Vilkas linktelėjo, apžiojo rogelių virvę ir pupytei beliko sėstis į roges. Na, širdelė tai drebėjo.
1: Galbūt jis ir neės manęs, gal nuveš savo vilkiukams, pamanė, bet prisiekė savo būti mandagi iki galo.
0: Vilkas tempė roges taip, kad snaigės jau nebetyliai dūzgė, o švilpė ir kaukė lėkdamos pro šal. Išdykėlės voverės apmėtė jos gniūštėm, o šarkos kažką isteriškai klykavo visą miškui. Iš tiesų buvo labai smagu. Dar niekad pupytė nebuvo skriejusi rogėmis tokiu greičiu. Ponas Vilkas iš ties atvežė pupytę į savo irštvą. Laukymėje kūlio vartėsi 6 vilkiukščiai. Į juos meiliai žiūrėjo gražuolė balta vilkė.
1: Ponė, gražesnės vilkės nesu mačiusi.
0: Išlipusi iš rogelių, pupytė nusilenkė vilkiai. Paskui pupytė su vilkiukščiais ritosi kūlio, o ponas Vilkas ir ponė Vilkė į juos žiūrėjo. Ar meiliai? Balažin, kaži kaip keistai abudu žiūrėjo. Visgi, kai pupytė nuglostė visiems vilkiukams kailiukus, o šie ėmė laižyti jai skruostus ir rankas, plėšriuose tėvų akise šmėstelėjo šiltos ugnelės.
1: Dabar kviečiu visą gražią jūsų šeimyną pas save į svečius.
0: Vėl mandagiai tūptelėjo pupytė.
1: Oi, tai skriejo rogelės pono ir ponios vilkų tempiamos.
0: 6 vilkiukščiai lėkė iš šonų, šarkos klykė, voverės iš nuostabos skrito iš medžių. Močiutė privirė 2 katilus gardžiausios riubos, 3 katilus troškinio. Vilkai ėdė paniurgzdami, rodės tuoj pasakys ačiū. Visa šeimyna vilkus išlydėjo. Tėtis spaudė ponui Vilkui leteną, lenkėsi baltai vilkiai, mama glėbėščiavosi su vilkiukai, su močiute Leokadija, ašara braukė. Kaimynai tai nieko nematė, sakaugi, taip drėbė, kad per tris žingsnius nieko negalėjai įžiūrėti.

0: vakaro pasakaitė. O dabar, vaikai, klausykitės pasakos.
1: Vakaro pasakaitė.
0: Gražių meilės istorija apie laumžirgį Cikorijų. Saulėlydis užliejo ežerą tamsiai raudona spalva. Vanduo buvo ramut ramutėlis, nes vėjas jo nežadino. Cikorijus sėdėjo ant seno sutrešusio tiltelio ir tabalavo ilgomis kojomis. Žalsvus sparnus jis buvo suskliautęs ant nugaros. Laumžirgis kramtė smilgos kotelį ir niūniavo. Atrodė susimastęs, vienišas ir užmirštas tokio raudono ežero fone. Visi kaimynai, gyvenantys aplink ežerą, žinojo, kad Cikorijus tikras menininkas. Vienišasis laumžirgis puikiai dainavo ir piešė, bet to stebino bohemišku stiliumi. Jis visada kramtydavo trumpą smilgo stiebelį. Būti laumžirgiu nuostabu dėl trijų dalykų. Turiu fantastiškus sparnus, skraidau ir trečia. Skraidydamas girdžiu, kaip paslaptingai šiugžda mano sparnai, dažnai sakydavo Cikorijus. Šio jauno, gyvenimo besidžiaugiančio laumžirgio dienos buvo gan vienodos ir ramios. Vakarais sėdėti vienam ant sutrešusio tiltelio Cikorijui buvo įprasta. Tačiau vieną dieną atėjo skaidrus ir švelnus pavasaris, o su juo atskriejo ir meilė. Buvo šilta popietė. Cikorijus skraidė pievelyje ir rinko žemuogės. Staiga pamatė nežinia, ką labai ryškiai spindinti. Jis nuskrido tos vietos link ir išvydo sparnelius. Rausvus su melsvais pakraštėliais laumžirgio sparnelius. Jie buvo tokie gražūs, kad Cikorijus negalėtų traukti akių. Tačiau iš svajonių pabudino spigus balselis. Ei, ko čia žiūri? Į Cikorijų žvelgė dvi juodos sakutės su didelėmis riestomis blakstienomis. Tai buvo laumžirgė. Tokios gražios jis dar nebuvo matęs. Aš atsiprašau, panelė. Het, nieko. Kuo tu vardu? Cikorijus. O aš žiedelė. Štai taip jie susipažino. Ir būtent tą akimirką jaunasis laumžirgis pirmą kartą įsimylėjo. Žiedelė atskrisdavo pas Cikorijų kiekvieną dieną. Jie kartu sukdavo ratus virš ežero, žaisdavo su saulės spinduliais, smaguriaudavo žemuogėmis, maudydavosi upeliuose ir dainuodavo romantiškas dainas. Cikorijus visą savo laiką skirdavo žiedeliai, atverdavo jai vasaros ritmu plakančią širdį. Tačiau vieną dieną Cikorijų ištiko didelė nelaimė. Jis sėdėjo ant tiltelio, šis įlūžo, Cikorijus įkrito į vandenį, o sunkios sutrešusios lentos užkrito ant nelaimėlio ir sulaužė vieną sparną. Gulėdamas namie Cikorijus liūdėjo, mąstydamas apie tai, kad prarado viską, dėl ko džiaugėsi esąs laumžirgis. Su vienu sparnu negalės skraidyti nuo lelijos prie lelijos, maudytis tekančios saulės spinduliuose, gerti nuo žolės stiebelių rytmečio rasą. Tačiau ligonį guodė viena mintis – žiedelė. Užtekdavo prisiminti tas blizgančias juodas akutes ir Cikorijus iškart pralinksmėdavo. Vieną dieną žiedelį atskrido aplankyti Cikorijaus. Šis gulėjo medinėje lovelyje ir piešė. Kaip jautiesi? Paklausė žiedelį. Ačiū, gerai, džiaugiuosi tave matydamas. Beje, turiu tau dovaną. Tikrai? Nagi greičiau parodyk. Šypsodamasis Cikorijus iš palovio ištraukė nedidelį vandens lelijos lapą, ant kurio iš spalvoto akmenėlių buvo sudėliotas žiedelės veidas. Tai mozaika, kaip tikras menininkas didžiuodamasis pasakė Cikorijus. Žiedelė dirstelėjo į mozaiką, pavartė ir nusivylusi tarė. Bet tie akmenėliai net neblizga. Cikorijus sutriko ir nežinojo, ką pasakyti. Na, dabar turiu skristi. Iki. Ir žiedelį išlėkė. Laumžirgis liko vienas. Jis nuliūdo, bet guodėsi mintimi, kad rytoj vėl pamatys mylimąją. Kitą dieną žiedelį nuobodžiaudama truputį pasėdėjo prie Cikorijaus ir išdūzgė pasakiusi, kad neturi laiko. Keletą dienų ji nesirodė. Cikorijus labai jaudinosi ir spėliojo, kasgi galėjo atsitikti. Tačiau vieną rytą jos spėlionės nutraukė pati žiedelė.
2: Cikorijau, žinok, kai susilaužė sparną, man su tavimi būti nebeįdomu. Net neįsivaizduoji, kaip nuobodu čia sėdėti ir žiūrėti tave gulinti. Todėl daugiau turbūt nebesusitiksime. Iki.
0: Ir žiedelė išskrido laukan. Cikorijus gulėjo ir negalėjo atsipeikyti. Keletą kartų bandė pajudinti sužalotą sparną ir vėl nuleido. Jis jautė begalinį skausmą širdyje ir neištvėrė nepradėjo sverkti.
2: Koks baisus nuodas yra vienatvė,
0: mąstė laumžirgis. Tačiau įsimylėjėlis nenorėjo pasiduoti be kovos. Jis nusprendė įrodyti žiedelį, kad ir be sparnelio gali nuveikti didelių darbų.
2: Žiedelė mėgsta blizgančius daiktelius. Taigi padovanosiu jai patį gražiausią jūros gelmių turtą.
0: Cikorijus sumanė padovanoti mylimajai perlą. Jis žinojo, kad turės nerti į jūros dugną ir gal net rizikuoti gyvybę, bet jo ryštas ir meilė buvo stipresni už baimę. Kita diena žiedelė gavo laiškelį.
2: Miela žiedelė, rytoj pavakare atskris prie jūros įlankos. Parodysiu, kaip tave myliu. Cikorijus.
0: Kitos dienos pavakary žiedelė nuskrido prie jūros kranto ir pamatė susijaudinusi Cikorijų su krepšeliu rankoje.
2: Ką aš sužadė daryti, paklausė žiedelė. Noriu būti vertas tavo meilės. Galbūt baltas blizgantis perliukas privers tave suprasti, kokia man esi brangi. Parnešiu jį tau.
0: Taip taręs, Cikorijus įbrido į vandenį ir nuplaukė tolyn. Neilgai trukus jis pranyko už horizonto. Žiedelė atsisėdo ant smėlio ir pradėjo laukti. Praėjo kelios valandos, bet įsimylėjęs laumžirgis vis nesirodė. Žiedelė pamatė, kad pradeda temti, ima šiauštis grėsmingos bangos. Vidurnaktį gražiakė laumžirgė, kurio švytinti sparnai taip sužavėjo Cikorijų, suprato, kad rasiajam bičiuliu grįžti jau nelemta. Žiedelė prie jūros išsėdėjo visą naktį, o Cikorijus taip ir negrįžo. Pražutinga buvo jo kelionė, pražutinga buvo jo meilė. Tekant saulei, jūros bangos į krantą išmetė nedidelį Cikorijaus krepšelį. Atidariusi jį žiedelė pamatė baltą perlą, kuris blizgėjo ir skleidė ryškę, bet liūdna šviesa. Štai tokie vaikai pasaka apie liūdną laumžirgio Cikorijaus meilę. Iš ties meilė nebūna liūdna.
2: liūdna buvo šios pasakos pabaiga, tačiau pamokanti vaikai. Nes labai dažnai būna taip, kad nevertiname žmonių, kurie mus myli ir kurie yra šalia. Visada reikia draugus branginti ir mylėti.

0: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Žmonės jau atakuoja savivaldybės dėl šildymo kompensacijų. Kai kur jau stojo į gyvą eilę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad šį sezoną gavėjų bus 0,25% daugiau nei praėjusi. Bet ne visi kompensaciją gaus. Kas atsiėmė pensijų fonduose kauptus pinigus, gali likti be jos. Baigėsi nuo pirmadienio Latvijoje, Liepojoje ir Baltijos jūroje vykusios tarptautinės išgyvenimo jūroje karinės pratybos, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo pratybų tikslas – tobulinti individualius ir kolektyvinius išgyvenimo vandenyje įgūdžius, bei didinti orlaivių įgulų galimybės išgyventi po avarijos virš vandens ir sulaukti gelbėtojų pagalbos. Jose dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinių oro pajėgų kariai. Vilniaus miesto savivaldybė praneša ir sulaukti gelbėtojų pagalbos. Jose dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinių oro pajėgų kariai.

0: Universiteto ligoninėje jau dirba 14 iš emigracijos sugrįžusių medikų, o su dar keliais specialistais vyksta derybos. Siekdama spręsti medikų trūkumo problemą, Klaipėda jiems siūlo iki 30 000 eurų siekiančias vienkartinės išmokas. Labiausiai reikia skubiosios medicinos gydytojų Klaipėdos universiteto ir Respublikinėje Klaipėdos ligoninėse. Vilniuje pradėtų žymėti naktinio gyvenimo vietos, kurios įgyvendina lankytojus saugumai skirtas priemonės, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Skelbiama, kad pirmuosius čia saugiau ženklus gavo 15 sostinės pasilinksminimo vietų. Tiesa, savivaldybė pabrėžė, kad čia ženklas nėra garantija, jog pažymėtoje vietoje neįvyks incidentų. Pasak Vilniaus naktinio biuro, jo paskirtis parodyti, kad vieta yra pasirengusi mažinti rizikas, užkirsti kelią incidentams ir tinkamai reaguoti, kai lankytojai prireikia pagalbos. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šiuo metu pradžioje augus, nuo gegužės jų srautas staiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Latvijos pasieniečiai sulaikė 28 asmenis, kurie per tunelį iš Baltarusijos neteisėtai kirto valstybės sieną, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tiriant sienos kirtimo aplinkybės ir atliekant nuodugnę aplinkinės teritorijos apžiūrą, už 20 metrų nuo sienos pasieniečiai aptiko po samanomis paslėptą iškastą tunelį. Tai jau antras atvejis, kai neteisėtam valstybės sienos kirtimui į Latviją buvo panaudotas tunelis. 28 asmenis buvo grąžinti į Baltarusiją. Baigėsi kasmetinės Pietų Korėjos ir JAV karinės pratybos, nors pagal pradinį planą jos turėjo tęstis dar kelias dienas. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui netikėtai įsakius jas sumažinti, pranešė korėjiečių kariuomenė. Iš pradžių buvo planuota, kad pratybos vyks iki rugpjūčio 27 dienos. Kongo demokratinėje respublikoje siaučiantis ebolos viruso protrūkis auga eksponentiškai ir jau pasiglemžė daugiau nei 2500 gyvybių. Perspėjo vienas jungtinių tautų aukšto rango ebolos reikalų koordinatorius. Anot jo, atvejų skaičius siekia virš 5000, o mirčių atvejų skaičius didėja kasdien. Afrikos Sąjungos sveikatos agentūros duomenimis ebolos viruso protrūkis jau dabar yra didžiausias per visą šalies istoriją. Siekdama sušvelninti humanitarinę krizę, kilusią po praėjusį mėnesį užplūdusių migrantų srautą iš Maroko, Ispanijos vyriausybė paskelbė apie siautoje kuriamas prieglaudas, kuriuose tilps 1800 migrantų. Ispanijos vyriausybės duomenimis, Liepos 30-31 dienomis, per precedento neturinti ir gyvybę nusinešusi veršimąsi į šią Šiaurės Afrikos teritoriją, sieną kirto apie 72 tūkstančiai migrantų, iš kurių 70 tūkstančių vėliau grįžo į Maroką. Tačiau likę tūkstančiai migrantų, įskaitant nelydimus vaikus, kurių negalima skubos tvarka deportuoti, sunkiai randa maisto ir vandens, trūksta pastogės ir deramų sanitarinių sąlygų, nes mažo miesto ištekliai yra perpildyti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pradedantis didelę kampaniją prieš Irano ekonomiką. Bet kuriai šaliai, kuri padeda Islamo Respublikai ar su ja palaiko verslo ryšius, Trumpas pagrasino didžiulėmis bausmėmis. Jis nepatikslino, kokios konkrečiai būtų šios bausmės ir kurioms šalims jos galėtų būti taikomos. JAV prezidentas paminėjo kelias sritis ir priemonės, kurioms, pasak jo, turi būti nedelsiant užkirstas kelias. Tarp jų naftos kontrabanda, grynųjų pinigų perlaidas, keitiklas, laivų registrus ir fiktyvės. Ves įmonės.
1: Sportas.
0: Serbijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų bokso čempionate į finalą pateko Lietuvos atstovė Jelizaveta Jekimova. Lietuvės svorio kategorijos iki 54 kg pusfinalyje 3-2 įveikė Švedijos boksininkę. Šakių Vytis VDU paskelbė, kad naujuoju vyriausiųjų treneriu bus Deividas Kumelis. 31 buvęs krepšininkas, dalį praėjusio sezono Šakiuose talkino Erikui Kučiauskui, o metus užbaigė Rotterdam vyriausiojo trenerio vietoje. Pastaruoju metu Kumelis darbavosi trijulių krepšinėje. Šeštadienio dieną daugelį rajonų palis, vietomis smarkiai, kai kur rytinėse rajonuose griaudės per kūniją. Vakarinių krypčių vėjas bus stiprokas. Rytų Lietuvoje kai kur gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Antroje dienos pusėje pietiniuose šalies rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra šeštadienį.

Šiandien dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį palis tik vietomis, lietus bus trumpalaikis. Įsivyraus pietvakarių vakarų krypties vėjas. Atsiras nemažai pragiedrulių, ims sparčiau kristi temperatūra. Paryčiais jis sieks 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių. Sekmadienio dieną prognozuojami debesuoti su pragiedruliais orai. Per šalį keliaus trumpalaikis lietus, kai kur galima perkūnija. Sušils iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

Greito maisto kultūra verčia žmonės gyventi paskubomis, ieškant kuo greitesnio pasitenkinimo teigia mokslininkai. Greito maisto bendrovių firminių ženklų paveikti žmonės tampa vis nekantresni, praranda akstiną taupyti pinigus, rodo tyrimas. Anot tyrimo, savanoriai, kuriems ekrane populiaraus gamintojo logotipas parodytas taip trumpai, kad jie net nespėjo jų atpažinti, vis tiek buvo paveikti. Kiekvieną kartą, kai žmogus pamato logotipą, tai turi trumpalaikį pasamoninį poveikį. Ir jeigu tai tęsiasi nuolat, gali pakeisti žmogaus elgesį ir versti jį skubėti net tuomet, kai nėra to būtina daryti. Kito eksperimento metu savanorių buvo klausima, ar jie norėtų iš karto gauti mažesnę pinigų sumą ar didesnę po savaitės. Paaiškėjo, kad logotipus pamatė žmonės buvo labiau linkę ieškoti greitos naudos. Greitasis maistas reprezentuoja efektyvų laiko naudojimą ir greitą pasitenkinimą. Problema ta, kad susidūrė su greituoju maistu, žmogus pajunta poreikį taupyti laiką, net ir tuo met, kai laikas nėra reikšmingas veiksnys, teigia tyrėjai. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Žmonės jau atakuoja savivaldybės dėl šildymo kompensacijų. Kai kur jau stojo į gyvą eilę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad šį sezoną gavėjų bus 0,5% daugiau nei praėjusi. Bet ne visi kompensaciją gaus. Kas atsiėmė pensijų fonduose kauptus pinigus, gali likti be jos. Baigėsi nuo pirmadienio Latvijoje, Liepojoje ir Baltijos jūroje vykusios tarptautinės išgyvenimo jūroje karinės pratybos, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo pratybų tikslas – tobulinti individualius ir kolektyvinius išgyvenimo vandenyje įgūdžius, bei didinti orlaivių įgulų galimybės išgyventi po avarijos virš vandens ir sulaukti gelbėtojų pagalbos. Jose dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinių oro pajėgų kariai. Vilniaus miesto savivaldybė praneša, kad nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Šių naujų transporto priemonių bus 18% daugiau nei vasaros laikotarpiu. Autobusai ir troleibusai nuo rudens dažniau kursuos Vilniaus Fabijoniškių, Perkūnkiemio, Baltupių, Šiaurės miestelio bei Lazdinėlių miegamuosiuose rajonuose. Po dešimtmečių darbo užsienio ligoninės į Lietuvą grįžta gydytojai. Klaipėdos universiteto ligoninėje jau dirba 14 iš emigracijos sugrįžusių medikų, o su dar keliais specialistais vyksta derybos. Siekdamas spręsti medikų trūkumo problemą, Klaipėda jiems siūlo iki 30 000 eurų siekiančias vienkartinės išmokas. Labiausiai reikia skubiosios medicinos gydytojų Klaipėdos universiteto ir Respublikinėje Klaipėdos ligoninėse. Vilniuje pradėtų žymėti naktinio gyvenimo vietos, kurios įgyvendina lankytojus saugumai skirtas priemonės, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Skelbiama, kad pirmuosius čia saugiau ženklus gavo 15 sostinės pasilinksminimo vietų. Tiesa, savivaldybė pabrėžė, kad čia ženklas nėra garantija, jog pažymėtoje vietoje neįvyks incidentų. Pasak Vilniaus naktinio biuro, jo paskirtis parodyti, kad vieta yra pasirengusi mažinti rizikas, užkirsti kelią incidentams ir tinkamai reaguoti, kai lankytojai prireikia pagalbą. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šiuo metu pradžioje augus, nuo gegužės jų srautas staiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Latvijos pasieniečiai sulaikė 28 asmenis, kurie per tunelį iš Baltarusijos neteisėtai kirto valstybės sieną, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tiriant sienos kirtimo aplinkybės ir atliekant nuo dugne aplinkinės teritorijos apžiūrą, už 20 metrų nuo sienos pasieniečiai aptiko po samonomis paslėptą iškastą tunelį. Tai jau antras atvejis, kai neteisėtam valstybės sienos kirtimui į Latviją buvo panaudotas tunelis. 28 asmenis buvo grąžinti į Baltarusiją. Baigėsi kasmetinės Pietų Korėjos ir JAV karinės pratybos, nors pagal pradinį planą jos turėjo tęstis dar kelias dienas. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui netikėtai įsakius jas sumažinti, pranešė korėjiečių kariuomenė. Iš pradžių buvo planuota, kad pratybos vyks iki rugpjūčio 27 dienos. Kongo demokratinėje respublikoje siaučiantis ebolos viruso protrūkis auga eksponentiškai ir jau pasiglemžė daugiau nei 2,5 000 gyvybių. Perspėjo vienas jungtinių tautų aukšto rango ebolos reikalų koordinatorius. Anot jo, atvejų skaičius siekia virš 5 000, o mirčių atvejų skaičius didėja kasdien. Afrikos Sąjungos sveikatos agentūros duomenimis ebolos viruso protrūkis jau dabar yra didžiausias per visą šalies istoriją. Siekdamas sušvelninti humanitarinę krizę, kilusią po praėjusį mėnesį užplūdusių migrantų srautą iš Maroko, Ispanijos vyriausybė paskelbė apie siautoje kuriamas prieglaudas, kuriuose tilps 1800 migrantų. Ispanijos vyriausybės duomenimis Liepos 30-31 dienomis per precedento neturinti ir gyvybę nusinešusi veršimas į šią Šiaurės Afrikos teritoriją, sieną kirto apie 72 000 migrantų, iš kurių 70 000 vėliau grįžo į Maroką. Tačiau likę 1000 migrantų, įskaitant nelydimus vaikus, kurių negalima skubos tvarka deportuoti, sunkiai randa maisto ir vandens, trūksta pastogės ir deramų sanitarinių sąlygų, nes mažo miesto ištikliai yra perpildyti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pradedantis didelę kampaniją prieš Irano ekonomiką. Bet kuriai šaliai, kuri padeda Islamo Respublikai ar su ja palaiko verslo ryšius, Trumpas pagrasino didžiulėmis bausmėmis. Jis nepatikslino, kokios konkrečiai būtų šios bausmės ir kurioms šalims jos galėtų būti taikomos. JAV prezidentas paminėjo kelias sritis ir priemonės, kurioms, pasak jo, turi būti nedelsiant užkirstas kelias. Tarp jų naftos kontrabanda, grynųjų pinigų perlaidas, keitiklas, laivų registrus ir aktyves įmonės.
0: Sportas.
1: Serbijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų bokso čempionate į finalą pateko Lietuvos atstovė Jelizaveta Jekimova. Lietuvė svorio kategorijos iki 54 kg pusfinalyje 3-2 įveikė Švedijos boksininkę. Šakių Vytis vėliau paskelbė, kad naujoji vyriausiųjų treneriu bus Deividas Kumelis, 31-erių buvęs krepšininkas, dalį praėjusio sezono Šakiuose talkino Erikui Kučiauskui, o metus užbaigė Rotterdam vyriausiojo trenerio vietoje. Pastaruoju metu Kumelis darbavosi Trijulių krepšinėje. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, kai kur rytiniuose rajonuose griaudės perkūnija. Vakarinių krypčių vėjas bus stiprokas, rytų Lietuvoje kai kur gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Antroje dienos pusėje pietiniuose šalies rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra šeštadienio dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį palis tik vietomis, lietus bus trumpalaikis. Įsivyraus pietvakarių vakarų krypties vėjas. Atsiras nemažai pragiedrulių, ims sparčiau kristi temperatūra. Paryčiais jis sieks 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių. Sekmadienio dieną prognozuojami debesuoti su pragiedruliais orai. Per šalį keliaus trumpalaikis lietus, kai kur galima perkūnija. Sušils iki 17-22 laipsnių.

purpurinis vakaras varva, lyg aplietas aviečių sultimis. Ant akmens šiąnakt dėsime galvas, po žvaigždėm šiąnakt gulsimės. Ant akmens šiąnakt dėsime galvas, po žvaigždėm šiąnakt gulsimės. Na tai kas, kad benamiai, bedaliai? Na tai kas, kad šunų apskalyti? Akyse šoka pušys žalia ir šalna dar žolės nepalietė. Akyse

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Dominikas Šalčiūnas buvo gana pareigingas žmogus. Niekada nevėluodavo į darbą, todėl rytais pirmas keldavo iš lovos. Žmonai leisdavo pasilepinti. Nusiskuto barzdą, išgėrė arbatos ir tik tada vėl sugrįžo į miegamąjį. Žmona kilstelėjo galvą. Nežinau, ar šiandien sugrįšiu pietų. Apskrities vadovai kviečia į pasitarimą. Tarė jis ir nebelaukdama žmono žodžių pasuko prie išėjimo. Tik pravėręs lauko duris, Dominikas Šalčiūnas pastebėjo, kad po jų apačia pakištas baltas vokas. Jis paėmė laišką ir sugrįžo į kambarį, išskleidęs gražią smulkią rašyseną prie margintą lapą, pirmiausia pasidomėjo, kas apačioje pasirašė. Perskaitė ir buvo taip nustebintas, kad į veidą pliūptelėjo karštis ir ėmė drebėti rankos. Laiškas buvo nepaprastas. Pone Šalčiūnai, jūsų dukra Ramunė yra globojama mano vadovaujamo partizanų būrio. Ji yra saugi, neskriaudžiama ir pavilgdinta. Jei norite, kad jūsų dukrelė kuo skubiau sugrįžtų namo, turite suteikti pagalbą Lietuvos laisvės kovotojams. Mūsų reikalavimas paprastas ir kuklus. Žemiau nurodytų būdų turite įteikti mums šias dovanas. Tvarkinga rašomąją mašinėlę, 3 kg rašomojo popieriaus ir voką su 2000 rublių. Esate nemažas sovietų valdžios viršininkas, visa tai įvykdyti jums bus nesudėtinga. Su paketais jūs pats asmeniškai paskutinį rugpjūčio antradienį nuo 20 iki 23 valandos turite važiuoti Paraistės miško keliuku vedančiu į girininkiją. Tam tikroje vietoje pasitiks mano vyrai, jei užduotis bus sąžiningai vykdyta, jums garantuojamas saugumas, o Ramunė Šalčiūnaitė nedelsiant tą pačią naktį bus paleista. Šis susitarimas turi būti visiškai slaptas.

slaptas. Pažeidus slaptumą už pasekmes neatsakome. Apie susitikimą įvykdyti užduotį praneškite tokiu būdu. Savo namo kieme palikite nakčiai ant virvės padžiautą baltą rankšlostį. Tikiu, kad mylite savo dukrą ir šiek tiek tėvynę Lietuvą. Partizanų rinktinės vadas Lizdeika. Perskaitė šį laišką Dominyka Šalčiūnas valandėlę sustingęs ir susimastęs stovėjo kambario viduryje. Dar negalvojo, kaip pasielgs, bet apsidžiaugė vien dėl to, kad dukrelė sveika ir gyva. Įžengė į miegamąjį ir numetė laišką ant žmonos lovos. Perskaityk ir paslėpk. Vakare pasikalbėsim. Tarė ir paskubom iškaukšėjo pro duris. Pasitarimo apskrities centre Šalčiūnas neatsisakys. Važiuos. Nors miškinių reikalavimas jam pasirodė grėsmingas ir beveik neįmanomas, ir beveik neįvykdomas, bet mintise tarsi prieš jo valią jau ėmė rusenti neaiški mintis. Didesnėme mieste būtų galima paieškoti rašomosios mašinėlės. Pasakytų, kad būtinai reikalinga tarnybiniam darbui. Tuo laiku pirmininko žmonai Jonai Šalčiūniniai nekilo ne mažiausios abejonės, kad reikia gelbėti dukrą. Slaptos partizanų laiškas jai pasirodė, kaip vilties žiburėlis, sumirksėjęs aptemusiame tolyje. Iki šiol kentėjusi neviltyje, daugiau panašioje į gedulą, dabar pajuto jėgų antplūdį ir greitai šoko iš lovos. Nors dar nežinojo, ko pirmiausia reikėtų griebtis, bet taip paskubom rengėsi, lyg turėtų tuoj pat kažkur bėgti. Gerdama pusryčių kavą vis galvojo, iš ko galėtų pasiskolinti 1000 rublių. Kitą 1000 sukrapštytų iš šeimos santaupų. Į Partorgo Lipeikio žmoną nesikreips, per daug pavojinga. Mokyklos direktorė Jurgutienė savo vaikais apsikrovusi, pati dažnai prašo paskolinti vieną kitą rublį. Visi kiti ubagai arba pavojingi. Yra vienas, kuris tikrai galėtų pagelbėti. Tai Lentpjūvės direktorių Širka. Sukčius, bet turtingas. Visada maloniai pasisveikina, saldžių komplimentų negaili. Vykdomojo komiteto pirmininko žmonai jis tikrai neatsisakys. Prieš viršininkus šis vyras moka visginti uodegą. Net apsidžiaugs, kai kreipsiuosi. Paskui, žinoma, tikėsis, ką nors išspausti iš Šalčiūno. Užsivilkusi madingą languotą į švarkelį, pasidažusi lūpas, Jonė Šalčiūnienė išsiskubino ieškoti pinigų. Lentpjūvės direktorius iš pradžių nustebo, bet tuoj nutaisė labai meilę ir džiugę veido išraišką, skėstelėjo rankas. Kokie vėjai atnešė pas mane gerbiamo pirmininko žmoną. Labai malonu. Jonė tik kukliai šyptelėjo, moters dvasia dar nebuvo atsitokėjusi nuo patirtų išgyvenimų. Net prisiversdama ji nebūtų pajėgusi juokauti. Lentpjūvės direktorius netikėtą viešnę pakvietė į mažutį medžio dulkėmis nugultą kambarėlį, Šalčiūnienė nesisėdo į pasiūlytą vienintelę kėdę, liko stovėti. Tik dabar pajuto, kaip sunku nusižeminti ir prašyti pagalbos. Dar reikėjo skubiai sugalvoti priežastį. Direktorius Širka, susikaupęs ir įsmeigęs akis į moters padažytas lūpas, laukė. Pagaliau Šalčiūnienė prabilo. Nustebote, kad pas jūs užsukau? Na, pagalvojau, kad tamsta esate tas žmogus, kuris galite man padėti. Gavau laišką iš sesers. Ji vargingai gyvena Kaune, neturi savo pastogės. Ir atsirado galimybė nusipirkti butą. Kaip paprastai trūksta pinigų, kreipiasi į mane, tikisi, kad padėsiu. Vyrui nenoriu apie tai užsiminti, jis blogos nuomonės apie mano seserį. Gal galėtumėt paskolinti 1000 rublių? Manau, patikėsite, kad tikrai gražinsiu. Ką jūs, man garbėjai galiu jums padėti. Yra problemos. Direktorius Širka tuo iš kišenės išsitraukė raktelį ir atidarė rašomojo stalo stalčiuką. Susikūprinęs ir tarsi savo kūnų stengdamasis uždengti nuo pašalinių akių slaptą seifą, atskaičiavo krūvelę banknotų. Pinigus susupo į popieriaus lapą, nesuprasė su pataikaujančia ar pašiepiančia šipsenėle, paketėlį įteikė Šalčiūniniai. Susigėdusi ir sutrikusi, moteris paskubom pinigus paslėpė rankinuke. Net apsižvalgė, ar kas nors pašalinis per dulkiną langą nepastebėjo šio sandėrio. Po dukros dingimo jai visur vaidenosi pavojai. Pasistengsiu skolą, kuo greičiau gražinti, pritildžiusi balsą tarė Šalčiūnini. Norėčiau, kad šis apsilankimas liktų tik tarp mūsų. Žinoma, ponė,
Galite manim pilnai pasitikėti, pažadėjo Širka, jis palydėjo moterį į platų lentpjūvės kiemą, čia sakais ir medžių žieve kvepėjo didžiulės pušinių rastų krūvas. Skubėdama namo dulkėtą priemiesčio gatvelę, Jonė Šalčiūnienė negalėjo atsikratyti slegiančio, nemalonaus jausmo. Juk turėjo nusižeminti prieš šį suktą žmogų ir pameluoti apie seserį. Teisino save, kad tai šventas melas, siekiant kilnaus tikslo. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Ramunė nubudo nuo krebždėsio klinoje bunkerio tamsoje. Kažkuris iš senių brovėsi prie išėjimo. Stenėdamas pakėlė dangtį, į vidų plūstelėjo rytmečio šviesa parausvinta tekančio saulės, mergina jau matė, kaip laiptelis į viršų kopė aukštasis tėtušis. Netrukus dangtis nusileido ir vėl tamsa. Tokia tiršta rodos pulkyje ir plauk, kaip per vandenį. Ramunė naktis praslinko košmariškuose sapnuose. Nekartą pabudo išpilta šalto prakaito. Ne visada suprasdavo, kur esanti. Pirma mintis, kad savo namuose. Tik neaišku, kodėl kambaryje taip tamsu. Negi motina klinai uždengė langus? Po savim pajutusi kietą gultą, grįždavo į realybę. Vėl širdį nudiegdavo skausminga nežinia, kas laukia jos šiandien. Ar tėvai gavo partizanų vado laišką? Ką jie darys? Ramunė negalėjo suprasti, kodėl likimas jai pamėtėjo tokį žiaurų išbandymą. Juk niekartą vieškeliu važiavo iš geležinkelio stoties ir niekada nepasitaikė jokių nuotykių. Tiesa, gimnazijoje klasės draugės pasakojo, kad prie Šaltekšnio tilto žaliukai apšaudė garnizono kareivių sunkvežimį. Buvo nukautų ir sužeistų. Praėjusią žiemą vyresnių klasių gimnazistus varė į kino salę, kur buvo pašarvuoti 5 žuvės stribitėliai. Reikėjo stovėti garbės sargyboje. Daugelis mokinių išlakstė, į salę nėjo. Kartą tėvas, grįžęs iš kažkokio pamiškės kaimo, pasakojo, kad pro jo galvą zvimbė kulkos. Viskas baigėsi laimingai, bet neaiški grėsmė visą laiką sklajojo po jų valšių. Ramuniai buvo žingiai du, kas tie, kurie slapstosi ir kovoja miškuose. Vieni juos romantizavo, kiti keikė, bet jie niekada nepagalvojo, kad vieną kartą taip netikėtai teks su jais susitikti. Iš arti pažvelgti jų veidus, ginklus, apsirengimą, klausytis jų kalbos. Tiesa, partizanų vadas Lizdeika kalbėjo ramiai ir negrėsmingai. Prašė nesijaudinti, bet kai jį įsikibusi į ratų gardį klykė iš baimės, jie atplėšė rankas ir jėga nusitempė į mišką. Tai buvo pačios siaubingiausios minutės. Ramunė tada tikėjo, kad ją veda į mirtį. Na dabar, kai jau trečia diena bunkeryje, mirties šmėkla nutolo. Du brazdočiai seniai atrodė visai taikūs, jiems pavesta saugoti belaisvę, jei vienas išlipa iš bunkerio, kitas lieka. Štai dabar, aukštasis tėtušys tikriausiai vaikšto po mišką, džiaugiasi saulę, o raišasis senis įdegė žibalinę lempą ir kuitėsi prie savo gulto, taisė apklotus. Kartais mesdavo žvilgsnį į Ramunę. Kaip miegoji? Paklausė jis.
1: Blogai, košmarai sapnavosi, atsakė mergina.
2: Pradžioje taip gali būti, paskui praeis. Mėgosi kaip užmušta, ramino barzdočius.
0: Jo žodžiai Ramunijai nepatiko. Tarsi senis davė suprasti, kad čia teks ilgokai pasikamuoti.
1: Siaubas, ji neištvers.
0: Tuo negalėjo patikėti. Pagodė save, kad ne šis raišas bėdžius nuspręs jos likimą. Yra aukštesnių. Kaip pasakys Lizdeika, taip ir bus. Jei šis garsus miškinių vadas pasirodytų bunkeryje, ji pultų jam į kojas ir prašytų malonės. Kol kas iš Lizdeikos jokios žinios. Į molinį dubinį prisipilusi šalto vandens apsiprausė veidą, dingo nakties logutis, sudunksėjo žingsniai prie dangčio. Tėtušis grįžo su pusryčiais. Kas ta geroji sodybo šeimininkė, kuri jais rūpinasi? Niekarto jos nematė. Na štai ir dabar jų pasigardžiavimui, kaip mažas sniego kupstelis ant stalo dubenėlėje baltavo bulvių košė pagardintas spirgučiais. Šalia prisiglaudė sotėlius su kaimišku rūgpieniu. Nepapeiksi, gardu. Pasisotinės tėtušis palaukė, kol tą patį padarė jo maža šeimyną, tada nešvarius indus susidėjo į krepšį ir vėl dingo. Šlubis ranka nusišluostė savo vešlę barzdą ir stenėdamas nusirangė ant gulto. Ramunė sudomino jo užsiėmimas. Senų rankose švitavo ilgi virbalai. Atrodė, kad jis mezga baltą vilnonę kojinę.
1: Maniau, kad tik moteris moka tokius darbus,
0: tarė jį. Barzdočius pakėlė akis.
2: Reikia susirasti kokį nors užsėmimą. Kitaip čia galima išprotėti,
0: paaiškino Šlubis, nesustodama žaisti virbalais.
2: Per vasarą kiekvienam būrio vyrui numeksiu po šiltas kojines. Nebešals žiemą. Bus šiokia tokia nauda ir iš manęs.
0: Ramunė atsisėdo ant gulto pakraštėlio ir žiūrėjo į jo darbą. Nelauktai senis padėjo mezginį šalia ir paraudusias raukšleliui užgultas akis įsmeigė į merginą.
2: Ką tamsta manai apie paskelbtą amnestiją? Paklausė jis. Aš šiąnakt negalėjau užmigti, vis galvojau, ką toks pranešimas galėtų reikšti. Gal pasaulio galingai privertė rusus taip pasielgti?
0: Aš manau, kad tokia galimybė verta pasinaudoti, atsakė jam Ramunė.
2: O jeigu pasiduočiau, ar tavo tėvas mane užtartų?
0: Žinoma, tvirtai atsakė mergina. Išleiskit mane iš bunkerio, aš pasikalbėsiu su tėvu, jis geras žmogus ir pagelbės tamstai. Barzdočius vėl ilgai tylėjo, kažkas sunkiai mąstė, nebaigta megzti kojinė pasišiaušusi virbalais gulėjo šalia.
2: Paleisti tavęs negaliu,
0: lyg apgailestaudamas ir pastebimai susikrimtęs ištarė jis.
2: Toks įsakymas.
0: Ramunė pyktelėjo ir drąsiai atrėžė.
2: Paleisti negalit, o norit, kad mano tėvas užtartų. Tave paleis ir be mano įsikišimo,
0: nudelbėjo Kišlubis. Tuo laiku sugrįžo tėtušis ir pokalbis nutrūko. Matyt, aukštasis šio požemio gyventojas, beklajodamas po mišką, gerokai pavargo, nes tuoj ėmė ruoštis poilsiui, nusimovė aulinius batus. Tuo laiku kažkas viršuje tris kartus dzingtelėjo į ventiliacijos vamzdį. Tėtušis basomis kojomis nusiskubino prie dangčio, į bunkerį nusileido Jūris.
3: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Į bunkerį nusileido Jūris. Blausioje lempo šviesoje atrodė, kad jo giedras, jaunatviškas veidas atnešė į požemį dalelės saulės šviesos. Nutariau pasižiūrėti, kaip gyvenate, ar neskriaužėte mergaitės, tarė linksmai. Sutariam ir nesipešam, tik kad ji labai liūdna, nori grįžti namo, atsakė jam raišasis. Jūris žvilgtelėjo į merginą, lyg papriekaištaudamas tarė. Ramūnė, neliūdėk, namai nepabėgs. Dangaus ženklai rodo, kad greitai ten sugrįši. Turime žinę iš tavo tėvų, žada įvykdyti mūsų reikalavimus. Belaisvės akis sublizgo. Tokios naujienos ji labai laukia. Susidomėjusi žvelgė į Jūrį, lyg tikėdamasi, kad jis dar kažką pasakys, bet jaunasis partizanas jau pasisuko į senių pusę. Ant jo peties automatas, o rankoje pilkas maišelis. Jis kirstelėjo šitą nešulį, siekdamas visiems geriau parodyti. Atnešiau vasaros dovanų, tarė jis pasididžiuodamas. Čia du sūriai ir medaus stiklainis. Pataikė užsukti į sodybą, kai bitininkas medų kopė. Bandžiau pasižiūrėti jo darbą, bet pikčiurnas ėmė suktis apie galvą. Teko pabėgti. Pasiutusios tos bitelės, nebijo net automato. Tėtušis paėmė iš partizano rankų maišelį ir pasidėjęs ant staliuko traukė iš jo gėrybės. Ačiū, dėkoju jis. Tokie gardumynai seniai beragauti. Jūris prisertino prie Ramunės ir atsisėdo šalia ant gulto. Valandėlė žvelgė jos veidą, merginos akis nudelbtos į grindis, partizanas apkabino liūdną belaisvę. Nebejoju, Ramunė, kad tau šios dienos labai sunkios. Kamuoja nežinia. Suprasi, kaip nelengva mums. Tau skirta tik kelios dienos, o mums mėnesį ir metai. Visą laiką pavojai žūtis. Pragyveni dieną ir dėkoju Dievui, kad dar sveikas gyvas. Suprask mus. Mergina tylėjo, tarsi negirdėtų, ką jis sako. Tu labai pyksti ant mūsų, Jūris palinko prie Ramunės veido. Mergina nebeišlaikė savo rūstybėje, jie atsigrėžė į jaunąjį partizaną. Nepykstu, tik noriu, kad mane paleistumėt. Na, dar pakentiek, manau, kad nebeilgai. Pokalbį įdėmiai klausėsi abu barzdočiai. Šlubis įsitaisęs ant savo gulto rankose vartė pradėtą megzti kojinę. Aukštas ir jaunatviškai tiesus Lizdeikos tėvas, kuris dėl sūnaus padėties jautėsi labiau privilegijuotas, tripinėjo apie mažąjį staliuką, ant kurio stovėjo radio aparatas. Jo pakaušis beveik siekė lubas. Žengė žingsnis, staptelėjo priešais jaunuolius ir įsižiūrėjo jų veidus. Bet į jų šneką nesikišo. Tik tada, kai Jūris pasisiūlė su belaisvė pavaikštinėti po mišką ir pakvėpuoti grynu oru, jis griežtai pasipriešino. Mūsų viršininkas Lizdeika niekam tokio leidimo nedavė, tarė jis kietu prieštaravimo nepripažįstančių balsu. Jūris pasisuko užgautas ir pasišiaušė. Iš kur tu žinai? Man vadas leido. Be raštiško Lizdeikos leidimo neleisiu. Jaunasis partizanas norom nenorom turėjo nusileisti. Iš tikrųjų, su vadu apie tai visai nekalbėjo. Tokia mintis jam kilo tik čia, pažvelgusi gražų, bet labai susikrimtusi merginos veidelį. Švelnindamas padėtį, bandė pajokauti. Tėtuši, nepavydėk, jei aš valandėlę pavaikštinėsiu su ta jauna panele. Pasikalbėkit čia, mūdu su šlubiu netrukdame. Bet jūs klausotės, meilėje neprisipažinsi, jokavo Jūris. Aukštasis barzdočius net pyktelėjo dėl tokių jo pliauškalų. Vyruti, tu visur labai greitas. Man rodos, kad pusiai kaimo merguojasi prisipažinęs meilėje. Jūris po šių žodžių smagiai nusikvatojo. Ramunėjai besiklausant smagaus ginčio, atslūgo įtampa. Žinoma, jai patiktų išlipti iš bunkerio ir pasidžiaugti saulės nušviestų pušynų. Gurkštelėtų gryno oro, bunkeris padvelgdavo pelėsis ir kažkokie nemalonė rūkštimi. Bet nežinia, koks ten gryname ore pasirodytų šis jaunas ir gražus partizanas. Gal jis nebebūtų toks mandagus? Ramunės galvelėje visą laiką kirbėjo slapta mintis apie galimybę pabėgti. Gal ten pušynė jai pavyktų? Pasvajodavo, bet nebetikėjo, kad tikrovėje taip gali nutikti. Dieną ir naktį akylus barzdotų sargybinių žvilgsniai sekė kiekvieną jos žingsnį. Baimė kėlė prie gultų ant sienos kabantis automatas.
Ramunė užtekdavo mesti žvilgsnį į kabantį ginklą ir drąsos kaip nebūta. Jie baisiai buvo pergazdinę šūvę vieną lemtingą dieną nuaidėjant vieškeliu. Jūris, žinoma, jaukesnis negu seniai, bet taip pat ne minutį neišleido iš rankų savo automato. Kas būtų, jeigu jie kartu pasikeltų į viršų ir pasivaikščiotų po pušyną? Tikriausiai Ramunė neišdrįstų pabėgti. Netokia jį stipri bėgikė. Kulka visada greitesnė. Kol bunkeryje vyko šis taikus, o kartais net linksmas pasikalbėjimas, tik šlubis nekarto neįsiterpė į šneką. Jis sėdėjo ant gulto ir įsmeigęs akis į mezginį žongliravo ilgais virbalais. Vilnonių siūlų kojinė vis ilgėjo ir nelyginant baltas katinas švelniai gulėsi ant jo kelių. Jūris žvilgtelio yra iš eisenį. Už medų ir sūrius vieną porą kojinių man. Parūpink siūlų, tada kalbėsimės. Dalykiškai atsiliepė mezgėjas. Jaunasis partizanas pasikėlė nuo gulto, ant kurio sėdėjo šalia belaisvės merginos, staiga surimtėjęs jis kreipėsi į vado tėvą. Pasikelkime viršų. Turiu kai ką pranešti. Atsisveikindamas Jūris su atvira, gera šypsenėlė pažvelgė į Ramunį ir spūstelėjo jos petį. Neliūdėk, viskas bus gerai. Po šio padrasinimo jaunasis partizanas nusiskubino prie bunkerio angos, neskubėdamas oriai jį pasiekė ir tėtušis. Girdėjote radio knygą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Aš norėčiau šiandieną pakalbėti, kaip žmogus reaguoja į aplinką. Kada žmogaus sąmonė būna išsijungusi ir jisai vien gyvena savo protu, savo supratimu, pasąmonės jisai nebegirdė visai sielos vidinio savo balso. Tai norėčiau kalbėti apie tai, kaip vis tik tai vyksta žmogaus kokios reakcijos į aplinką. Bet kas vyksta aplinkoje, atrodo, kad jam asmeniškai viskas vyksta. Ir jis pradeda reaguoti asmeniškai į viską. Į viskas įžeidžia, į viskas pykdo, visur viskas blogai, jis išsibalansavęs. Labai staigiai žmogus pradeda reaguoti į aplinką. Aš labai dažnai sakau, kodėl tu viską priimi asmeniškai. Tu nepriimk asmeniškai savo, ar darbe, ar kažkur aplinkoje kažkas vyksta, nelygtai jį viskas liečia. Ir tada žmogus įsibalansuoja, nes nepaprastai greitai. Ir atrodo, kad tai, kas nors įvyko, ir iš karto užsidegė viskas. Yra toks nesamoningas veikimas. O ta reakcija žmogų priverčia kažkaip tai tapti dalyviu to, kas vyksta. Įsivaizduokime, kad ir tokį paprastą pavyzdį, kažkokią autoavariją, kaip tu reaguoji. Atrodo, kad tu ten toje avarijoje buvai ir ten visos tos nelaimės, tokios reakcijos būna. Ar kažkas susipyko, tai tu norisi įsikišti ir norisi kažką pasakyti ir dalyvauti. Įeiti į tą pykti, į tą karą, į tą ir visiškai nesamoningai, o tiesiog reakcija į tai ir pas žmogus įkrenta. Kitas yra toksai dar kaip pavyzdys, pagiria žmogų, kažką tai jisai ten padaro gerai, tai iš karto užverda jo egoizmas, puikybė, ir žmogus vėl nesamoningai pradeda reaguoti į viską. Pasijunta pakylėtas, džiaugiasi labai, oi, mane pagyrė, pažiūrėk, koks aš čia šaunus, koks aš čia svarbus. Čia vėl yra jau tos miegančios sąmonės reagavimo būdas toks. Į viską reikia reaguoti labai kaip išorė. Labai ramiai viską reikia. Ir visiškai priklauso tada žmogus nuo to, ką kas kalba, ką kas daro, ką aplinkiniai veikia, ką kaimynai veikia, ar kaimynai pykstasi, tai sėdžiu, žiūriu per langą, gal pamatysiu pro kitą langą, ką ten kaimynas daro su kaiminka. Žmogus reaguoja į viską nesveikai. Tos reakcijos žmogų labai įjungia, lengvai paveikia, kaip pasakyti, lengvai pažeidžia. Ir tie, kurie manipuliuoja jomis, jie pradeda kažką tai daryti ir žmogus įsitraukia labai greitai tai.
2: Ir tada žmogus tokiu atveju jau tampa ne pats šeimininkas savo, bet kas nors gali akimirksniu jį ar iš kantrybės išvesti, ar euforiją jam sukelti.
1: Taip, ir čia svarbiausia, kad žmogus po to savo, kodėl aš taip pasielgiau, kodėl aš taip padariau, kai jis pergalvoja viską ir pamato blogas pasekmes, tada pradeda ieškoti priežasčių, kad jų nebūtų. Tai pirmiausia, reikia visą laiką suprasti, kad žmogus, tas, kuris sąmoningas, turi jisai išmokti ir turi visada žvelgti į supančią aplinką ir žmonių elgesį ir to elgesio išraiškas be jokių kažkokių tai emocijų tokių, kad įsitrauktum pas į tą žaidimą, vadinkime, į tą veiksmą. Taip, kad reikia būti savimi, o ten jų problemos. Ir aš kažkada jau kalbėjau apie tai, kaip nepriimti į save nereikalingų. Čia tavo problema. Kai žmogus pradeda tau kišti kažką tai siūlyti arba ten veiksme kažkokiam dalyvauti, tu turi tai žiūrėti, čia ne mano, čia jų problemos. Ko man čia prisiimti savo? Į tokius kraštutinumus nereikia niekada kristi ir lysti ten, kur jūsų nieks neprašo, nekviečia. Bet žmonių būna tokia būsena, netgi televizorių žiūrint, žmogus pradeda kalbėti su televizoriu. Jie ten kažką daro, pradeda kritikuoti, pažiūrėk dar, kaip čia jie dabar elgiasi ir taip toliau. Tai jau pastebite, kad taip vyksta, žinokite, kad jau blogai.

Tas žmogus, kuris išmoksta žvelgti į aplinką ramiai, žiūrėti, kad čia aplinka, o ne jisai, tai tas žmogus tikrai daug greičiau pajunta tą nuoširdumą, tikrumą, arba moka lengviau atpažinti melą ir tos manipuliatorius. O į kitų tą negatyvumą reaguoja kiek galima ramiau, be jokių emocijų. Turi žmogus suprasti, kad tai čia jų reikalas. Tų žmonių vidinės būsenos išreikšta, ar jie pyksta, ar jie ten mušasi, ar jie ten ką daro. Tai tos priežastys įsiaiškinti padėti galbūt reikia, jeigu matai, kad ten kažkas tai ne taip. Bet jeigu jie ten tarp savęs išreiškia vienas kitam dėmesį, meilį, ar nepykant, ar kaip, tai žinokit, nebūtinai reikia pačiam irgi reaguoti į tai ir išsibalansuoti. Nes jie negali kitaip elgtis, jie negali kitaip gyventi. Ir būna labai sunku, kai šeimoje tas vyksta. Kai pradeda vyras arba žmona elgtis va taip ir įtraukia tave į tą sugrį, kur tau nepatinka. Nors sakai, kad nesielg taip, nedaryk, koks tavo reikalas, tu manęs nepakeisi. Mes irgi kalbam, kad pakeisti nieko negalima. Va taip ir įsisuka. Reikia vis tik tai suprasti, kad nereiškia, kad sąmoningi žmonės yra bejingi aplinkai. Ir jeigu kažkas ten muša vaiką kažkokį, ar ten vagia iš to plėšia, tai reikia bejingai žiūrėti. Ne, atvirkščiai, tiesiog reikia ramę vidinę būseną, reikia pačiam neišsiarzinti, nesusinervuoti, nedraskyti savęs, o tiesiog atvira širdimi savo gėrių harmoniją padėti, jeigu reikia jūsų pagalbos. Bet jūs pats turite išlikti ramus.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sugrįžtame į eterį ir norėčiau, žinoma, ir su jumis pasidalinti ir jūsų tuo įsivėlimu į svetimus reikalus, į bėdas, kaip paskui nukenčia ir santykiai, ir po to jau atgal nebesugrįši. Ir tos emocijos tikrai kartais išbalansuoja ir gerų draugų tarpusavio santykius. Ir įtarimai atsiranda visokiausi ir visa kita. Todėl reikia labai mokėti save suvaldyti. O jeigu žmogus yra pusiausvyroj, jisai dvasiškai yra žmogus stiprus ir atsakingas, galbūt sakyčiau, už savo gyvenimą ir neprisijima svetimų dalykų savo atsakomybę, o tik savo daugiau prisijima. Todėl, kad kitų žmonių nepakeisi, kitiems žmonėms neišaiškinsi, kaip jiems išjausti, bet padėti reikia ten, ką gali žmogus padėti. Ir aš jau nekartą turbūt jau sakiau, dar galiu tą tokį pajuokavimą ar kaip pasakyti, kaip žmonės bendrauja. Važiuoja autobusas pilna žmonių, jau kaip į darbą ar iš darbo, dabar galbūt mažiau jau tų žmonių važiuoja. Ir visi kimščios, žinot, ten prisigrūdė, na ir žmogui reikia išlipti. Na, jisai prieky stovinčio klausė, sako, ar lipsi? Tas žmogus, žinot, vidui pusiausiai yra, galvoju, ko tu čia manęs klausi, ar aš lipsiu, čia mano reikalas. Sako, čia mano reikalas, ar aš lipsiu, ar nelipsiu. Tas pasimetęs jau, aš noriu išlipti, sekančiam sustojime. Sako, tai čia tavo reikalas, tai ko tu čia manęs klausi. Nu, tada jau tas, galvoju, ką čia dabar, kaip čia praeit, žinai. Tai, sako, atsiprašau, ar galėčiau praeiti? Ai, sako, čia visai kitas reikalas. Tai va, tai tas klausimas, žinot, toks, ar lipsi, tu nori lipti, ar aš lipsiu, ar nelipsiu. Tai čia ir yra toksai, žinot, nesugebėjimas žmogui kalbėti iš esmės savo norus išreiškiant. Ir tada pradeda klausinėti, ar tu lipsi, ar... Tu labai kažkaip tai žemaitiškai ten gražiai moki pasakyti.
2: Aš sekuntų liupantų į.
1: Tai čia, žinot, visi dalykai. Tai čia jau toks gražus pasakymas, ar sekančiam, kaip ar sekančiam?
2: Ar sekančių liupančių yra.
1: Čia ne visai atrodo net lietuviškai, ne, žemaičiai, tai šiek tiek prancūziškai moka, ar ne?
2: Skamba prancūziškai.
1: Tai manau, kad reikia būtinai susikalbėti taip, ko tau reikia. Ir ko tau nereikia, tai nereikia primesti kitam. O pačiam žmogui svarbiausia yra nepriimti savo į širdį tai, kas tavęs neliečia. Tai ne mano problema. Tai tavo problema ir tu ją susitvarkyk. Ir manau, kad dauguma žmonių jau ir mūsų laidai, kurie klauso ir kurie dalyvauja, tai jau supranta, vat, ką mes vadiname tuo pozityvumu, tuo gerumu. Sąmoningumas, kada žmogus sąmoningas, nuoširdus ir kuris moka mylėti besąlygiškai. Besąlygiška meilė, besąlyginiai meilė, tai yra, kada už ją nieko nenori gauti. Ir ta vienybė. Tai yra tie pozityvumai. Ir tai atveria tą tikrąją žmogaus prigimtį. Ir jeigu mes šiandieną kalbame apie prigimtinės vertybės, daug kas jau susipainioja tuose prigimtinėse vertybėse. Ir pradeda kalbėti apie visokias tolerancijas ir visa kita, ir visa kita. Kas yra prigimtis žmogaus? Tai ta prigimtinė, pavyzdžiui, šeima. Kokia tai yra? Nu, tikrai ne vyras su vyru, kad turbūt kurtų šeimą. O prigimtinė šeima, tai vis tiek yra vyras ir moteris. Ir dabar, kas yra, turbūt daug ką įsiaiškinome, kas yra tas dvasingumas. Tai dvasingumas tai nereiškia, kad, žinot, močiutė, kuri eina į bažnyčią, tą radžančių čia, tarp pirštų trina vieną po kito ratuką ir galvoja apie savo ten kaiminkos, kiek jį ten suknių turi. Iš tikrųjų, tas dvasingumas tai yra vidinė pilnatvė. Ir tada žmogus, jeigu jisai supranta, kas yra tas gyvenimo būti savimi, prigimtinės vertybės ir kas yra dvasingumas, ta vidinė ramybė, tai žmogus tada tampa savimi, tuo tikruoju. o ne tuo mankurtu, kurio šiandieną mus stengiasi labai padaryti ir politinė sistema, ir visi nori įtakoti, ir visi nori išaiškinti, kaip gyventi, ir kaip mums valgyti, ir ką mums daryti. Galbūt mes šioje laidoje taip pat rekomenduojame, ir kaip valgyti, ir kaip gyventi, ir kaip būti laimingiam, bet mes tikrai nemanipuliuojam nieko, ir norisi, kad žmonės kaip tik tai sugrįžtų prie tų savo pamatinių vertybių, prie tų prigimtinių vertybių ir būtų tikruoju savimi.
2: Na, kalbėjot apie dvasingumą, kokių žmonių negalima laikyti dvasingais, o kas yra tie dvasingi žmonės?
1: Na, kurie vystosi, kurie eina tais laiptukais į viršų, nu, pasakyt, galim tuo evoliucijos keliu, kurie eina. Ir jie atvirai būna pilni norų, jie tuos savo norus atvirai pasako, nesivaržydami. Jie labai nori žmonės pažinti gyvenimą, rasti gyvenimo prasmę, siekia tokios harmonijos visose gyvenimo srityse. Ir kuria visų gerovę, ne tik savim rūpinasi, o kad visiems mums būtų gera gyventi šioje žemėje. Žinoma, mes galim kalbėti žemėje, bet nors sugebėkime savo kieme, savo mieste, savo gatvėje gyventi draugiškai. O tai yra nepaprastai sudėtinga, kadangi žmonės tiek išbalansuoti, tiek jie nutolia nuo tų prigimtinių vertybių, kad net sunku ir būtų atskirti žmoguje tą harmoningą, jo gražų išjautimą gyvenime. Ir kaip jie elgiasi pilni pykčių, ir kad jiems viskas trukdo, ir pasakyti netgi galima, kad ir trukdo gražiai vienas kitam kažką, bet sudėtinga. Todėl būtinai reikia klausyti mūsų laidos ir būtent šiek tiek įsigilinti į savo vidų. O negatyvumas, apie ką mes kalbam, kuo mes nesame, bet mes šiandieną tokie, ir pasinėrėmės į tą negatyvumą, tokie, žinot, patiriame visą gamtą, visą aplinką, blogais jausmais atrodo veikia mus kažkas tai kitas. Ir emocijos mūsų, ir veda į vis didesnį negatyvumą, į tą disharmoniją, kol galiausia mes pamatome, kad tas negatyvumas tiesiog tiek užvaldomus, kad mes pradėjom suprasti, kad mes tuo blogiu nepanaikinsime. Ir kad tas negatyvumas atitolino mus nuo mūsų pačių esminių gyvenimo principų. Ir kaip mums tą susivaldyti? Bet pirmiausia, tai reikia suvokti, kad tas negatyvumas mus valdo. Ir kad mes nesugebam reaguoti į aplinką ramiai. Jeigu mes šitą nesuprantam, tai net šansų jokių tikrai neturim atitolinti nuo savęs tos blogus visus išjautimus, išgyvenimus. Gyvensime taip, kaip sugebėsime.
2: Bet negatyvumas gali palaipsniui išnykti, jeigu mes pradėsim keisti jį pozityvumu.
1: Nu, tai, matai, pirmiausiai reikia atpažinti. Pirmiausia, kaip aš sakau, reikia atpažinti. Žinoma, jis išnyks. Jeigu mes mylėsime, skleisime savo šviesiausias, žmogiškiausias savybės, tai žinoma, kad jis keisės. Ir tas negatyvumas į tą pozityvumą, nu, blogis į gėrį. Žinoma, keisės. Bet pirmiausia, turim patys tai mes daryti. Mes neturim laukti, kada kaimynas tai pradės daryti, tada ir aš su juo pradėsiu šnekėti. Kad mano žmona ar vyras, kol su manim taip nekalbės, aš irgi čia tik tai trankysiuosi kumščiu į stalą ir viskas. Kai pradeda žmogus šiek tiek nuolaidžiauti, ir jeigu tu viduje esi dar nesubrendęs dvasiškai žmogus, tai tada dar blogiau. Aha, jis nusileido, aš dar lipsiu jam ant galvos, ach, dar nusileido, aš dar jam užlipsiu ant galvos. Nu ir tą žmogų visiškai sutrina, sugniuždu. Ir tas, kuris dvasiškai pakilo, žmogus, tai jį sutrins, tas piktumas kito žmogaus. Ir nes daug žmonių net suvokti negali. Kodėl žmogus, pavyzdžiui, jam pasakė kažką, jisai nutilo. Aha, jis manęs įsigando. jis bijo, ai, nu tai tada aš jam dar tuosiu. Dar pasakiau, dar, ai, matai, leidžiasi lipti ant galvos, nu aš dar jam užlipsiu. Šitokį santykį veda tik tai į niekur, garžiai pasakius, arba į skirybas, arba į mirtį, arba į ligas ir gyvenimo pabaigą. Paskubinį žmogų kitą pasiekti, arba ir pacienį ten pat. Mes galime dar pakalbėti apie tokius dalykus, kad kompiuteriniai žaidimai, ne, kinas, filmai visokiausi virtualų santykiai keičia realų žmonių bendravimą, apie ką mes jau mes nekartą. Ir tai reiškia, tokie visuomeniai yra didelės problemos, kadangi realus, tik realus bendravimas gali atverti žmogui širdį arba pastebėti, žiūrint jam į akis, kas iš jo spinduliuoja, kas eina, o nei per jokius laidus, per jokias priemonės jūs niekada to nepamatysite.
2: Bet iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad elektronika, kompiuterių, pramogų industrija kaip tik padaro mūsų gyvenimą įdomesniu.
1: Taip, tik tai kas, kuo domiesi. Vat kas tas įdomas yra?
2: Na, gal tos virtualios pažintis.
1: Nu, taip, tai virtualiai dabar ir pasimyli žmonės, nu tai ką, nu, visai gerai, ar ne, atsakomybės jokios ir net nepastosi. Žinai, kaip saugu, ar ne, ir ten saugu žudyti, saugu. Dar, žinot, buvo vakar, kada čia vaiko mano egzaminas, ar ne, dabar įsivaizduokit, stoja pirmokas į klasę pirmą, čia kalbu apie Kauno vieną mokyklą, į kurią 10 vaikų į vieną vietą. Virtualiai, nuotoliniu būdu, reikia laikyti ten egzaminus. Be abejo, tam vaikui jau stresas vien tai, kad veikia viskas aplinka. Ir ten vieni ir verkia prie to kompiuterio, tėvai ten ramina, pažeidimą jau to egzamino neišlaikys, nors galbūt tas vaikas ir jautrus, ir geras, bet čia, nu, tiesiog vat, vyksta tokie dalykai, kaip tas nužmogėjimas ir kaip tą žmogų atpažinti, ar jisai tikrai tinka toje mokykloje ar ne. Vaikui 6-7 metai. Dabar mokytojo klausia, ką tu darytum? Nu, internete ten matosi, kas ten vyksta ir vaikas sako, aš tai norėčiau išžudyti su žmonės. Sveizduokit, vaikas 6 metų, 7 metų, išžudyti su žmonės nori. Kaip jausis tam tėvui, kuris ten ar motina už jo nugaros buvo, ir kaip mokytojams reaguoti, ir kaip tiek metų vaikui norisi nužudyti visus žmonės.
2: Tai matyt, tos kompiuterinės pramogos jau paveikė.
1: Taip.
2: Ir padarė poveikį.
1: Tai valyktai ir tos pažintys, ir pasidalinimas informacija, ir ta industrija, viskas tik tai, lygtai praturtinų turėtų. Tačiau tai nerima keliantis signalas. Ir reikia atkreipti dėmesį į tai, kad mes patys jau nebemokam bendrauti normaliai. Pažiūrėkime, kaip mes šiandien mokam bendrauti, kaip mes reaguojam į aplinką, kaip mes vienas kitą reaguojam. Ai, tau nuotaika bloga, aš tau dar dadysiu. Tu pavargęs, tai aš tai visai nudaušiu, kad nesikeltum. Jeigu man kas nepatiko, aš tau tiekšt galiu, bet ką. Bendravimas koks dabar įvyko? Pažiūrėkit, kaip mes nemokam pasakyti, kad mes vienas kito pasilgstam. Ir mes nemokam pasakyti, kad mes mylim vienas kitą. Ir jeigu žmogaus širdyje dar yra tokie brikštėlė tų tikrų jausmų, neslėpkite juos. Neuždangstykite šitais visai pseudo gyvenimo laimės debesėliais. Nes tai, ką jūs uždengsit, gali visai prapulti. Ir manau, kad mes neturim bendrų visus įkvepiančius ir suvienijančius žmonės tikslų. Šiandieną jų nėra, jos tampo visokiausi dalykai. Jeigu mes tas pamatinės vertybės išplausime, tai kas liks? Ta realybė viskas ištirps ir pasikeis į virtualų pasaulį. Mes šito norim, dėl to mes vaikus auginam, kad jie paskęstų tam virtualiam pasaulį. O po to sakoma, žiūrėk, nėra neką vandens atnešti stiklinis. Taip. Jisai sakys per internetą, mama, įsijunk ten kažkokį Facebook ar Skype, aš tau paduosiu vandens. Nu taip, gerai, paduok.
2: Na, taip. Dažnai žmonės įpratė dabar tapti žiūrovais ir nenori būti kūrėjais.
1: Taip, jis visko pilna, tai kam kurt? Tai va tas vaikas irgi prisižiūrėjęs tų žaidimų, nenoriu aš čia įvardinti tuos žaidimus, kurias mačiau ir mūsų vaikai žaidžia, žinoma, mačiau ten tokius žiaulius, bet jie žaidžia. ir jiems nieko jau kurti nereikia. Nu, jie ten yra dar internetų virtualių kūrybų visokių, ten jie transliuoja patys, ten pamantuoja kažkokių prideda tų TikTokų visokiausių nesąmonių, ten dabar dėk, kuo durdiau, to geriau. Kuo nėra dvasinių dalykų visiškai, to kiečiau viskas. Ir pažiūrėkit, kaip yra, nenori jie būti su Dievu, nenori būti su to kūrėjo, ne? Kas jam patinka žiūrėti filmus? Apie meilį, ar ne? Virtualią bendravimą virtualų, ar ne? Nes jie nori kurti santykių realybėje. Jie net nemoka jau kalbėtis.
2: Arba kompiuteriniuose žaidimuose žygdarbius įvairius atlieka.
1: O, tada ten jau kietie visi, žinoma. O realybėje, pažiūrėkit. Nu, kas vyksta?
2: Na, jie abejingesni.
1: Taip. Ir iš vis apie tokį dvasingumą arba kažkokius tai gražius dalykus apie meilę, jau ten nėra kalbos, ten net juoksis vienas iš kito. Ir vienas kitą apgaudinėja, įžeidinėja kitus, pažiūrėkime mūsų komentarus. Ar ne, vien, jeigu internete paimkite straipsnį kažkokį, tai pasiguglini, pasieškai kažką tai paskaityti ir pažiūrėk komentarai. Nu, kad ten atrodo net nėra iš ko. Visi įžeidžiantys. Kam to reikia? Pažiūrėkit, žmonės to gyvena, jie to maitinasi, o aš tai parašiau, aš tai įkaliau, o čia aš tai kietas. Tai čia suaugia, o vaikai ką daro? Tai va, manau, kad mes taip užsižaidėm gyvenime, kad jau greitai reikės ieškoti kelio. Jau dabar žmonės jau daug kas supranta, kad jau jie užsižaidė tam ir toliam gyvenime. Santykių kurt nebemoka, bendrauti nebemoka, dainuot kartu nemoka, apsikabinę nemoka, palinguoti visi. Nu, dingo viskas, tai. Viskas vyko, liko kažkur tai praeity, čia tik seni dalykai. Ateina laikas toksai, žinot, kad reikės rinktis kitą kelią. Ir sąmoningų tokių, žinot, kūrėjų kelią žmonių, tų, kurie rodo, einam ten, einam, apsiginkime, apsivalykime. Ir virtualis pasaulis tegul užima tokią, nu, pagalbininko vietą, tegul, žinoma, aš manau, kad blogai, kad yra ten pasieškoti informacijos, pasidomėti, bet negalime tuose procesuose mes paklysti. Ir pakeisti realybės tą tikrą gyvenimą į virtualų, nu, tikrai manau, kad tas mums Dievas, nei kūrėjas ar visata to neatleis. Nes čia mūsų proto reiškinys, kuris užgesina mūsų širdis. Ir norint suprasti, ar mes toli nuėjom, jūs atverkit širdį savo. Pasižiūrėkit į save, kad atsistokit prieš veidrodį ir pasižiūrėkit į save. Ar jūs nuoširdus? Ar jūsų širdies balsas girdimas dar jums, ar jau nebe? Pasižiūrėkim vienas į kitą. Vienas į kitą, kitam į akis. Net nuleisit akis, jau pažiūrėkit, dabar žmonės neina pakėlę galvą, vienas kaip kitą matytų, jie nuleidžia galvą, tik žiūri į žemę. Pažiūrėkime į gamtą, išėkime, pajuskime vienybę. Pažiūrėkit, kiek gamta jums duoda gėrių, kiek jums gėlių šypsosi, kiek paukščiukų čiulba, kiek saulės spinduliai jums siunčia visko. Tiesiog taip nuoširdžiai pasikalbėkime apie tai, kas mums visiems svarbu. Pradėkime kurti visi drauge mūsų tikrą, gražią realybę, realų gyvenimą. Ir tada dar galimybė atsiras mums sugrįžti į tai, kur mūsų prasmė gyvenimo, kur mūsų laimė, džiaugsmas, meilė ir tikrumas.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sugrįžtame čia, vadinasi, mums rūpia dvasinis tobulėjimas. Na, paimkime rožės žiedą. Gražus žiedas, ar ne? Patinka tau rožė?
2: Taip.
1: Jo, dabar pažiūrėkime, iš ko jis susideda. Kažkaip žmogus negalvoja, ar ne? Kur ta piestelė, kur ten kuokelė, kur ten jos žiedlapis, kas ten viduje, kaip ten
2: žiedatulkis,
1: tuos ten visus atsiranda, ką jūs ten daro, kaip jūs ten, ir visą kitą. Bet visi žiūri į rožę kaip į grožį, ar ne? Dabar paimkime ją, išradykime tą rožę. Ištraukite tuos lapus, ištraukite tą kuotą, spiglius ten susidėkit. Nu, ar tas grožis ten bus ar ne?
2: Na, ar tai ne? Bus tiesiog atskiros dalis.
1: Tai va, tai negalima gyvenimo skaidyti į smulkias dalis. Nes visuma dingsta. Ir tada, kada žmogus man duok, man sakyk, o aš tai nieko nepasakysiu. Nes vieni spinduliuoja, o kiti priima. Žinot, tai aš suprantu, kad radija ją transliuoja, siūstuvai stovi, iš antenų mes čia skleidžiam elektromagnetinėm bangom tai, ką mes kalbam. Jūs turite imtuvą, jūs priimat. Tai žmogus nėra, kad vienas imtuvas, kitas yra transliuotojas kažkoks. Siūstuvas. Taip, kad mes kiekvienas turim būti savimi, turim nieko neuždaryti, o tiesiog būti savimi tokie, kokie mes esam. Ir toks nematomas, neapčiuopiamas, bet svarbiausias mūsų visų gyvenimo dvasingumas ir aukščiausios dvasinės vertybės yra pats svarbiausias dalykas. Tai tas vientisumas, būdvimas savimi, visuma visa, kokie mes esam. Nuoseklumas žmogaus, kada iš širdies jo eina vienas po kito norai, skleidžia, prasiskrožia į tą erdvę mūsų savo veiksmai, savo žodžiai, savo meilė, savo energetiką. Ta pilnatvė, kurią mes sukūrėme patys, harmonija. Ir visą tai pajuntame tik tai širdimi. Tik širdimi viską tai išjaučiam. A visa kita yra sugalvojimas. Tai būkime atviri, būkime harmoningi, pilni savęs, visumus ir būkime ne kaip lapeliai išskaidyti ar tai ištraukti iš kažkokios tai gėlės žiedų.
2: Na, o dabar klausytoja Jovita paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną, brangieji.
1: Labą.
3: Su vasarėlė, mielas Kestutį, savininkė, jūs tikrai nenusišnekat. O jeigu tai taip kas kalba, tai neimkit, jis sako į plaučius.
1: Aš neimu, aš tai sakau, kad žmonės klauso.
3: Ačiū jums labai, labai už tas laidas. Aš žinokit, nenoriu, aš taip jūs įdėmiai klausau, kad nesinori trukdyti. Gal ir kiti va taip, klauso įdėmiai, jau žiūri, kad tos valandos nėra. Ačiū širdingai jūs laidas, jūs sveikatos, gražios vasaros, gražaus ateinčio savaitgalio. Būkit visada su šypsenom, būkit visada tokie, kokie esate.
1: Jo, ačiū, Jovita, jums irgi vasaros malonios mielos ir džiaugiuosi, žinote, kad vis tik tai, ką mes kalbame, kad šiek tiek paliečia jūsų širdis ir kai aplinkui tiek pila visų šiukšlių, abejingumo, to blogio, tai mes nus po truputėlį vienas kitam išspinduliuokim to gerumo.
3: Taigi, vat, ačiū jums labai širdingai ir niekad va taip ant savęs nesakykit, kad gal nusišneku, gal taip, gal anaip, gal kitaip. Žinokit, jeigu kas jums skambina ir įžeidė, tai tegu pirmiausia masto apie save, pradeda nuo savęs ir nesikiša į jūsų gerbiamą radijo stotį, nes aš niekada su tokiais manim nesutiksiu, nesutikau ir niekada nesutiksiu, kol gyva. O jūs gyvuokit, kuo ilgiau, vakar negirdėjau, tai jau eglutėj skambinau, kas čia vyksta. Užsakau jūsų radijas, ar jau spaudė, ar jau kas išgnydė.
1: Ačiū Jovita, kad klausote vakar kelį anteną televizijos, žinot, ir ten prie pat antenų dirbo žmonės, tai buvom labai sumažinę galingumą, tai dar aplinkui dar kokie 10 km girdėjau, o kiti tikrai nelabai. Tai atsiprašom to už techninis nesklandumus. Na, bet nieko, aš žinokit, nebuvau laidoj, nes aš buvau bokšte ir ten mes tampėm tos antenas naujas, bet pakėlėm, viskas gerai. Tai ačiū skambutį.
3: Tai jums stiprybės, ištvermės, ten tų darbelių tikrai netrūksta.
1: Netrūksta, tikrai ir pagalbos reikia.
3: Vardu netrūksta. Nu ir dar baigdama noriu palinkėti stiprybės, ištvermės ir gal su vasarėlė, va su tokiom gražiom dainelėm, dienelėm gal kokį romančiuką, sekančiai valandai padovanosiu.
1: Ačiū labai. Manau, kad aš tai sakiau ne tai, kad žmonės ten, kad aš nusišneku ar nenusišneku, bet žmonės klauso ne dėl to, kad išgirsti ką nors iš širdies tai, ką mes sakome, bet jie klauso, ar aš tai nusišnekėsiu, kad paskui galėtų sakyti, va ten nusikalbėjo, pas, čia vienas paskambinė, sako, žinai, aš jau metus laiko klausau, nu sako, kada tu nusišnekėsi, žiūrėk, sako, nenusišneki, nu, tai, bet jisai neklauso, ką mes kalbam, kaip Jovita, bet jisai klauso tai, taip, kad pradėkime kurti visi drauge mūsų nuostabę realybę ir toje realybėje mes tikrai nepaklysime ir nuo tų visų politinių sistemų, kvailinimų, mūsų netgi durninimų, pasakyčiau, kiek jie nori, kad mes būtume ties monkurtais, bet jeigu mes gyvensime su savo širdimi ir gyvensime vientisume, tai žinokit, mūsų niekas neįveiks, gali jie čia stengtis, kiek tik tai nori. Ir tas dvasingumas ir dvasinės vertybės, vientisumas mūsų, nuoseklus gyvenimo tėkmė čia ir dabar, tai tas, žinokit, pilnatvė, harmonija tikrai mūsų širdis neuždarys ir mūsų niekas nenuves kitu keliu. Ačiū visiems ir iki kitos savaitės šios laidos.

zaras subręsta, žalias pienių vynas, atveriu draugams plačiai vartus. Grįžkite visi, įkvėpt nors oro.

Nesupranti, mama, ne tai tu darai, mama, atstok. Mano mergaitė jau nebe maža, jis sako, mama, aš pati, mama, draugai, mama, einu, mama, iki.

ilgas žvilgsnis, karštas bet tylus. Jame dangus svaiginamai gilus.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Žmonės jau atakuoja savivaldybės dėl šildymo kompensacijų. Kai kur jau stojo į gyvą eilę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad šį sezoną gavėjų bus 0,5% daugiau nei praėjusi. Bet ne visi kompensaciją gaus. Kas atsiėmė pensijų fonduose kauptus pinigus, gali likti be jos. Baigėsi nuo pirmadienio Latvijoje, Liepojoje ir Baltijos jūroje vykusios tarptautinės išgyvenimo jūroje karinės pratybos, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo pratybų tikslas – tobulinti individualius ir kolektyvinius išgyvenimo vandenyje įgūdžius, bei didinti orlaivių įgulų galimybės išgyventi po avarijos virš vandens ir sulaukti gelbėtojų pagalbos. Jose dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinių oro pajėgų kariai. Vilniaus miesto savivaldybė praneša, kad nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Šių naujų transporto priemonių bus 18% daugiau nei vasaros laikotarpiu. Autobusai ir troleibusai nuo rudens dažniau kursuos Vilniaus Fabijoniškių, Perkūnkiemio, Baltupių, Šiaurės miestelio bei Lazdinėlių mėgamuosiuose rajonuose. Po dešimtmečių darbo užsienio ligoninės į Lietuvą grįžta gydytojai. Klaipėdos universiteto ligoninėje jau dirba 14 iš emigracijos sugrįžusių medikų, o su dar keliais specialistais vyksta derybos. Siekdamas spręsti medikų trūkumo problemą, Klaipėda jiems siūlo iki 30 000 eurų siekiančias vienkartinės išmokas. Labiausiai reikia skubiosios medicinos gydytojų Klaipėdos universiteto ir Respublikinėje Klaipėdos ligoninėse. Vilniuje pradėtų žymėti naktinio gyvenimo vietos, kurios įgyvendina lankytojus saugumai skirtas priemonės, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Skelbiama, kad pirmuosius čia saugiau ženklus gavo 15 sostinės pasilinksminimo vietų. Tiesa, savivaldybė pabrėžė, kad čia ženklas nėra garantija, jog pažymėtoje vietoje neįvyks incidentų. Pasak Vilniaus naktinio biuro, jo paskirtis parodyti, kad vieta yra pasirengusi mažinti rizikas, užkirsti kelią incidentams ir tinkamai reaguoti, kai lankytojai prireikia pagalbą. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šiuo metu pradžioje augus, nuo gegužės jų srautas staiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Latvijos pasieniečiai sulaikė 28 asmenis, kurie per tunelį iš Baltarusijos neteisėtai kirto valstybės sieną, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tiriant sienos kirtimo aplinkybės ir atliekant nuo dugne aplinkinės teritorijos apžiūrą, už 20 metrų nuo sienos pasieniečiai aptiko po samonomis paslėptą iškastą tunelį. Tai jau antras atvejis, kai neteisėtam valstybės sienos kirtimui į Latviją buvo panaudotas tunelis. 28 asmenis buvo grąžinti į Baltarusiją. Baigėsi kasmetinės Pietų Korėjos ir JAV karinės pratybos, nors pagal pradinį planą jos turėjo tęstis dar kelias dienas. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui netikėtai įsakius jas sumažinti, pranešė korėjiečių kariuomenė. Iš pradžių buvo planuota, kad pratybos vyks iki rugpjūčio 27 dienos. Kongo demokratinėje respublikoje siaučiantis ebolos viruso protrūkis auga eksponentiškai ir jau pasiglemžė daugiau nei 2,5 000 gyvybių, perspėjo vienas jungtinių tautų aukšto rango ebolos reikalų koordinatorius. Anot jo, atvejų skaičius siekia virš 5 000, o mirčių atvejų skaičius didėja kasdien. Afrikos Sąjungos sveikatos agentūros duomenimis ebolos viruso protrūkis jau dabar yra didžiausias per visą šalies istoriją. Siekdamas sušvelninti humanitarinę krizę, kilusią po praėjusį mėnesį užplūdusio migrantų srauto iš Maroko, Ispanijos vyriausybė paskelbė apie siautoje kuriamas prieglaudas, kuriuose tilps 1800 migrantų. Ispanijos vyriausybės duomenimis Liepos 30-31 dienomis per precedento neturinti ir gyvybę nusinešusi veršimas į šią Šiaurės Afrikos teritoriją, sieną kirto apie 72 000 migrantų, iš kurių 70 000 vėliau grįžo į Maroką. Tačiau likę 1000 migrantų, įskaitant nelydimus vaikus, kurių negalima skubos tvarka deportuoti, sunkiai randa maisto ir vandens, trūksta pastogės ir deramų sanitarinių sąlygų, nes mažo miesto ištikliai yra perpildyti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pradedantis didelę kampaniją prieš Irano ekonomiką. Bet kuriai šaliai, kuri padeda Islamo Respublikai ar su ja palaiko verslo ryšius, Trumpas pagrasino didžiulėmis bausmėmis. Jis nepatikslino, kokios konkrečiai būtų šios bausmės ir kurioms šalims jos galėtų būti taikomos. JAV prezidentas paminėjo kelias sritis ir priemonės, kurioms, pasak jo, turi būti nedelsiant užkirstas kelias. Tarp jų naftos kontrabanda, grynųjų pinigų perlaidas, keitiklas, laivų registrus ir fiktyves įmonės.
0: Sportas.
1: Serbijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų bokso čempionate į finalą pateko Lietuvos atstovė Jelizaveta Jekimova. Lietuvė svorio kategorijos iki 54 kg pusfinalyje 3-2 įveikė Švedijos boksininkę. Šakių Vytis VDU paskelbė, kad naujuoju vyriausiųjų treneriu bus Deividas Kumelis, 31-erių buvęs krepšininkas, dalį praėjusio sezono Šakiuose talkino Erikui Kučiauskui, o metus užbaigė Rotterdam vyriausiojo trenerio vietoje. Pastaruoju metu Kumelis darbavosi trijulių krepšinėje. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, kai kur rytinėse rajonuose griaudės perkūnija. Vakarinių krypčių vėjas bus stiprokas, rytų Lietuvoje kai kur gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Antroje dienos pusėje pietiniuose šalies rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra šeštadienio dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį palis tik vietomis, lietus bus trumpalaikis. Įsivyraus pietvakarių vakarų krypties vėjas. Atsiras nemažai pragiedrulių, ims sparčiau kristi temperatūra. Paryčiais jis sieks 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių. Sekmadienio dieną prognozuojami debesuoti su pragiedruliais orai. Per šalį keliaus trumpalaikis lietus, kai kur galima perkūnija. Sušils iki 17-22 laipsnių.